Tom show mark tuggy gigu chat since launch it.

crí is ge go féin agus órátá ag don suú san í víns a sig nombre a bhile ag sfuoine siir ar na leihénta caiise ag frisrú a robar an máhar fada I cordú fraggraí gan is an cash ag glumar deis but the space is a mess ag glumar deis but we're burning a bles tó an tamblií an Alice a bre.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú a géistecht le radio na Liffe, Kate a sé pan cear FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: De ri bechoirde agus fáteisteach go chlár eile bailile funcanseo ar radio na lifacéit sé.ca FM cuih amach nimre anseolih go hálainn bhelih anseo bio óá na carcham le lí agus scoúgra lá mór peile Parkin Rockinjuf mar gull harmonia ganish ta dini la genti hi chorka black lia mui o agas kapta dina freshen la genti chi dere so ta sum ra lama akum shin agas ra lama agas she freshen ta ship she tohto freshen agas ta kiol in toch funk ram ribenish gudi an shach da chlag ta sum ma shan nana va adantalum gudi shin ta sum ida nochtanish la kan death ribenish o yambo shudka track der venom sunny

gohollin ar fad Tá bailachán de cheol tháinigach ráhíle agus a dé ar bhenam Backstreet Brit Funk chur náraní Dave Lee le chéile agus Raáling a do funk ónhratins na seataí agus na hotaí agus chríil me cheannacht ar lína ach níl se ar fáil ar bhainal so bam éiste leis ar Spotifyach. Réchi sin track a chula sib de bhenam Never Let You Go ó Savannah. Chulamid Sharon Revol freisin Rivsin le Reaching for a Star. Nis ó Reaching for a Star go dtí Kelly Watch the Stars. Segwaid as chi bitin. Siad leagan anis nú a-vascas tói ó ní dig nich a ní, gul siúgan ní dig nich a ní de óran dar bhenam Kelly Watch the Stars ó air tasúm tam mecín tigur hul siupuí agus heam go dainar sa sealiv so stop céad sa bíana agus éist leis sin gán tránis siad the Moog Cookbook agus Kelly Watch the Stars.

se begéisteach le bailile funcanseo ar radio na lifacé a sé.ca FM cuiomh mac nimre libh gotí an seaachtachlog ná té ATB mar tá tiile funcar amach ní sem ggéirt head a visáil DJs díirechan sin le Win the World at Peace. Agus chulaship Khan ó air agus the Mo Cookbook le Kelly Watch the Stars. Is ceim le macáin snunlíchadaí. Nuis Khan ríbanis ó Hudson People agus siad Khan inis a darbhanam Trip to Your Mind.

0: Is mis se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a í beo chulid a dúna aige sé ar réan lifa ké sé funca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a vís an trna se nu má tri beúú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí. Bhuiisteach lumsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá tú ag géisteach le réíanna lifa, ké sé funca cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis anis.
2: Seo chugamh túrisic cuasaí rathe le hódú fearil agus líam Macaulay.

0: Fáisteach tá se ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ón na fearir agus le líam a chela. Ar an chlóirnacht inhlé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seaachta na smuide gotíú, ar an chlóirnacht de mars miniclín ar cuasaí polatíocht agus muide teachta a ggóreachtais leis na fothaáin in airan agus cínta, Isdóch a níhhah an conspóid chéine ag dul leis na fathach an seo is a tháinig as na tochan áitiúil sa bhratan seachtain na ráhinn agus. Ach fós is túr math í na fáthaáin ar socha martá ag airí leis na pórtaí polatúil éagsúla siochan bháin i ngáilimh agus siochan eile i maiideoch lia, so is socha iad beirt buinte leis na mór caiirecha sa tír. Ar dús báir ag fechant ar na pórtaí in san rialtas agus mar atá ag airí leo agus an meon ginineráta sa tír bhí stailc mór agan i déobh costas brosla agus so tá leibhéil éigeint mí thunas sa tír. An dóilead an mbeidh éfocht aige sin ar na fotheáin nó an mbeidh daoine beidir a chaamh vóta ar san an pórtaí ar nóosló vóta a chaamh ar a thun.
1: Well, éid ceann mar lúmid an sin ó chiananamh cúpla seaachmid éon ceannas na hábhar sin sais atá a dó i ggéirpa tá mhéil an fóbail í léon ceiste go bíon tunachar aige sin ag fáthááin tá bud cógra go leor isne don bhóta an déir seaachtana seo atá ag tacht agus támuid beidir cúpla seaachtain a machchanis ón slúchas a bhain leis na léirsíthe brosla bagání beag, so ní hé nach méid se sin fós a dó na ggéirh, ba béidir gon ma just pí a beag siirhhaid. Seans go méid tunnachar níos mú braham ag an scéal sin a gcónaí ar gaiamh hir ná mar a bheith im lá lí lár, so sin ru eiletá le chu san áirih, agus tá sé ghlachhí leis, síle méid an snáid seo, gur duine ar an éte chlé a bhuaigh an siocháid im nách lí a lár, whereas má bhreíonn tú ar gaiamh thír, déach sé dul ceachtar don dáhéamh, déach goach an óíocht ná ar ceachtar don dáhéamh, agus sin cúis eile go méidir go bach an scéal faoine léir sé brosla níos tábhachtaí de gaiamh thír ná mar a bheh sé do bhlách lí a lár, agus braham gur cheart aon rud eile in sa dá cheantar agus muoineam ar ceistí imbracha imbracha inimbracha agus é sin brucha stoi, smuoineam ar ceistí a bhuiine le cuasaí a dachas agus go hána ag smuoineamh ar na cúntaí riocha na speisialta. Éon rud atá éis conspóid a chrothú go háir an rialtas le tabla dús, buin far leas as chuintas na conspóidí sin chun bhóta gearráin. Acrothú agus bí an bhóta gearráid a bhhaid níos mú chun tosa gin na fáthcha na bar bhíonn sé godultáchaid.
0: Agus méidir chun féchant ar gaiamh ar dús agus heoch duine agus an stocha fina fáil agus fina ggéal i món rialtas gombeach siad ag fallingt in na fotheach an seo agus gombeach an pórtaí mór rasúra ag buint an bontáisteach sin ach breair an reintas na pobl brethena ag chur fine géal chun tosaig faoi láthair in san ceantar céúil siúd agus sin féin an chongrach an dóilat ar an chédaltíos an bhfuil na pobl brethena sin chrin agus ar an dáil an léirh sin beidir gohfuil daoine réisiúnta sásta le fina fáil fina ggéal i mún rialtas fa le.
1: Well, tá cinálí a sorm gur mar sin atá ní go sunruach ó théamh sin féide ar bhealach sais bhhairíon fear le tháinig sa géadáid sa ggéaltar sin sa bblion fithe cethair saoin fé cearnar a bhíon an taltáchaid deannach a gcuing. So bhil leat gombeach Mark Lohan go mór contosaigh, ní go mór contosaigh ar gach duine, ba contosaigh i gcuitina gombeach sin féin gombeach ruthair áirithe fuatha. Maidir le fine géal tá aantas an bhrá ag seán caiin íorthach a dála seanadóir ar aristáid chumá cheanana, gailge áirithe aige rud a hááóch is dóí chuid áir an cíir ghilteachta tá tá counter anpéisiú nar bhhaí tú ríteir nu an counter ghilteachta tá counter túiche tá counter na níáin tá ddram sinán agus sin tá car na gaií héin, is counter anna bhecéir fad dá counter an na bhecé fad atá in san sa rud óláin. Cinálíontas orm go méidir go bhfuil seán caiin á lua ag bar na bobbal brehelí. Ní líntas an gombach sé níos foiide chutáigh nambar a bheith ag fine fáil. Táúpla cis gníar le mé sin, hí caiin agus nachtan le chéile níos láidre ná an bhirt a chur fina fáil chutáigh an bbáta dearnach. So ar bhealach agus is lead an óg atá á chur chutáigh ag fina fáil le bbáta seo, Dina nua agus sean gohfuil sé duine bhíocht an duine sin a frocha don chéaddaltáchain eile seachas éon rodile. So ní líntas an gombach fina ggéal chutáigh ar ína fáil, but táítas áirithe orm gombach fina ggéal seis chutáigh lá an slád agus an rud a bhí miise an puntas ar miise techt agus mu chu déan líir seo sonartha bhéon fabal bre an an éair, ná bhí mé breanú ar Noel Thomas a tháinig sa séúáit más goimhne lem ag andaltáchain. Fear a thosa goach le fiad a fáil blionúin ach fear atá mar chuint na Independent Ireland éidir neamh spláach, agus fear a bhuiach bontáiste sílam ón cuiid sin na netta dhéis a bhí a gcuine a bhí plé le léir síthe agus a plé leis na chéistí seo faoin brosla agus a bheith beidir fiú chunathe faoin Imricha agus mar sinde. Agus bheach Thomas ag tarraigh písa beag freisin ar bhótaí émaní chuomh freisin a bhí a fáil, agus an sin dá meach Thomas contásaigh ar Thomas Welby óna dhí nó Grealish, agus tá Welby Grealish an seanna bhóta sin de Bobby Malloy in Party Dead Laach tá sé sin seis dílis a gcónaí. Dá meach Thomas contásaigh ar Welby, go mbrúthach bhótaí Welby Thomas a bhhad contásaigh ar aon iarrathir eile ar netta dhéis caiin san áirih. Na béidir fós go darlóach sé sin, fiú dá mar rudaigh go raibh caiin ag bor an cóta ar an céad cordamh ag brathair cóáitarmh gachta na eile. Ní léon cínteach dán go neistreach bhótaí ina fáil go bhóta go fine géal, láithreach go thuibríoch, ba táú chuit ar fina fáil fine géal chuá seo caiin Welby agus Noel Thomas ar théamh amháin go príomhcha. Agus an sin táú caiint ar an déobh eile, táú chuit ar míad i cinlíoch Helen Agbu, Garrity, Mark Lohan, tá tú chéintear na féidirochtaí sin ar an déobh eile. Agus bhí Lohan ríist, dhéanamh sé cíal gombeach Lohan contásaigh a ríist ar gachtain eile ag smaoinmh na bhótaí for Mairead Farrell. An ceiste bheith anna a bhéadach duine amháin a bheith cógra go leor de go bhaoach an duine sin níos bú do bhantáiste na neistríthe. Mar tá ar bhealach Garrity agus Agbu agus na gcinle, tá si siúd ar bhealach a tacht ón stoc céanna, stoc na heta deise ar stoc na heta clé a bhfuin na Michael D blionhain, agus tá an bhóta a bhfuin na Catherine Conley in Answer dul go cí na Garrity ní le agam an méid, but an féidir leis an trúir sin le chéile duine acu a thuairt a heigen os cean Mark Lohan sin ceisteile a bheits a taach amach an teo, agus níl anion go dhearnú iirecht tun na clé a bhaiste ar na hiúrathirí ar fan ar netta clé ar lí a bhí níos cóáite sa ceantar sin a gaiamh hir nambar a tamlaach lí a lár, ar lí a bhí an animas a bheith i ghiúí bontáiste á áil as an bailach ar tháinig na páirtithe ar net le chéile contacú le Catherine Conley mar hapla, níl an méid sin ferbarthe maitha ggóhan go fóil le gombeach sin féin pobal rih brabús locht éimse na déon laithicó síalta agus an sa ceantar seo stoc Catherine Conley ar fad ag gníomhú le chéile. So dar lomsa is tridé seo ó dheas go clé ag ó dhéisiil go túhail agus déirde hir beh iarthhaáid de chuid de hete déise agus iarthhaáid de chuid de hetí lé ar a merte bheits fácha. Agus héimne láimh déise dá an méid caiinan an mattá sé níos airidir géad choir bh an cumán seis contásigh ar Thomas, ní dóile mé. Ar an déhheile an méid lohan an an fannacht contásigh ar gacht den eile. Seans níos fearrig a siúd fanna contásigh ar gacht den eile? Agus an sin ag deir a ríist má imíon cain cá dé an bhótaí cain, an déon sin gotí Thomas nu an sleí an cuidas de bhótaí sin trasna gotí duna chus le mí na hinle. Béidir go sleánach sí trasna gotí mína hinle nú heil agbú, ba seans nach sleánú díos chutápa chéna gotí sína garirtaí nu chuig mar lohan mar hapla. So ar an nóláin bagháillumsa ar an nóláin, bhfuil seans an a bhaigh Noel Thomas caimérá sin rud a bhraham. Bit tá an dárad seo cinil tá dáhéamh seo i gceist. Níl sé sin mar na chéile ar nó imláclí a láir omláin difriúil. Má éiríonn le Thomas nú seán caiin fiú, agus ní éiríonn le lohan. Smáll eile ar na bláta ag sin féin agus ag Mary Lou pí a beag. Mar bhí mar éon fearil contásigh in sa gceantar sin an bouta déirnach. Agus déad fá a chur san ánamh ar shlí má tá an éiti clé versus an éiti dhéis agus buan duine ón éiti dhéis ar an éiti clé. Is rud a bháin áirithe é sin, is rud eile má bhua an duine ar netta ar a clé i cuiine duine ar netta clé, rud a béidir athlóigh an sin ar an taobhheile i maiach lí a láir, agus just tá túnim agam má tá lohan fácha sa dar a háit agus caiin nú Thomas sa géadáit, is buile níos mú é sin de hin féin ná Janus Boylan a bheits a daráid agus iarthir den éti clé in san céadáit im lá lí a láir. Just sin an túrmatá go a láir a thuúna maididir leis an bonús, leis na optics gacha ru a bhuiine le seo agus exmuoineh ar seis ar haáin eile agus go déhan exmuoineh ar haí Mary Lou mar cheanar ar hin féinú a Jeremy Mitchell.
0: Agus má rud é gnéiríonn le Noel Thomas faoihráth Independent Ireland. An dóile an cehar mór é sin don póirtaí nua seo agus iad istóchan is fáid ceirteach a dáil acu má airíonn leis. An ceiríonn sé le í taanaine bhanú mar póirtaí buúin béidir agus iad a dul suas a gcuine roiantas na póirtaí mór eile nó an tarra fathchan é seo agus gan mór an seans ag Noel Thomas siochan a bhaint amachchan san chédul táchan eile.
1: Tá fear chu bhile Patrick. Fuair sí siíid an siíchaid a bhhain le Owen Murphy blá clia i cún bhlá clia heas agus níráh si ag an tús ar an duine bathócú lí ag an tús ar fád. An sin nuair a bhí na pobl brethení ann bhí si ard, ba a ríiste díirmh sin ar na desirde, chuigh James Gay isteach ar na desirde óna ggéal, fuair si an siáin agus taobh istí de sé bhí si mar cheanar ar bartaí. So tá is féad le antionachar a bheith ggéis le fothááin. Noel Thomas sa sé ó háit, so í hé gur fleise na pan atá Noel Thomas an éair. Go ó híonn sé an siáid seo, brathan sé dar lemba na dhé sin ag an céaddultá cháin eile, so má leanan an rud ará go bhfuil trúr ar netta dhéis agus beirt ar netta clé as cuaigar, mar má leanan an córas sin aráig. Tá seansán go méidir go deocaigh na bhótaí a bhhuian le Catherine Connolly aráis go dtí idir lochtimbre nó dé láthaigh chó síalta ag an céaddultá cháin eile. Agus sin féin sa dara ítúd agus sin féin. Agus an sin ar an taobh eile, má tá Thomas tofa agus má airí leis, is ceist an sin an mé grílis hías leis, cinnta tá siochan ag fin a géal. Agus Baróilead ghfuil siochan ag fi de fáil. Baróilead. Baróilead. Bait, níl ceirí hiacháin ar théamh de hete d'éise in sin counter sin. So tá gríile sin bhfuil. Tá í seáir ar gríile sin, ní léon cinteach dán go rithig gríile sin ríist. So an sin bhaach well bí ar eis san áir a bhéidir fiú muna múin sin bout a seo, you know? Agus an ceiste bhaach an ná Mac Thomas an an siochan a chamád, agus gach sean go bach sin an eich maad, Peter, you know?
0: Well, let's talk about the fire air on the turkey, August, and Khorov, August Kinta, Nivice Umland, Soler, on Kate Khorov, Ochbader, Tror Egan, Dogan, Ocean, August, by me, Dulcius, August Dino, Khoromakos, and Ross. Egg Felkanish, Aaron Fohauch on Ella. Leverschul Augustin chocht Corber the Pascal O'Donoghue agus I mean Holger Gnu Arach agus Postmorega and Shin still a canter Carrach Gominic being Nismo no being Baim Eggsul Shin no Marvech a canter Mar Galiv here is stocha ní nach in a nachwil Pascal Donahue fein timpa moron ag denu fecht a siacht agus jacquard au tachtol au nu arach ach an doilat instant doil cantor shot a rish kesh don agoni an mhaid daoine ag den ag lurg deis chun beidir sunchahort dos na portí a rialtas instant fothail chun seo.
1: Well, is sia chuid de chuid an rialtas é an sia chuid atá le cur amach an seo, in éon ceisfí sin ceapam go gach an gachtain gnó gur duine ar nit a clé a bhuaigh an sia chuid má tama de Command Future Hutch san orainn mar chuid ar nit a clé seachas éon rodela. Deacair éon lipé de thur Jerry Hutch rinne glan amach ach amháin gur bhí an manache. Tá sé deacair galór ar Ray McAdam dul chun cíine dhéanamh an seo, mar gheall ar an aspatáíochta a bheith go tradisiúnta ann de pháirtí ina ghéal i gcuidhá don spás sa dálceantar. Nó bhí taíocht ar nó ann ína fáil sa dálceantar sin nuair bhí Bertie Hearn mar cheanra, agus nuair bhí cúig cíine dhéachan ann, bhí bout a bháin ann gra trúr as a gúigar sin ag dul de ína fáil, agus John Stafford agus Dermot Fitzpatrick a teacht faoi bhrat Bertie Hearn. Is stoig ar Mary Lou a dinnis mú aint na vóti edition sin siach in sin counter seo agus is stoig tá dini ag fechtu Janis Boylan agus I dinna vi arach tamach, you know, muna mú in Janis Boylan tá fai vúr an seo saith sain cynnal cain to sin, but agus an dárka tá gumsar seo no tá me on tús ag Brandoir Daniel Ennis. Tá me Brandoir Daniel Ennis mark will an vóta tá Gary Gannon Lloyder sa counter le fada agus ag fós tá de dead lai ho shielta ag fós. Is vóta pásanta cuidhá dos na vótaí múra atá dul go Mary Lou, cos leis na vóta pásanta bhí Bertie Hearn Brahm. Agus is sais ar an bhealach nuair a bhreanaíonn tú ar na hiarrthóirí go léir atá ar an éitic clé. Tá tú ag lura go ríis don duine a bhealaigh a méadas mú aistrúcháin, mar ar méadas mú aistríthe, mar tá in sa dáil ceantar árna seo, tá an cáil ar an dáil ceantar an túfás daoine a chur a raig ag ar géad chóirnamh ag bhótaí atá sách ísel. Now, go hondúil bíon ar cúigar nó le déanaí ceathair a ránú as scata le bhótaí atá ísel. Chun bouta seo ní bheith ach dúrach duine bháin le peocha as bhótaí beidir a thosóach amach ísel. So tuigh na heistrithe seo isteach agus beidh an cóirte ceiste seo faoi na heistrithe bhóta bei sin ann ón tús. Ar nó a muna múin Janis Boylan tá cóirte ceiste an sin, Brahm Hain dó don éte clé má bhuan Daniel Ennis. Ar shlí tá níos lú docar déanta don éte clé i gcuintena, má tharlaíonn sé go mbuan si tiúd seachas Janis Boylan. Agus beidir gur féidir sais, you know, in sa chíl gur féidir an dhí a bhínú in san próséis a bhuitin le rationalisation agus ruí mar sin agus a leid. Déirthi gur féidir ar bhealach Mary Lou bothúdís compórdaí, mar ní bhuiigh na déadlaid chó síalta beirt ag i céadáiltá chuin eile. Ní bhaigh siad ach den bháin, ceannaí ganan na stóí agus Pedro go méid ar daine le stáá take eile. Agus jo Mary Lou siáin, so ní héige mé éon ahrú an a bhúla siad, agus ní héige bhaigh Janice Boyle gáhí ní bheith beirt ri ar fáil de hin féin ddóilem sa gceanta fiú a brother goh Janice Boyle tofa. So ar bhealach ánathe aún go méidir goach smáil ar Mary Lou muna bíon sin an duine atá le churchan tosaigh ina ceantar féin a thuirt tras an lína. Braham féin gohfuil an scéal níos doíire na hin féin i gáinemh thír muna búin siad seachas ná clí a lár. Tá bailá clí a lár freisin tá starr anna de bhaá clí lár a bheith ceoach, Ceoach nuair bhí Tony Gregory an, fiú Corbe Tony Gregory Maureen O'Sullivan ceoach an sin, ceoach ag smuoineh ar Nessa Hurricane agus agus ar Barty Glass na Janet Horner ag réad an Barty Glass an bout a seo, agus ceoach an is stóí nuair a tabad ag smuoineh ar Hotch. Agus tá iarrthóir ag lecht imre áit a bhfuil OD áit a bhfuil Siachánig Barry Sherlock, agus an sin tá Ono Canavain, Gaelgor go Smir, a bhfuil cóí air sa geantar sin le tamalt a bhlíanta de riise úr a bháin sna tá chun áitiúla mu inú drama an áittar nó ar tógu é, bot an sin nuair a bhog sé go stóí batter an sin riise riist agus is pobl rihrabús a bíon sé pléile le fada, agus jo i gónú Canavain bhóta freisin ach béidirgur riist is ceist cáhfuil an bhóta tá gónú Canavain, cáil an bhóta tá go díon san Partí Octibre, cáhfuil se sin chu dal. Fiú má imíon Jerry Hotch as an Ross cáhfuil sé sin chun dul, an bhfuil sé chun dul go Janice Boylan? Bheitítasarm. So, braníam ar Daniel Ennis agus braníam orthu siúd, agus tá mé seis a rá ríist, má tá Ray McAdam ag dul as an Ross, an bhfuil bhótaí Ray McAdam chun dul go dtí Daniel Ennis, bhfuil siad chun dul go dtí Janice Boylan, bhfuil siad chun dul go dtí Jerry Hotch. Is cinnte nach bhfuil siad chun dul mar deirm go dtí an bheirt dearnach a sin, racha siad go dtí Daniel Ellis, pís a beag níos múna na daoine eile is. Bheit go déanamh talamh sláin de go méidir go bhaithigh Ray McAdam mar ard mhéir a túsáid ar iarrthir ina fáil, so mar sin rocha bhóta ina fáil go dtí Ray McAdam, but ní féidir le Ray McAdam fanach sa Ross mar a bhfuil seis ardmhóta ag an tús, agus bhí an tá ar Pascal Donahue nuair a caiil Pascal Donahue chuid na dáil ceantar sin go dtí blá clia lár thír, nó go leis ceil blá clia thír thuaigh, bróidir blá clia thír thuaigh. Bhí ag an trá sin bhí ar leid gá oltáach an trinte ag Pascal Donahue, agus bhí an fearsantacht a bhí aige mar ara in an é a thuairt a raig, ní hé go bhór Pascal Donahue bhóta anáir riamh, but bhí sé an bhóta níos airde ná an meán de ina ghéile áin mar an fearsantacht ag an buíta sin. An céadúir gur tá é áitar a bh cuid don ceantar sa sunrú le go siúd in san ceantar seo, agus an sin bhog sé, scarú an bhóta sin go dtí an dáil ceantar eile. So déirthaí héad go mbeidh má éiríonn le McAdam fanacht chu tosaigh ar ina fáil, má go nóhíonn McAdam na bhótaí sin, an sin braid cuidmhá ar cárácaigh na bhótaí McAdam féin nuair na imóigh sé, agus bhaach túra agam go bhféadach Ennis a bheith thar a bheith mealtach ó thaobh aistríthe de rud nach mbeidh Jerry Hotch agus rud nach mbeidh Janice Boyle.
0: Agus is tucha tá ba a ríis ba sé an simú bheith fechan déirna na heistrithe. A ríis má rud é gnéiríonn leis na déon láthaigh tho síalta siochan sa bhreis a bhaint asan fotheil chun seo láid roi sé an pórtaí sin agus ba socha dearcha gúil siad ag déanamh dulchan cín agus ag fás mar fórtaí a bhfuil ábalta dul an nóíocht a gine stocha acóthiríthe heile fá fina fáil agus pórtíí nach daibh.
1: Bhfuil tuchttar na fé atóid go náisiú a gcuitte gohfuil fast ik tarle lichte den like hoshielte an I bet I get den like hoshielte na an make sure that bre he kan e gear e do an make sure that an bre he kan a dipper thorn do an make sure that an bre he kan a deer huddle you know ta shit hard of the larner of la clea agus de counter of the table with the la clea and you don't know a can win on canara the corking Holly Cairns, but to have a winter shoe, the other hint, Lonnie and Block Clea, but it's Lloydrock, they Block Clea, so Mershin, Baroy, Latka, McDaniel, Ellis, Berger, and Dolcon Tossig. So, the Megan Cargyau there, if we law her, Vegan Smeed of her Daniel Ellis, the Block Clea law, and Vegan Smeed of her Noel Thomas, the Rally of here, Fekiman Ling, Mas Mershin and Tasha, Yoigan Dar Fortishin Buntashta, Nivagan Realtus Buntashta, Nivagan the Nixulishin, Nivag Mary Lou Rohasta, and Beg Brewer, Very Lou. Agus fecha mwyd ling on play a bit of eich ar siúla gwynia. Ar fa treif si macro ag na con the harloig de hyn fein a Wilberry Lou con dull ishtag sa cia dull taach an Ella Marchianra stoi gawil but call which is in ar fadig dull. Ok, bin agi tuurist am orta agus mwyd a brenna ar na fa haachan a veig a tarlu a dyrin siacht an a sio ir am bwyd it's a da chiam tu sin dull a mac a votail votail gadeas lua ni dedig me in with Ella a ra tereish na habar tu sin. Think you've got that guest to go. Erinos, Buekas Moore, the Oshie McCoyle, Agus the Varco Leitchig, Erinti and the Clarko Shokun Krelta, Haley McCauley, Ux Oda Farrell, Vertigar and Clara Lahar, Agus Vimud Lairdhe, Phil Moderna, Lisha Kiedagrin, Ella the Hurst, the Moore, and Vortico, Igor Shakta Club, with Sean Reddy Lifikit, the Shape of Kara FM, Agus HTG Ling, Ura Beher, Bud Krela, Egg Rajid Lifapu Gai. Should you will? Iwa.

0: timpmpel erm fekken kulturí auge agus na hordiisís na lava aku. Tá gatan idal sa valach kennen. Agus a mise chun fáach cad gotíachcha tá tarle.
1: Is mis sé léim ná an asco

is mis se asing é is privid mé ar gail gona funteoige an áú an fi láthair. Agus tá mé mar bhil de réifúir si gréán, cé gur bíd an réimh bhine lei an scóil, réimh funseoige atá an seo inniu. Sa réimh na funseoige. Núair thosaigh an scóil in áhíle sa séide níor bhena chuiggur chuiggur páiste chuiggur Ducklings bioga agus dréir mar a thosaí mar a fás agus anrágamm sa don cheolalaach san garcrd a bhine lei le cultúr na gailge, Fas mé gombeh sé riáhat a gombeh ceil mar chríláir na scoile. Agus ceapas méidir gombeh sé go dasan sin do bhéit mis sin aonchar chréomh hosú sa scoil, agus bin rinimar go bhíla sa hotaigh tháinig dearing chuiggur nó séise de hisismóirí na scoile go crinú, agus is as sin a dásan an chréh measam gur béon chréomh is mó im lá clia é fi láthir ní mé céh fan gcin fa sin ach scapan an ceolalan sin, tríd na scoile Tá grúpa ceolaing de scoile tá éimlín díis tá grúpa ceolaing agus tála chu blian nús rud nach me de ganá le déanaar có beag is a bhíagaing so tá mé cobróú las ach ceapan go gurn sé go mór leis na páistí leis an espéir scoile tá acu agus go gurn sé go mór leis an scoil sa mu anna bhróú las. Tá sé ríthábhacht a ghfuil an cultúr mar bhunclaach ag an scoil agus sinna dearm leis na tuismothirí gcóí sin chuilge agus cultúr na gaiil a bunclaach na scoile. Agus tá gacrod dhéanamuid bunathe ar sin, beag sé trí drámiocht, sport, ceol, agus measam go dtugann sé aantas faoi ledas napáistí. Agus gur bé sin tá poblbaláling tusathegaing im Malian Temple. Tá tuismothirí ag leirtingáilge ag sinnam ceol, ag ghlacapóirt a sport, gacrod bunathe ar chultúir na gaiilge, agus measam go sé ríthábhadach. Tuigan napáistí an seo céó, fiúntagus atá sé a bheith anán or leis ce a haint, gaige leabhart, cumán chur do lámh agus tá siad broúil as an ggóúir agus sin atáhain, go leanaí ar ggóúir aige dé chéad gluúin eileachs go mééis sé níos leidre, fós a ríis. Chn an réimh a hosú an tuisgrabh má fáistí féin ag sin am hiig méid chunas mar a bhí an bun na buntáistí ar fad cé go mór a chuir sé le saoil má fáistí féin, agus bhí mé ggéirí go meicsí sin ag gailas gona fuinseo go comá. So just chu mé mac ag tuismothirí leabhar mé leis le réí gréán tá mar chahéirlaach ar tá geananas ar chréifhir sí gréán imáíon naach, Dúir mé ar cóla agus thug si chuil an bhdom leir le mé le méíhuiílan, gonneabh bhifiúil, gnear bhí máta ag ggóaltas agus roiigh siad muid go puinte a chun sin tháinig do tuismothirí le chéile. Agus tána tuismothirí gohfuil gona fuinseoige doréite, Tá si sásta agus bhíidir ón céad lá riamh aríthe chuteach sa scóil agus sinna fá ghfuil an rá ar an scóil is atá maiallar sin, but bhí cótas bailá clia anna cheharach comá. Thnaidir ag na crinethe roiríad ar muid ag nuirí banúsacha ach iní sin thug na tuismothirí é agus daim siad ar siúd na múntóirí agus bhí an scoil ar fáil, bhí an airg na bhein agus ceirigh sé sin go mór mar gra mar lunathe hena féin agus gur fuig na bhein.

yes, is na tiismothirí rinne é le taíocht préfir si gréán agus bailo lia ach na tiismothirí rinne é. So is cum a cén Cravelin an winin tú tomidir fádan seo don cheol. Don cultúr don crack le gur féidirling bheith síon seo ar ócáid cóáling le segus éiste le scoceoltóirí ag sinnam timppla na scoile tá séthbór ach tugan na cravh ar fad le chéile, Bhín se fad a géirí carúla na chéile agus nuairtá múntóirí an sin éonmhúntóir, tá tú just a géirí de chéir a chu araig go dn céad glúnéile agus tháinig anna chud múntóirí ó chréh nahí agus ceiríidir ling ag an túús. Agus tháinig mar réad an sin ó chréifhir si gréán chun Carolín comá, agus an sin dá sé agus dás ar nanam, agus fu mar reinintá daoine ó UCD comá, ceoltóirí a bhíh sinna UCD, so ní ddíar go bhlá lia tá múntóirí going ó himpla na tíir agus tá sé sinthbór, mar tugann sé túns faoi le tugann sé spreaga eile dus na leanaí agus gur fé le rá muinte brelénar hasasta ag múna. Aráníocht sa chréh agus si an star na nárán a thuirt do napáí commagus na napáisi sean an sinan an é sin thuirt ra ar scóil atá anhhar fad, so dhé carín na chréimh ar fad le chéile. Tomidir fad an seo mar dúirt méid leis 9im céine. Well tháinig Simon Kelly chrí lár na chréimh a gcuing an seo agus tuismothir sa scóil chugam agus dúirt sé gur ra gur raibh bailo lí glórug. Áit anad leis an phlá a chuirisiúil agus phléim é beidir a fatrinóid agus dúirt mé b bhráling a sinna anamh. Bheith sé indéanta tuscuil an iirgnamh commór agus anionad comá agus tá sé do chréte. So bhartíí mar é anamh ní dóilm gur hiig Simonú héú gur hí mar siir le smuoine bhar ceir go ddíireach go ra mar sásta tuairt faoi ach rinne mar an cinenne agus is cóibbrú a ríis ó gacéine na tuismothirí muinte na chréimhah na múntóirí sa scóil a bhí dochréte an éan sa scóil a cheirigh glantóir, fáilí, garí, just gacéine tháinig an agus atáin seo nniu ag taú leis an ócáid áling agus is fiú é is fiú go mór é rean tú timp ar chluisiú an ceolalagus na rean tú mééis an páí ri timp le tííléinte a gréimharthú agus iad sonna sásta is fiú é. Is úlach ibre olhharré ní 8 fi éanamh gan takeíocht agus cóibbrú ón méid daoine a tháinig agus a bhí an seo réir a bhíon seo in é agus na múntrair ar f fada glána amach a seomraí agus napáistí ar fád a bhí dul timppla ag glána agus ag peintáil. Bhí páisttí istíig le canní peintag peintáil an tuachtain secata agus iad cobroú las agus cobroú las a scóil agus an méid atá déint acu agus iad méid sin cuatóirí teach timppla breúar náid. Tá méid ag freistal ar fleile reinint blianta le a fáisttí féin agus is bralam an atmosfér atá ann is bralam buúla a daoine agus éiste leis an ggheol. So tám trééis teacht ó gomórtas rica gaalaach agus lasach sé chrí aonduna. Ní éach aonduna teachtamach as an gomórtas sin gana bheith sunnasásta an tú féin. Agus an chéadú riamh in éan déiring beidir ar da bhí gomórtas rica gaalaach do bhúcalí. 400 riil nu d éige níle sam gad an gaiigartá sin agus ní raibhan mórtas sin ann a chuidir hosíidir commórtas nua inniu marhealar bhúcaí ó chails go na funseoige a gglapót sa chomórtas sin. Béidir go doí cót saráig agus gomógus si doráig agus gnéana si cena commórtas i láin comá súil gomór é sin ecin amach an seo ach fi sé go háling na postí óga seo agus iad nervhíise agus i gobar lena chéile agus iad cobroú in sin ag an deiregar go rairí le. You know, rinne ré agus buine ar écht amach rud nachráidir agsú leis, so sinna chuir na muí na bbáistí sa sérás. Bhí níorthain miise nar bhí mé óog ach tá ag breanú ar a bhirt ar an mart agus fecinntíar na cóide acu agus ó himpa na tíre ar fad drastalíamar ar chomórtas is sitéis sa Spáin reinint a bhlíonnta do chomórtas mór a ní chomórtas flá féile mór ceol an sin agus bhúlaidir le cóide ó himpa na tíre ar sa siad fós anna bhór legus bíon seisiún agus in ordaach gomininic agus tágantí leis na hálaisí agus mu a ghdín cúil barbecú acu agus just chuir sé glundar do chrí agus siad ar fád an lerád an ceol agus le cordaí ana agus sin rud a sábhachttaí agus sin an rud tá speisialta fao ceol tradiisiúnta. S féidir leat é thuirt éonáit, is féidir doisteach a pob saníthe dúla seúir amach agus pórtaglaach is seisiún. Níl sé cosú le rud éige an eile go méidir go méid ordóin weit, go méid tú sin an piano ní mérána
nach se sin ar ausfresen ach tá rodéigen speisialta rodéigen just ar chohíín dearfagus agus tugann sé tugann sé sá dom Serenos is brala mé. Tá aú anna bhórtácha ó gginnta ó bhí me se óg dar nóí ach tá cultúr na gaige le feáil tá brod ann anis go méidir nach raibhhann go fur lehan. Ní bhín víoc béidir, déine cún agus iad gglairtung éige, níl sé sin anna heile. Níl sé neamh go lech agus tá gaiilge going na sáil agus lem se gaiilge mar fátí ach níl sé neamh gan is daine eile chlisáil ag gglairtung éige, teile go chlisáil ag gglairtung éige. Bhíh sé beidir tru a car go blian óhin, fé blian óhin déimlíon an fiú ach ní níród neamh gancha sin fiú agus muth lenar i chuúil méid teile eile gglairtung éige agus tá sé go háling ach is rud normalta é or danga í. Tomad á canál beo agus measam goil se sin gur écht é sin atá buinte amach going ar fad agus mu anna bhróú las.

0: Chúlaigh sibh sin Humours of Glynn agus Lado Burns Geese in the Bog. Tá henim ag Murrin ní Bhil Derrick, agus Dara ó Bhil Derrick, ó Craobh Sean Tracy, agus in Aintí Lo bhí Ellen O'Brien, ó Cill na Seanra ag Gunda Cáhán. Hí mé síos na ceoltarí seo le foilimach, conas a bhí a gairí leo agus iad an Moncomórtas ag phleacheol bhaile clia.
1: Humour an trio.
2: An Cade Arch.
1: Ach tá na duet níos déanaí, so,
3: yeah. Sure. Yeah. Bhaid níos mó déanaí sa duet, so, bhaid sé níos mó.
1: Chanasak.
3: Yeah.
2: Right, hosig mujina action in the Kayla Mar trio in Lena. Mar Tatna or Fod going around Kayla, I guess. Yeah, pretty much chatting about action in the Kayla.
3: Be me take Shenam, the session, our Fod Balia Clea, August.
2: Shall we imagine Shenam coming in the Kayla?
1: Like Okaji, I guess. Yeah, like the flowers, I guess, ex school Sarah, what he can see, I guess, like on Flakio, freshen, an atmosphere, I guess, being adulty, freshen, like Shenam, I guess. Yeah, just atmosphere, just what I'm national, clown or fudge.
3: I guess, like, clock to tave and waste, agree, and I guess, just toss you on jazz. So.
4: Yeah. It's Misha Clodinie. Bíon mé sé bhain tú le craifhfirsí gréán agus craibh na Fuinteoga. Bíon mé sinna méhéin le craifhfirsí gréán ach i múna i craibh na Fuinteoga coma. Thosaim mé ar dúspóra i craifhfirsí gréán, nuair bhí mé óg, nuair bhí mé sa bhunscoil, bhí mo chuirda le go tosnú agus. Drasta mé ar na ranga na lo agus níor stop mé ó hin an sin. Cúpla bliain ó hin nuair osclíú craibh na Fuinteoga is í mo bhathair dochtúil an craibh agus chuúa an sin is gur chos mé 8 chosa mé ag múna an sin so sin an cinál bailachcha seachs craibh sin a bhí agam ach bíon fós bhí marrí fós a craibhfirsí gré an cinnta. Bíam sa mórtas orinta ní gach bliain ach tá é mlína bé mé sa chomórtas th 8 barón níos déanaí inniu chuth clog inniu fé se sin arsúlagamm nuir bhí níos óga níor háan na chomórtas éonar lom. Díor an grúpa ceol ó caihan an grúpa ceol go mór lom ba bhrálam a grúpa ceolí dhéanamh a ríis a bhín sin níos dacann ar henú 8 so tá mé si sa chomórtas éonarach inis. Thsa mé ag sinnam ceol ar dús i chréimhfirir si gréán is stocha mórthairí se chuteach mé bhí si se. A gcónaí gíirí go teannach mahéananach mograth an ceol mar sin bhí gachtainna le tosnú leis an fadoachtáán a craifhfirir si gréán agus chuúmar lo agus tomuid fós an sin inisúpla blin ní staí.
5: Agus bíon sib déanamh níos máne sin bíon si bhíh sinna bh maií ceol go más.
4: Bíon cinnta tá héana agus marráthair mar bhd bhena ceol tinán bhí mu a sinnom. Cúpla gigs in aine bliana chupla rudbeog an sinú sa siúd. Is grúpa chuirdamhid atá sa bhana ceol atáag sinnam le chéile ó bhí mar cóóg cos iad na daine a thosa mé sinnam lo. Ní fadoachtáir bhfuilmid fós tá ar fáidir orla sí éagsú leis ach chiaid fósa sinnam le chéile leis an grúpa ceol a bhí agann sa bhláin ar bhí mar níos óga sin tintá inis sin phríomh rud an phríomh aimim a bhíon agamsa nar hagan páisiú seach nuir tá mé múna. Bhain siad sótas. Níl siad an sin tuisgur gád ah bhein, Tá siad géir bhein sin tá siad buint sótas agus é sin an ceol agus a fellm ceol ag an ná chéine, so bhín béidir chluí beoga ar siúil ag déir an ceocht agus rudí chun an spraga sin a thutómh ach cinnta bíon tunar olmhór ag na múntairí ar do héal sa ceol cinnta smíim siar inis agus is cuilam na múntairí grúpa ceol a bhí agamm. Nair bhí mis níos ógagus tá mis múna lo inis so sé do creta le feáil tá si go dasas. Is brálam an atmosfér a bhíon sa an phlá. Gcéon phlá bailo clia láin ar an aon teán bíon ceol le cclisteáil. Bhí mé siú sú a móthair inniu chuig na scóla agus bhí mé ábatá an ceol a cclisteáil ó clós na scóla agus bhí si sin go háálainn na daine chhlaachta. Tá gachtain na nervhí seoach ag fóta buint sultas mar tá gachtain an sin le céile, agus i sinm agus tá sé go hálan na feáil gachtainna na chéile. Tá an caiid an tá le feáil cin timp na háta dochreta. Tá gachtainna sás agus iad a sinnam ach tú na fónatá sinnam dochreta tá cí nua le cléisiáil gaci le óir sem duine heile ag sinnam tá sé dochreta ar ás ar fádhí mésa chomórtas a ggééisoach le chmórtas faoi dóíag bearrán an sin cúpa nóméid ó hen agus. Tá creta níor chuidna bhí siad ar fád ceamgur siad bhádí sin aná sin bhí siad ah caiil siad ar fád a chclaachta.
0: An ceoltóir agus múnteir ceol clódaí échan sin. Agus éisiimiir an ceolí an nóméid ó ceoltóir óg eile, daanaí bhil ó Craobh Sean Tracy. Ach atosog fi me gyr o de macho dine, kien fo a rastu siet ar an bla.
6: Na hurla sí a hinim, nó an rinca ghanib, nó an cora ghanib. Agus comála sin ta cennal colúdar a buint leis in flaas, o'n tagan dini da céile, o'n a crefachí ar fad, cailan dini, buin dini, agus camafu sin tagan colúdar an chioil le céile. Is even lam chioil an tlarsig, agus is... Tá súl gom gobeis seansa gom sias deach a chuid den comórta sin siarach.
7: Os dog an colúdar gomúlan tú leis na dini céile, gach blian agus tá sé deas an cadre sin a bheitin. Ba thomuid na le craomh nachí, sa thomuid sé tuairt taíochtta dóir gcóir sé raomh nachí.
8: Tá mé rá tá sé seo do creta seo an céad ra ag phlábhlachlia agus tá an rud ar fád íntaach. Bhí mé ag cean a bhí i chun an chaáin na blionntahin nuair bhí mé níos ága agus níos an céimfan nach mé mé ag cean óhin mar tá sé seo Harbor, Primera. An cuig bhfuil ceol a sinnam timp na háte. Ní bhaint na seomraí agus ag na comórtais. Tá daoine suite síos faoin réin ag sinnam. Aonsort ceol, daoine ag dousa timp an sin. So is féidir le dul timpil agus gach aonsort a eicheadh.

0: mé sé cuiomh blenar hasis is múntóir mé an gréibh na foiinseo aige. Agus muom an rangan ar an áráníocht agus ar an fliút agus ar an fadoáin. Tóga go gréibh me bhís buintach le cúplaréibh nuir bhí marrás a níos bhí me marachta a géirí, so mar bhí son bhís buintach le réibh an áhas go géirí sa dagan ach fé mar a háin mar go bleo clia bhís buintach leréibh náí an son. Is tócha gréibh an áíocht go mám. Tho sé go smirs i ggéirí hir agus is bhaid son na tháinig an tradiisiún aráníocht ar an tanos. Agus an sonna bogad go ciirí isdóilm go bhras anna únsbráid ó fliút fliút a dúir an chiaad go ífar ganhil. Agus bhaid son arás anrá agus tho sé fós a gom buach ledia. Is socha gurb scéal in an áráin agus mar sin de siad na focail agus an fráíocht agus an scéal é féinnig an rud is tochttaí charréí eile th an áráí féinnig agus an ordáíocht tána focail agus an tradaúna donna bhainein leis an scéal é féinnig níos tochttaí ónas go diga míad brí na scéala son.
1: Agus anéis sin an clás ó heh arhanana ólam go ddígan tú an scéile dosach agus go dagan na focala in níos sin. No conas céncurchuige atá agat agus tú ag fóla marrá.
0: Bhfuil gcóí haimiis trí na focail ar dúis ach ní bíon na leanaí óga an hása dul siad na focail ba bailile a siúd a bheit árá an dtíar chu buinte, but nó sé anhacht go d siad an gáil agus chuintte go mórna a chuid fálam agus a chuid heiscinte an gáilna de agus cían tú go dag an fehs mór gréas múór gáilin mé leis mar ganíonan siad an áráníocht legus mar dagad siad brain na scéalas go chéanna mar san go dagan an fesan agus go dagan sé tríd ina chuid caiinte leis so is fíorthcht a chuáise.
1: Cáil ar ara íochttar an seanús gur árán mór a fada le scéalta dain atá i gceist. Conas gur Federation a bhna de rang ó agus iad 8ta dá blion díos.
0: Bhfuil acha níim sin na hárán anna bhra ada leha siúd bechas bhfuil tíar siad a bheith ochnú denimmantar ad, so tíanana mí na rudí becht éasca agus ath frist le chana ar dús. Agus an diaaggar níag máthsaí agus na hárán. Na médiad son agus choíon an flagus ru d mar sin chomachgus tin siad gur gáda árán má a bheitgad agus árán breaver. Agus is spráide leis na árán mór is féid le a chuid áráníochtta agus a chuid skillan áráníocht agus an orda díocht réí a chur concí an son, so is máéis sin íon na chomá.
1: An bhfuil mar sin blas hií ar áráníocht ar fadréilscoil na foiinseige nóréomh na foiilseige.
0: Tá cinnta dainethete méhénig agus má múna míad na hárán, Tá taí a gomsa ar na hárán cííoch sa mar sin na sé sin a bhna míad an, agus dana míad ar seaachníil na hárán cííoch a chu concíach fós hénig há blas éigen difriúla chuhéigh na daltaí leis, so bíon meascáin an dárad.
1: Na chula mé sé scéile go mín aráníocht ar an seanút, cinach dig an duine ag orintnta go mín sé rubbeo garsúil. Gonas a hachanín mu ééis sin agus mu ag múna daine agan nóhfuil muidir glacha leis nach digan siad na frásí áthe ná scéaltatíhéirh ligan mu lemh agus a bhín si túúd atá ggéisteach beidir ag scigurnéocht a gáiretíhhirirda.
0: Tá sé ann cinnte fé don commórtas féna dó íag fiidir chana don áráníoch hí áránna chana fé lethe go agus tá garsúlach san árán an chomá achas socha ní féidir a hachanint le tá sé na tradaisiún, so ní féidir é bhaint an árá antá se ann agus is minic go ganan na daine óga iad agus beidir nach chfuil brí na ruda a cos catú bheith cuaach céfi cadda déir tú lehas na rangathe bud tá siad achan agus tá siad ann cinnte.
1: Mar ciíoch gus mar mar roi tú hain, Tá tú inis a chufuút mar a lé. Tá ag múna i maiileach lia. Agus tá bor a faoile lefing ó éhan gaiile agus an cultúr i maiileach lia fe anú leis an gail scoíocht. An bhfuil sé éagsúil ag múna páistí nach tógu an ghaltach iad. An bhfuil sé níos déine é sinna dhéanamh í tiúd beidir nachhfuil gaigeise an gléomhan acu nach chfuil gaigeis a chlán acu an déintad an leclinn na herán sa bailla chénach sa racha duine ó ghaltach. Nó bhfuil sé ní cheart iarthhuiéis sin éon.
0: Ní dóilem le máthá buú na háráníocht a cod an is sprála an bhilena chur concíín. Cuide go bailú na háráin bíorla a chana. Ach is tócha ri is más máile an áráníocht antá sé frisceir é a chur concíín. Agus annacha is mááiltaí peiscéal é le forhór ó freistalíonn siad ar na gáilscoilena, so agus tá gáil an bra ag anna chuide chu son ní bhíonn sé sin mar aibhúr a chuid rangana agus an orir son mas ru go mííon daltainúó ó na skul na bearde like tekin she had goil na dalti ha goil and all hour to goodness is so wrong and agus pukin she sus and wrong well and so agus sprawlo is in fiachant goil goil and all who's out gadina eg sula homa so is no zoom to hono de goil cha who's out agus kinta tosha do lanach beder doven so hakus and sood ach master they goil she feck all och then kid she had in talk to win and glow agus sprawl and the mom's ex nadia the hora shachs na wrong and hour on the agus carrying she go more and goil and her conkeen go hora head the loch the man skull dog and fin screw do
1: Abel Mayer and Fla is rudder lehe. Talk more to see if the guest are noy, August Fashion Antov of the Achto Publogs gorgeous bunch of flesh come out. They've so shield the bunch of flesh and girl for the shoot to be the Nach will bunch of shield the Kyolele. Toshe Rehavacht done Kyocha Augustun Fla. Grohi turn a naskin a shot, Idr Crave, August Idr Kiltori.
0: Yeah, Tosha Fear Hocht, Och, good at me and O'Cody Marsha, Kasulish and Flag, good dog and check, as me and Pubble again, as good dog and Dina Lichela. Er Ska, Hela Var and the Dina Maradirter, Agus is soon to Hun Rodiger Fedlo Tachlichela, Agus Boyle, Le Crave, Egg Sula, Agus is more. On Rode Hun Cord, the Sigan of the Cravacha Egg Sula Homa, so as soon to Hun Rode, Agus Kahin to Govlaw in Cord, the Slash, Agusia de Gomiach, the Nagina Hale, Agus Good Rastali and Shea there, the Hokodi Egg Sula, Agus and the Fail to Egg Sula Homa. So now as soon to Hun Rode, Agus Osha Fear Special to Godag and Shidley Hale, Agus Gummy and Cord, just of Law Who Dovor.
1: Abulum, on Gurn to Hainish Dacher and Kamorta Sale.
0: Yenis Nervima Og, Achanish, Barlam of Shasta Shira, Gazvehek, Fiachander Mahalti, Nimalam Dahilolish and Strussel on the Hill. Dianam and Arachtis and Sahogas and Suda, Gazis Malam the Flahani and Avach, Istolim Guil Anachadamagum Kata, Oyan of Agus Homofer trying to go murder. Is Brolim and Hluin Og, Yeshkin Tagus, Naharan, Agus and the Trada Shun, Marhampla Grave Nahi, or Grave the Finchoga, Agus a Grave Nahi, Moonim Shins and Homa, Fellow and the Huida, near Avach Nervimisha Og, near of Moran, Rang and the Air and Tanos, Agus, Rang and Aronyach that are fall, Achanishki into like a grave in the Finchoiga, Ha, Tror, Muntor, Egg Sula, and Aronyach the Kunkina, because it's soon to Hornodega gave into like a tradition, so a fall stuck as a furbert, Blian, and Nig Blianta. So Toshega Huntuch just gave into and Hyol, and Tradition, August A, August Shine, Lorna, and the Gonsohaga Bla.
1: Martina Tarshan, Le Blianta Father, August upon Sultas, August Shine, Refut the Heart, Unvecan to the Borough, we left, we in Gaelia, we in Kyol, Tradition, if we law her, no one Eiger, if she only on. August Juch, Nar Hugmer Fidare.
0: It's still him Grave Shah on the Golden Aid of Shoe Grave Harava Winterclash, Achma Yachin to Bader and Nadina Bader Nor, Nawful Winterclash on Deva Ma, Keehan Sheet Kiko Talk, as a Hon Gull and Agus Avila Nikap, Agus in the Groupie Martian, Keehan to Gamorvur, Agus the Bonnie Kill, Trotha Shun to Ha, Boramur, Tagahair and Gull and Agus Aaron Seam, Ohem the Gull and Agus in the Trotha Shun, Agus in Kilter.

0: sin in bhfuilann sin ag tenam de concertína réal ar an béorgan. Chil mar ruirt mé lábrágréine bhíán, agus fé mé gur a bulaach an leirlan na sluúte, foiileach carhas gur tháinig siad, cén comórtas a bhíar siúlaú, agus cén orlaisí hí á henim acu.
1: Tá seinintirí a bhád níos fear an seanna muise ag sein an fedagstáin agus fidal.
2: Tá mí den taftain seo le a fa mimiise trolín
3: trolín
2: Tá sé sin bhád níos igen na miise.
4: Inniu bhí mé déanamh an rica seannar.
5: Aná ar áí go mála?
4: No
5: sprígad.
4: Tá sé frio an sprí ná
6: Tá sé mar tríúfle Seán céadfle a bhfuil méid sinnamón gotar.
5: Á anhá agus céúir le seile sinan tú.
6: Sinna mé an mandallín
7: an fadog mór an fadog.
8: Tá gantíína go maniu, Níl am ag seint ar an cummórtas ach bhíim ag tunlacin le an bearrán an gotéir a gcurrma chudaltaí so.
9: Bhí mé sé raibh náhí nóbí óg ag seint an idir le a bhcháircha agus. An is tá bert páist a agus tá siad ag teintete agus tá just goála.
5: Cahí sin cé?
9: Bhil sin an bara an bosca agus an fadógstáin, so chuí sé is deach sa mórtas faoi 8 inne don adóg, agus sinan a bhth an idir agus an fadó goáid.
10: Tá mís pointinte le Sean Tracy agus tu fi deir sa cravhhar seo go mon gglachlún ag seanm chélagus is inta go rudí sin breis an níhí na tití riomh dhíhín bhín rudí ar siú bhín siidir an gristen a b siad Shannon, bye. Gonig over.
11: Sean him on concertine, August on Fadog.
12: To me, Sean him a fashti, ta kahra pashti gum so, ta sheets in a shenim, August.
5: What do you mean sheets in a shenim?
12: Bower on guitar, buska kyaol, August fiddle. Yeah, ta ma wak a dousa sa rinka set now, in the dam laun, so ta ma sil gum orla shen.
13: Braine i chuhánig ó créibh slíála amá i maiad lí a cuiideag. Tá ágréibh dimlíana ar an bód agus i dosach beir degraigh si díthe haach le chéile sa scoilinar a múna go ná. Agus bhíoch seisiúna cos sa pobá túlagus hain ó am go chéach, ní rah mé fi gafaún a thada. Agus san sin bo a raid cúpla blian bhí mar garfáistí, Inis fethe fólam ceol agus fas níidir do dola grangna agus mar an ggéine le clubbar bit as go a sélan sport bíon ar na tiismóí agus na sentismóí hetaiste agus cuiidú leis an copántéinú níoáin na ggéanza henú chumach de siáinú le héit sin so ní a bríon clubbar be gan i brethejónacha so agus heasta go míad eiscin de forbert agus a fólam agus mar sin de so sin mar hosna sé é sin agus an saora áirithe sin hosnaigh an créamh ag agrú rud atá intach má ar fad sa pobl si sin scoil saoraig agus mar chuid an scoil saoraig chomáiles na ceardlan agraíonn siad ceol ar an sráid so capang bíon caí agus caiint nó na pop-up gaaltachtaí nó bíon tag na ceoltóirí le chéile tah mod is na honna sipadóireacht agus bíon ceol le pobanna nach míon ceol gohandú lán. So bhí mé cinál thuúte go buinte sin agus an santá á gahirirlach a caiirlach ag an amas ar gahirirlach fós dóna lesúlaháin anna anhha ag meladaína chun. Teachta seachchan nídalar cuiiste á feith chachan sin focail cuiiste cíige. Ach dúirt sé gur a grúpa cuaraí aige duine thacha chuisteach óm go héile chuidú le jobab de réim mar deachcht an skillset a bhí acup. Só se beáir dí mórrán é sin agus deric sin Seaward go cean heile níos déanaí só tamidir an goiste agus srúna mé líon a chan nurig bhí an créibh se gonne ag óstáil aláh leat lia. So bhí séirsúlinn ár cool Guardín hain. Mar a bhí an bblin rihi sin mar bin an cé blin taréis COVID, so bhí séirsúlinn ar geantar ach degri board don chunta é so bhí mar a cuiidú a chan irigh chogamar an hthgaring hain. So is an sinna álamín tú cévéad agruúcháin na héana isteach i flamar seo a mí agrííon an board a chunta fós na moltóí agus agrín siad na buoin agus ruúdí sin. A bíar an cuiiste an chlár a chur le chéile na na honrálach a goléir a chur in ort agus an agur. Bíad as na maltóí agus na cúntóí, na cúntóí féin a bhú, agus dá le ggóla le leis na gádaí maidide le cuam trochta agus cóthaí a crochamachar na sráidin, agus tá míle jobbán na seomrií goléir agus tá go leor seomrií an teine, Seomra go léir a chunirúnt does na cummórta sí, agus iad a chur réisi gceart tróna dé dánig mar beag scoil an seo déún agus daoine bí óú agus agus fiú na bhéanta tá mu a chlóst an poblbal an bí atar fáiste tá sé le na daanta gobar. Maltóirí chuntairí marsaide a go mhan sin tá fé leis an poblbal na daine tá se don lá leog chuidmhacha dá le gorburgar nó caféín nó péad agus caiig si an brúscar cheimead faoismach agushuiise agus dílann sinach na cí na rihinlum ó bhhar mai chin tá a lánán agus rud a chiíon go mbeíon an poblbal an counter a fad ina bhfuil an flá ar siúil bíon siad gafa. Mar in orgás an irig thugam isteach muointe Tidy Towns muointe an club GA á túil chun muisiúreacht cálóis agus an zóirtin íhéna. So ní gágamach chumachagat ar a geol nu ar an tradiisiún nó tada ach chumachagat ar logistics mar a bhhuian le agruáin. Agus le fiú an siomar lónan sin ní réitiigh sé é héin, agus níor hat níor léim an bhí isteach chun bhein é héin, agus ní glanú an siomra éonú só tá a lán i gceist in rud mar seo. Ní hon an flaiciol na hhéan agus na phláánna chunta ná na phláán de cuaige, mar nuair a luúntú flaiciol na hhéan le dhéine le poblbal a gotina. Swinín siad ar na himachtaí sráide ar an boscáil ar an buzz ar an sráide ar an carnaválle agus ar na pobaní agus plécas marsaide agus de aimim se nubáisteach mar tagan an dáirt an santíir se agus tagan siad gomininic cin san éon láháin. So bin an flagrah chumacha gomer cosú le gatain eile, agus is sumid duna héana ag na phléana naisiúnta, agus ní legann siad costhartáiriseach chun breanúir chamórtas, agus bí an ceol chumach agus rudí ruí a caiúí isteachgus bí an gigri agus lehéad. So ní héan tannahí céanna a bhlaisin éon bhharirrta hé go dtíí flagúil nahéann. So maidir leis an flag chuígus tucha go bíon beáin den bíon beáin de sin an bí is an bailile gohfuil an flá ar a maiile. Agus Is des fétar dom go bhfuil se sin a gaharú maidir leis na phláánna chunta go bhfuil na cuiistí agrathe difriúla a géirí an mar bhí marna siúrá in nurig a géirí gombeach is ag an bailile go raibh an phlá ar amália fiú snilánach an gála don deir seachtas gombeach imachtaí an tetan rahrégus gombeach fógraíochttains na siúpaí nó gombeach beidir ítú de bheáasta gombeach fineógus na siúpaí maiisegus go méidir gombeach chóthíocht agus a lehéad. Angus gombeach is ag dtíine nóhfuil gafail le saoil tread. Iná an teach agus bheith mar locht féchan agrúd a cíint agus tanna bhhaintas agus cáú freisin mar a luigh mé Tidy Towns agus na Baltí Slachtfra agus Common Sport agus mar sin demóhéh cuaíocht tráchta cuaíocht parkáil agus lehéin. So ach les muidir sin gombeach bosán mar hapla in orgás in ag chumar ar maríonar gomininic gur seachtainna gaige. Cúmar isteachchans na scoilena thugamar ceoltóirí óga agus fásta isteachs na scoilena chun tah mód a heachtainna gaige. Agus so caiig tá na hiíirechttaí sin a dhéana siúráilte, agus is deanna ach is anas gur leis an poblbal an fle. Tá sé fear háach páirt lech ag cummórta sí. Is maiile tá sé goá a chuoine óga, ní maiile daoine fásta cummórta sí, mar tegann siad an difriidir bu agus caiúnt. Agus te an páisttí sin freisinach go an rátas gohfuil se fad maiile an ranfartííocht sé an ranfartííocht is tátaí. Agus tá sé sin fear. Mar rudda ecan tú, má tatú sísteachar chomórtas cum chéníos grúpa. Más omthú nó más mamí nó mamó nó antí nó péad. Tá sé aníheas daoine eile a eiscint, daoine nachhfuil an lehéil céanna leat a beidir nachhfuil chuide go chomá leat fós agus beidir gúil chuid eile chu níos fear. Agus tá se anna háachach é sinna aint agus ganna bheith chuthaach faoi a go bhhecin tú sin mar spruúc sin cáim miise má lena marm a tlaachta. Agus is mar sin ba ceart féchanteir seachas bheitníos le brí maráar narhúid tú go rah nach rah an lála ach is deis fála mé agus rud anhacht connic mé sin nar bhí méog hín buintach le rica gaileach dola feisina agus bhí ommíocht idir scoilena anna héir. Ach tah muide sin bhí dohas anna chódes idir daine i d ísgrúpa ó scoile na rica eile ó ceantracha eile, mar bhúil tú le gach cúpla mí nó a gás an phlá gach blion. Agus anionhfuil tú na muíocht leo, bíonn tú crochaart le agus is féidir tunes a reint le nu an tunes fairlat du ken fog a fairlat fós an cordis sailan se agus tá se sin fear hocht agus tá se anhocht is stolim gohorthe de jégori mar is so moi cahaim se bi sport du kol no pérodan a yenan jégori mar ialar gadas ni an tishmahori A dóga de rudaí ach tagan ís na déaga agus le brú scrúdathe agus le brú pír grúpaí agus le brú románíocht an opéra a hain agus na hormóns a schuileirt. Fág tur go leir cahaimsere nó simanna nó ruí go raibh daoine peisianta fu suascadí sin ar le taobh agus tá míle cúis leis agus má tá cóirde sin agus má tá na nascana sin tóí. Tóca sé daoine tríd an drothréimh sé sin, tuca siad amach sláánna go dhéhheile agus be siad thucht for life an sin agus agus sin cad eicem. As ríis má thugan tá ceirta go daoine héananig fleiciúil na ar fiúir na sráideine, is daoine iad sin beidir a cuaig tríd sin marghoineo, beidir nach chuil siad in mhuiocht fós, ach sin iad an sort a rocking isteach thar tóirseach agus déir siad lehéin, well, racha mé chun féchantar an dosan, nó racha mé chun éisteach leis an óraníocht, má tá simachgus sa seannn nós na péúd, nó racha mé féchantar péúr leis míoch si féin is sin am fadó nó beidirrád a rabannaí. So ní féidir bheith gachrod agus ag flaiciúil nahéirnach go háirithe bíon Tamid an seine bheith fé míle seomra in éon scoilháin nó gáscoil beúris a flaiciúil na hhéann, beh siad scape idir sé 6-8 fugan ah scoil hála poblbal péúd ar fud a bhaigh beh shuttlebos a rathart. So ní féidir bheith in an gáit tá sé fír dúlánach ach is féidir agus is cór díúteachair cadhile éiscint ná chéileachair sin agus an sin buint henah as an féle sráide agus as na himimeachtaí tróón agus na himimeachtaí nachhfuil sríon am a buintlo. Fecem rud anhéasigh tarlúint i maiíach gothir mar sinna áte bhfuil chumacha go mar. Tá blalíí an bhúraachs tá déanaar anna bhúra going. Ach tá cuitas do chréimhacha an garda chéile ó héh na tíróíochtta dé mar hapla in áás hain, bailh blaintseir tamid an gar le leá, damid an gar do húnbóinine, tamid an gar do bhóthir na thuha. Agus fecem gohfuil teilech na ggóganine. Agus tá siad ag freistal le rangana ar níos mó nach réibh a bháin. Tuisc nach mííon sé de achfan ag gachréomh múteir a bhhainean gach úlis a aimimsú, dus na tróntaí mar tá muidna ar aníine, so tá cuidhór dus na daine tá múna le cótas ina múteirí dhéanaachs beidir gur daine chunta ag chlár chunta chií chunta péúd spéisi de bailú le bhhaile go dúir a seaachtainna, so ní bhín siad a ggéirí bheith gafa iad a híine, so bíon orí rangannaí a bheith going freisin ar an gcédaí, agus tá chréomhacha eile ar ithe eile agus mar dúpla tá cuidmhá daineoga buinteach le saoil sppót agus a lehéit sin, so má tá na rangan ar níham í cheart, fiú mátá do chréomh an an concertín rangan a concertín mar hapla a láthair, má tá tusa gafa le do chud treáil ar na níhe sin chaitú rang concertínáil. Cinn teile ar ithe a Ellen chuit nó an fel nó an commógéocht don péad a thuir suasas. So chohííonn sé sin tras fóú idir na chréimhacha agus donna ó bheitthe dul ag cuiidhhadas in á gáis hen, beidir go bhfuil daine it's an rang céna leat ar scoil atá freistal an gréimhheile ach tas go go seinna sé sin an idir agus seinine tus an bosca agus. Seinna sib le chéile beidir a scoil nó sáile maithigh dothigh péad ach tálaíon ghfuil si buinteach le chréomhacha de friúla, so tá cadítar sin. Agus beidir nach meach duine ar do chumas ar do ísgrúpa den úr leis a racha go deas le ceol bertin nó ceoltrúr, beidir nach bhfuil duine den levéil ceart den ísgrúpa ceart iad a chréomh só tá sé anhhaá go gadítar é sin. Agus is as sinna ásan na cordis, agus tá ceart agat tugan an agriíocht cótas, tugann sé deis do chuoineoga dul ó levéil go levéil agus breis cuaramí a ghlacha agus dolaigh naráí na cuasaí saoir go bhéidir siúil agus an scoléig sem mar hapla agus chun daine ahanaar a chéile agus crohítar an deis do chuoine fiúnartá siad ag levéil mescoil le ábhescoil nu an chláiste dul agus an cuasa teagais sa ceolala dhéanana agus an sintá siad a túr túthe. In á hala féinna is gachií daine mar tagan daine beidir go bhfuil rangcóir a cuaigus bhfuil rangéile chuir a seacht. agus cantú bheith dohile, so crochann si thart sa hall agus bíon fé míle túúns de bhrúla seint an ram céna as tá borcó sa chuúne agus tá cruúscín mór maihadaí an sin agus tagan daine agus íon daine agus bíon daine maithe ag fásta nu óg is cuma ag carúla daine nachhfuil co cumas a céna fós agus bíon an plégus an sto sin agus fás an cordjas idir na tiismathirí. Agus tá sin níos mócasú le club ná scoil ceol. Agus bíon daoine buinteach leis an rud, is le é. Tógann sé a lán rud mar se chuir le chéile agus Tás nó ag an planáil ihe delánig nuair bheh se hart. Ba dar nó na daine a bhuaan ansa ag fle álíí agus ag na fleán a chuúta go léir bheith si adá leitíigh de bhí gotí fle láan agus de fleán a chuige agus sin fleiciol na héan. Ach so beg sosig daine áirithe mar ní bhfuine tá na chétan sehanne rachiig ché a dádíomh sin a raig. So tá beg níos lú daine an gachréibh buinteach le réibh lein, agus beg níos lú fós buinteach le réibh na hhéan. Ach beg siad buinteach leis ó heh dolán agus mar de, ach ní bheh siad gofa ó heh agraáin agus mar de. A chuid fá daine cosúlam sa beg siad seinálú a gur clerking agus gur cúnmh den so sin tá muidne ar dúilgus gotí go mbeon míúna sa háart. Ach an nóméid sin tas níon, Sean go bhfuil na cúnta atá leréomhacha cúnta na bliana seúna agrú rana hena féin. Tá mé siúráte bhfuil mar nurig nuair a bhí mór á óstáil bhí beirt ar an gcuiste a bhhain leréomh na foin seoige. Mar heasta go a fáilm conas é dhéna soladíteach an cuam am lánar hain. So tá na cuaid na cúntathe don bhblionn se chuin rana hena hain agus táidir ar cuiistíí na bliana seo mar Loggers a féochan ar chunas íanaan si é agus chunas is féidir le borfeáh se chuir do bblionn se chuún. Gan bheith fáilochttar rud na bliana seo ach tá fála an acrad ní dhéonhing mar sin rí sé nó ní rubric se sin nó chríla mar seo dobre se goúntaach déanaimi siéis a rud thugamarneteach an irig ná seomra céad faoi seomra le haid páisttí le réchtar speisialta gur maio dalgadí áitciún mar is féidir le seo bheith overwhelming agus is féid omarcach mar tá si gnáthach tá si an sin le léir tá brú tá sir san éos tá thuústeir a híosteir goirt agus ammantíí just bíon timeimeach tá stála fáisií so thugam mar sinisteach an a rig agus dícha mé fósaí ag sin bhfuil le héidir líana agus so sin nó nua. Agus tá mé seráte bhfuil rud éag an nuam líana nach chu bhgaoine agus le chuirtar leis an filte an gap líon ag dul ó neart go neart. Brechan ghfuil borra foiid thuúil tradiisiúnta os ó bhína seaca déan ó tháinig de battí ben agus Christí Mór agus golóir eile ar an saoil. Agus tá borra ar fut na crinne sa ceol, tír bheagmúid ar imil na Heorpa agus tá ceol na hhéan agus rinci na hhéan agus cultúr na hhéan. An teanga agus á litríocht scapa ar fud na crinne támuid ó heh eúí de támuid ar listin na nascars ó heh dúisi na Nobel tá ár litríocht thuasan sin tá ár geol thuasan sin tá Riverdance fudfad na crinne. Téimse mar a luigh menis le téimse ag setanna agus bíon bhíoch neidir bhfuil fós de seachtainna caní rain benach déiles de seachta ní setanna. Thgan daoine as an tepáin trasna chundal ag de seachta ní sete an seo, agus tá chuide chu níos fear ná mar atá mutéon aige. Agus an chunas fuisi amach faoi, chunas a dálam si é, chunas a chun siad an tegad le chéile an teachtal seo agus. Trílahhaintas. Bhí fuan scuilem an bblionn se chatte lecarman bhí fuair an ón tepáin in san cummórta sete. Agus is in á dtír héon tá freis an tá títí cethir lán a chláracha den sco agus tá ga cean níos fear an céad cean eile tá siúráte agus tá daine óga chur sime tá ceol áhúnins na scolainna tá sé go hálain. Ach fós éon tá neart eile nach facha fedogstán riomh agus nar thuúla cean riomh, só mar a dúirt an polúir rá neart déanta agus neart fós le déanamh.
0: Míle buchas de groine í chuhánig a leirlam i mu i fleá bhach lé. Agus míle buchas chumála imir na Crobín, rionn branach Mary Sachs, agus gachtainna eile a cheirglam agus a leirlam agus mé mó i phlehhaile lé i ghilscoil na funseoige. Fágam mé sibh in níis le ra ceol ó isce agus indir.
3: Is mé se ic se agus tá mé le créibh clúntarmh.
14: Agus is mé se indir tá mé ag créibh clúntarmh.

bíling ríis ar magin nig a secht. Ná d déon daamart go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radioon lifa. Céidir sé punca cehar FM. Funding.
1: Tá tú géistach le radioon lifa, céidir sé punca cehar FM. Is ach chraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
2: Steve Cordigail agus Falter Rove Hoig Robresha Lumsa Imerna Grobin. Quella Hacton Cosm Rolla Oskion Rakade Sean McKeoler. Pay genre a Pukunun Rob Baymed Egg Aisha Glesh Augusty Dane of Play Fina Star Coma. An Oriernak Kakishahin Vimer Egg Aisha Glesh on Snag Kyol Agade. An Chakton Shaw Tonra Hesh on Indie Tronica a Fuka. Is genre Kyole Indie Tronica a Vaskan Kupla genre Lakela. Indie Darnoi Kyol Electronic Augustin Shin Piece of Rock Coma. Tan genre gafel a seish pop agus ig maske sin le mion DIY agus fumina electronica. So ver la tagan an tanam indie on vocal independent. Agus sin a fog will an mion kinal DIY agus treeluk sin sa genre. Hánig an seanra can cín sin anócadí, ceolúirí agúsad fúmina drum electronach agus synth le hórlaisí acústach. Cean na céad bonnie ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Vratanach iad dainte sus de vert, Letitia Sadie, agus Tim Gain. Tugan Stereolab agus an seanra Indietronica inspirad ó seanraí ar nos Krautrock, Pop na Franca, agus Snagkill. Muidig tosú an chlór inyo le Stereolab. Wehu siú the nish seo pack your romantic mind ó nídeg no catrí.

sin pack your romantic mind of Stereolab. Lua go leor sa seanra indítronica. Technic úsáidan an seanra go minic ná samplá, séirtá gceis leis an templáil mna chula tú faoi hena. Ná ag déanamh tafada ar fum aigen, déit si bheith písa ceol nó séis aigen, duine ag leirt bísa druma, fuma nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bísa coma dúirta nua. Tain an technic seo siar chuig na carcadaí ag an am sin bhí ceoltar ag déanamh strathú ar tracanna chun fum nua a chruthú. Bíon an templáil úsáidte go minic san Indítronica, bhanna a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo anois sé déanta ar fum uisce, wa thuis siúd ó ní ag nó go cair seo in Sharky Water.

Now, sin Disco Inferno leis in Sharky Water. Muidig líle Indietronica na nócadí fós. Gimminic úsáden ciúltóirí sa seánra orlaisí electronic analog. Úsáden orlaisí din cinál seo scálí in an nótaí seanta lo féin. Sin le feicáil sa chéad ar an eile ón mana The Magnetic Fields. Tá an cálas mó ar an mana seo den album 69 Love Songs ó Nídig Nócaní. Album ina bhfuil seascaní tracanna rá air. Tan tairan seo níos luha ina amlína fáilseáin áfach agus seo ó Nídig Nócacúig. The Magnetic Fields, August, The Dreaming Moon.

Own album Get Lost, Shin, The Magnetic Fields, Led the Dreaming Moon. Wedding Thomas Jock, Quick and Indie Tronica, and Chocton Shut Air Rob Russia. Honig Nyarthu Aaron Shonra, Derer is a Honig Ma Aaron Shonra, Dowsa Alternok. Is fo genre é an deusa alternach den EDM. Mascin an genre seo an rock alternach leis an geol electronach. Bhí buachpointe na genre seo timpbal tústa nóchadaí agus an buinte sin tháinig roiinte na ceúirí seo ag fáilsú san Indítronacha. Níor sé mar airim ag na ceúirí na lucht éisteta a chuig deus a thuile ach go mééis si tócha leis an geol. Chunker an rock alternach solar sa cean seo, seo an mana grandaddy ó níag nóga seocht, seo AM 180.

Neir sin grandadí le AM 180 tá tú géisiocht le radio an lifa céad sa sé po ceir FM agus seo ro breise Choachtain pucam mar ru mór seanra ceol nua. Seanra na seachtainna seo ná an Indi Tronica. Luigh mé an sampla níos lua agus tá mórcháil ar an géad banna eile agus ag déanamh sampla ar insí sandíhar nó sin esotéric sa bhirla. Tá si sinethe le Warp Records agus tá tuiscint an gur bhunig an cholacht ceol indí seo an seanra Indi Tronica. Luigh mé Warp Records cúpla seachta nó hen agus mé ag leir faoin seanra IDM. Iad sin na chiine ceolúirí ar nós Aphex Twin, Boards of Canada agus a chéad bhanna eile ar an seo an teachtain seo Broadcast. Bunniu an vanna in Nidig no Kakuig I Birmingham, Sasana. Maskin an kiol Seanri Arnos, Shikidelia, an Rachel Turnock, agus d'Arnoi an Indi Tronica Coma. Clushmid wahu anish, show broadcast, le message from home.

Now, sin broadcast le message from home onídig nóga seacht. Lena muidir aag le Indítranaga na nócadí fós agus ag dul hall chuig an tapán inis seo tunscanamh de chuid caigo ó Amada. Cornelius anam an tunscanamh. Deir go hanmhail leis an album seo leis na critic cin a bhána acu ag léa Brian Wilson nua aimtre ar an gceolúir seo. Ó Cornelius inis seo the Micro Disney Cal World Tour.

sin Cornelius ón album Fantasma ó ní ag nógus seocht agus sin na Micro Disney Cal World Tour. Tomid chun buga is deach sa fi héú híis sa seanra Indietronica inis agus athraíonn rudaí ag an bhainte seo. Rihe seo bhí mór chuid de na cólaachta ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cinál nabsblach. Two Pure Records agus Duophonic Records ina Mask an bhana Stereo Lab sinaithe le Duophonic. De réir is an nearrtaigh cólaachtaí ceol cosúla Warp Records nearrtaigh an seanra commáil. Thosaigh ceolúirí móra ag fáilisiú sa seanra Indietronica ag tarraingt níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina Mask. Úsáidam an Steve Idrelina, Rate Your Music agus mé a Montaide don chlór agus an céad album eile taréis webh atálta mar an album is fiar Indietronica riamh. Mána chula sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anuá tá chuile rud cinnte ag úsáidóirí ar an Steve. Tá ceolúirí Commodore agus léirthir ceol Bjork tar éis fáilisiú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, ceol deosa agus an Indietronica ina Mask. Thosaigh si ag fáilisiú ceol Luas an Ócadaí agus faoi ná tháinig an fithe haanaimis, bhí si gíirí fuam níos trialach agus leictrónach a chur inúil. Ón album Vespertine anois, seo Bjork le Pagan Poetry ó 2001.

Sin Bjork le pagan poetry ó ngáhíle is a hain. Luig mé ceúirí móra ag dul isteach chuig an seanra indítronica sa fé héanú is. Bhí an banna Radiohead ina Mask. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway agus an príomh contour agus príomh scríbhneoir Tom York. Fog an banna chuig fum níos indítronica ag an buinte seo ina iascliste. Roimh seo fumna níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé ar bhís an ceim seo a chur isteach sa seanliste tá scoil póster agam ón album seo Emma Hiomra. Ón album Kid A seo Idiotech.

Sin radiohead le idiotech tá dú agéisiocht le radio na lifa céid sé Pcar FM cuiisiil na carthach anseo. Siú breise agus táid agéisiad le Indytronica anseachtain seo ar an glór. Thnig a bheoh an air an seanra sa fi haú híis agus chluúigh sé isteach sa príomhseo. De bhór sin thosigh mór chuid duna cholaachtaí ceol ag fáilisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ón ngearmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indytronica pop plus electronica. Níháin gur chuidigh an cnúsach seo le neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ón ngearmán inis seo meas an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíla is a dó.

Sin me an Mars le cas cuar naif. Ag glanna raig le Indítronica sa fé heú is agus mu ag boga go Mericá anis. Fuoin buinte seo san amlína bhí an seanir fi lán seo i Mericá. Lín mór bunaí ag fáil si an. Dair go hanmhil le Indítronica ag an buinte seo comá tuis gur níos mó deisna ag ceoltarí trealah a úsáid sa bhaile. Níor stúdio ceol ag tastal a thuile chun sint chuirúil, bhíidir in ann éáil ar an rihre. Gothna tafada sa bhaile ina hananta le sint sa bhaile sin an meascán ferfat an bheon DIY sin san Indítronica. An céad Aaron Ella ón mana Postal Service, seo Such Great Heights ó gáhíle is a trí.

Sin LCD Sound System le Daft Punk is playing at my house. Tá d géisiad le radio na lifa céad sa sé punca cethir FM agus seo ra breise. Réit chuir ní lech arán a bháin eile agan i gigeann caiici sé beh seanra nío peocha ag an rá agus bemid ag tomas deach ina star agus sa ceol. An céad bhana eile MGMT dáisiigh sisan an talbam seo a ggurúis gigaris i dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag ús sensation na pop himplaí chun taspan cé go héasca istá sé chun pop a crothú. Tuis gur Indietronica imimeteach sa príomh seo gur thuire an pop Indietronica dair go hanhá leis an albumm seo call mór air fós. Gur maigi asacht éisteach deire an chlór in nuo seo MGMT le kids.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Is fiú feos a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhacha agat, buintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feos amach le Cuairte Jam. An nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feabhas amach.
2: D'fhéadfadh imní a bheith ort faoi thús a chur le easpórtáil. Ach ní gá amach. Is clár nua é té amón easpórtála, a thugann na huailisí agus an choladaid, chun borra a chur faoi d'aistear easpórtála. Ó thuiscint a fháil ar dheiseanna i margaí nua, go plán easpórtála i nuaithe a Urbert, béimid leat an tám ar fad. Téchuig enterpriseflesgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun easpórtála. I gcomhórtaíocht le fiúntriocht éireann, idir chrodeáil éireann, oifigigh fiúntar áitiúla agus údarás na gaaltachta.

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: An bhfuil beag an sportwet an bhí seo tá seachtain na rathair ag teach go chun éshialdara ó dé saran an níl lá bealtainna go dtí de dónaigh an seaachú lá déag. Bé imimetí séar an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíodh fphobal agus tuaris teilí in na measc agus iad in aúint de gach is agus cumas. Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.ie. Seaachtain na rathair i gildara, siimplí, spríúil, fáúil ó chuirla chun éshialdara i ggóir le cóhórtííoach sport hialdara agus an gcuirda siochanna agus le takeíocht an údarrás náisiúnta ompur.
2: Baríúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
3: Tátu a géisiach le rithim an cheáil lomsa barach é bhhaí agus ag tasnú leis an gláir iniu seo Johnny Cash agus I Got Stripes.

múnseir agus áráí as tíorchanlan sin maiirin í chuilim. Agus scríomh athair ón ó cholam an leabhar toirí na don agus darnóg sin faoin Irán sin amach ó chrochfola é ngéaltocht chuí dóir. Toirí leanimí de réile árán ó Idir Piaf agus seo cean den na háráin chaáilúla a bhí ice siúd nó sinna a gréit.

chudamar na beachbáis an sin agus sin iad ag chhlaachta an Tauráin California Girls. Tá tú géiste le rihíam an ceil an teoth radio na lifa lomsa baraach é bhhuii. Is san Argentín a rugug Samino Rossi agus thosnigigh sé gobar mar áráí an Osstan san Osstar sa bblion 1986 sé. Cha sé an saoras sa Spáin ar feig reinint blianana sol ar il sé le cóí go láheimimseire i bríomhchathair an Tiróil Innsbruck. Tá sé mar chune den háráíthe is caiúlas na tíirthe ina leirtar Germanis inis agus éile feiscint goríalta ar chlálacha agus ceol chuimecha sa Germáin san Osstar agus san Elvéis agus seo hé leis an árán víir sind im Herzen jung.

an grúpa Clannadan sin agus an Tarán Jigas a Daus agus an cean an legan áirithe sin rinneidir é sin a hafad in ard aglis Chríist an seo im lá clia. Tá tú géisteach leis an gláir riham an ceil an seo a radio na lifa le rá a ceil agam sa duit bar amach é bhuiíon seo agus seo na sádoctors in is agus an chalín sin.

An jaar fa agus hannig sé sin an drúiesske chur 16 na geige max a blion gavíre agus a dé de sádoctors agus an chalín sin. Le Maclíaria Nortéine an teidir atá ar an chéirgrúpa eile, agus is ceol réúnta as Mexico a bhíon a chasa ag an grúpa seo as chuige Chihuahua dóibh agus seo Santa Lucia.

an grúpa Plankstrian sin agus Darnoig, Liam O'Flynn, Christy Moore, Donald Lunny agus Andy Irvine a bhí sa grúpa sin ón tús agus Darnoig, Liam O'Flynn na PBR an Darnoig sin an cháil a bhí ar siúd ó hefh cúrsaí ceáil de. Bon, chuirg an grúpa sin le chéile den chéadúir sa bhliain 1963. Seo rock cheoltóir Francoch dar teidir Johnny Hallyday agus fuair sé sin bás le déanaí chomá le Liam O'Flynn dar nóid go fuair bás an sin na déanaí. Seo, nuair sé nuair?

Mréad ní bhhaine agus an grúpa Altan an sin agus beag éanach a márach. An seo ar radio na lifa agus tá túgééis leis an gláir réim an ceil lomsa bardaach éhhaí agus timpmpel ceú uraclaigh fágus chlár inniu. Fili mí ar an rankinis agus seo Charles Aznavour agus MNA Moi.

Cuidan cheol ón scanán mis sé éar a chuirmar an sin le seán ó riada agus cahréim teidir bhí ar seohiad na casadí gannis agus chachan ceoltarí seo a nóige nó ar leiad chuide an nóige i geantar chuúir i ddíir chun leachtar nóid coníorthe le fada i mai le clia in is seoch bodín eilemí ó na casadí.

0: Is spe barach é bhhui agus víú geisce leis an gláir rihim an ceil an teoth radio na lie, agus tá méid an sláán agant a gut an agrán seod an chláir le George Brassin, Franco Chéile agus Seanson Pór Lóvernia.
1: Elle est à toi cette chanson.

0: éternel.
1: Radio na Liffe, Cuisle na Cathrach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
4: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duineis tú dóin fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmha é chur a raig. Chuir córá trí méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madra le HIV.
3: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur raig chugéin duine.
5: Tásaí an fólam fai HIV láta agus lomsa, téchaig hsc.ie/HIV chun tuile a ólam ón HSC.
6: Dash gila the unedi ti. Ho dontish fin of TSEAI nis mo agas nis farnish. Is fader la dontas oilinish, the horse agas the inoga agas the wig ustradu de reda hele. Swasle 8 euro an eigen dirish, agas swasle kedavila the inoga, kazule katian so. Woohoo! Agas ho dontas fin of TSEAI ditcha homa. Novel tach nis kumpordi, nis efachdula o hef fin of the agas hovolig arrogadart, tilt a gut. Kurish dacher yontas inov. Cúrdaigh úsráda heb fuinneamh TSEAI le tacaíocht ó rialtas na hÉireann in cháileocht tíirmaí agus cannéalacha i bhaim.
7: Tá tú ag éisteacht le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis in éisteacht.

Fáil roh tá si fagéist le airnimil ar radioún lifacé a sé pun car FM frisin ar radioún lifa.í agus an chlár seo ar mixcloud.com Sa líon fleiscinn smith a dó is mislíon na gaan agus é seo se an car an chlár seo

Tá sé vigéisiach le ar an imime lomfilí megain ar radioún lifacéit sé Pca KFM cosisina cho freisin a radioún lifa.E agus an chláise ar mixleu.com/líon pleiscí smith a dó an mi ceúirí agus na písa ceol le fáil an sin. Breithnú nocht ríis ar ceol ó fé blin ó hin go bhíidir séadúir sé bheit dús an sin fastomnó le a spent ó mai money love aniu an alm a live an kiigen. Rogenta Trish Hurricane Katrina. Agus tre sin thuúir sé Beyoncé le irreplaceable ón alm B-Day. Lan a rai anish the piece of oh be your own pet on blian kena gobel se she or album freshen be your own pet she bicycle bicycle you are my bicycle

Teddy Bears ar dús an sin le Black Belt sin é le fáil ar an album Soft Machine agus fré sin thuúil si de Knife le Laika Pen óna album Silent Shout na gá pí sin ó fi bliin ó hin gá bhíh sa sé le a raine sin pí eom blion sin de Hanson Family ar Romaniaar lia an Jean Seachna seo Your Great Journey ón album Last Days of Wonder freisin ó gá bhí

0: out to the conservatory holding wine glasses.
1: Barry on a lifa. Kate Sashay, punk a car.
2: Tossa a vina kana ora and mahik shoe.
3: Will a vina bring loads of cocoon, find a smean tomorrow to add.
2: Is dutse ta an lasha.
4: Crinine an og.
5: Dusho an tirafa de saharin an shay log of ahead.
2: Le peresh is mina imach da vaisa nashke.
3: Skuil amach an chrochayach a ta inach.
2: Amsha imach gar dut.
4: Crinine punk.gov.ie.
6: Le takiacht o RTE.
7: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bheile éagsúla, ach chuann siad ar fada staart agus tú ag tomáint. Is féidir le roint drogaí tú bhhailú, rud a ágan bhfuil buil an gonine tú báta.
8: Cur an drogaí eile faragartí bhéir do roiistúrtha.
9: Tú tomáint ru scopaí agus tainta de tanta bheile contúirta.
7: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthra chur a mil. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhaáilteocht ar bhthaire. Tour court at RSA.ie.
10: A charda, ní gáda mé inchin díobh, ach tastíon go lór fuinniv chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sinig mé dú I gónaí. Trí ocal, takiachtí go nó SEAI. Nís, tá isagam chéir de capan siv, ar a tógig sé sin an tú fásama. Well, céir ocal elegam díobh, diontis le fuéva tapa. Is féidir leat mar sin de costa sfuinniv a laidú leis dig de chúpla nóméid. A nís, Níl mission an é dhéanamh dit, díl an umsa ag glóra ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins I nniuh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíocht ó rialtas na hÉireann.
1: Barry on a lifa. Kate Sashay, punk a car.
11: Áirithe ag giveblood.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach cathair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheit de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a 3 a 1, a 1 a 3 a 6.

Maidin waiddíú agus fáilte ru ag adrinn seo ar radio na lifa. Ki is sé pontca cear FM, caiisle na ceraach is me se cear na ceile choil agus be marhhar deanta lem go ddína chéan de an seo radio na lifa inniu, Másrá é ghil tú gurí foiil a deaghhailin le le an chláir maidtín is féidir riúásta chuthgan goolalas ag radio na lifa.E nó text na WhatsApp a chuthgann go náide háachta sé, a sé a náid náid a chéan a náid a sé a cear. No más mé le mud aim siúir na main social dus féidir tetarín ag radioúna lifa ar ahan airdan. Agus is fiú gomóéis sin a dhéanú a lethir na thula agus písa le bhacurtha an airjogan an neiscean bhfuil maididir leis an imachta bheits mu deléanais ar bháil bin an GEDA forum i comisiú naán agus tá neart áhair le bheith fáil siúhín fós ó gradam nós ag an jeú seachtainne. Agur dús ar chláir an lá inniu seo a go bh neist na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muid dín tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá méadú taige ar ríis ar freiis na chiaasa ó gur tháinig reachtaíocht uair an réaltas a bhhaim imléine de réir figurí éisithe isarda éisithe ag daf.E. Hánig méadú cethir pont a cethair faoin géad ar an bhán ar freiis na céasar fod na tíre idir mí nulaigh jahílas a fi cuaigh agus mí amhairrta mléine. An méadú is santaí tíhatí de cheachrún a bhhain ó jahílas a dó. Thg daf.í le fes aniu go bhfuil cáais. Jahíle is céaddéú in é na míise ar an bhán, anis ar ardasán ea siom na lapa. Du réir daft hanig méadú achtéag faoin géad ar freisanna chiaasa a cear na geilemheh le bliana nuas. Thnig méadú tríéag faoin géad ar freisanna chiasa a cethir chóircaí agus dé faoin géad ar freisanna chiaasa ag gceair limní tíhatí de bliana agus 8 faoin géad a cethir Port Laige. Hannig méadú sé pont a ní faoin géad ar freisanna chiaasa

se an mhuiilethe clé sa treibh se chéine. Bhí bagnach iadhhuilas cuaicéad réadhaoin ar fáil ar chios ar daft ag tús mí Baltaine i mléine méadú ón iadhhuilas tríchéad ar fáil ag an éim cinenne an nuirí a go bhhad níos é le na aird ar fáil rimh aimimseir na pandéime nuair a rothart fe ceadhuiile réadhaoin ar fáil a gnéim ar laith. Wally Bres agus Ciad Dainne ar chlaid anraí am bhile clé inné de vigil iné go bhfuirfar ón chango bus iné gur chuú sríon ar ag Lochslán dá le seapa ar an inne. Bhí éhas sa chéile tras cuaag blion díis nuair a fuair se bus se haine seo chatte. Títar a bhí sean a scaapúir am main súisialta go ró sacíile faoi sríon ag lín gearrdaí sláandala faoi nám gur tháinig bhil an gearda sio chana mar réagra ar achtar gadaíachta seapa. Tá sé tucha le fes ag ombudsman na gearrdaí nó fesrú go bhfuil fesrahéananais idir leha acu maidir leis nachtar seo. Tá sé tócha lefas ag meta an maithar cólacht ar Facebook agus Instagram, gohfuil tús chutha acu le fáíthe an airan a chuir nólas faoin tionthir a bheits ag ceirithe fástaíachta sacú ar a gcuid ifigí an airan. Tá 8,000 fástaíthe ag meta ar fudan dóin le bheith lecé chun siúil nóthart feh dé faoin géad de lucht sihir. Níar bléir fós cin teannath go ddíirdaach a bheits ige seo ar an mélas acéad daine fás an méle is 8céad go leiscail fástaí atá ag meta in airdan. Teag fir go bhir riint fástaíthe riú fást luúir muidín chun iad a chur nólas faoin teannath a bheits ag na amarcaíachta seo arthú. Tá céanú deanta ag an taiseach Michael Martin ar Israel aé gur go siad burtdéag siirení airannacha buinte le cailachan nó flotile a ro deanú éireachta an imhí ag Israel ar Gaza a bhreisiú chun cúnú a chuirt isteach ag an straike. Tá an Dr. Margaret Connolly déidirfur le uachtarrá na hhéann Catherine Connolly a másc an drám Gaffa. Inéonneocht le Tom Daisy, Cormac O'Daly, Joshua St. Blair, Louise McCormack, Katrina Graham, Helena Cairns, Adam Fitzhenry Collier, Luke McMenamin, Fra Hughes, agus Tara Sheehy. Jordan Tánaiste, Simon Harris, go bhfuil dlí idirnáisiúnta saoirithe ag Israel a go ndéan an Israel neabhairt ar céanú an phobal idirnáisiúnta. Réir an taireach sláinte a neasa tá breéis agus 62,000 Palestíach in iomh an maritheigh fórsaí Israel a neasa ó thuús na ceimhlannte míarú for dehhuilas fi trí, breis agus seaachcéad ó gur tháinig an toscógaí a bhéimmar an deithniuúlá míarú for an nuirí. Ceaptar go deoí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daine atá chéilte faoin smugur. Tá céanú deanta ag na náisiúnéantaithe in éineocht le grúpaí cearta déine agus daon ceardes a ar náisiúnta ar an bmhaach atá chuthe ag Israel ar cúnú fáiles deacha Gaza in éonneoin an soscógaí atá naimimas a bheith a bhaim le 6 mí nuas. Agus bin agah an sin na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fanaí linanseo be muid cloisteil a níis ar bháil ón airad bhí tuitim amach ag an GED Forum ag Comisiún na Mán inné ach ar dús seaagh muis pí a ceáil de chud tí.

0: agus ben agah an sin pí a ceáil de chuid Stevie Nicks ben agah Rooms on Fire an seo ar adra an muidín inniu ar radio na lifa. Beis bheith cluisiil na ar chláir an lá inniu maididir le amacht an speisiúil a bhí ar siúil san bhíh an seo an muilethe clia innéé. Agus an fordham GED é sin fordham ar inscine caithráíocht ag siúlacht agus cimsú a bhí ar reachtal ag comisiún na máin sanna bhíh inné. Far má haon Judy meid ní cineide agus rúsin ní bhfuilin de chuid radioún lifa deis freistal ar an imacht agus for má haon deis láir le rúan ó dóal atá mar comisiúnéir forbarthe main a comisiún na main le buanasteúir forbarthe comisiún na main sin réad na gaan agus fáste le creaaltar dar god sin a bhí ar chuanta na panel le linn amachtaí an le inné alamá de a dúmi. Sa seagah a nes an ar a bhí tuach an mhuií san a bhíh inné. Tá an seo inis le rúan ó dóla tá mar comisiún neir forbarthe main le comisiún na main deharirta chuirtí le.
1: Ítach ansásta bheith an seo agus ansásta bhfuil réún lifann seo an lá freisin le fearre ar chósaí agus bheith. Brenn ar méid sa titimeach sna mé chumaráide maidide le chuirsaí chuíocht de inscine agus sin ar fád agus an táhacht dohaas lei sin gona mé an chumaráide in éan agus méid tású le aine i go misisiú na meán ó bhaintteach maidid se níos táhachttaí na níthe tar siú le hanahéin agus na níthe atá an tionscoil héin ag súil ó bhaintteach maidide leis na gnéir seo snubs na blianttamachrún.
0: Sin é go ddíireach agus cé go tahacht agus atá sé dohan na dearirthaí agsúla seo bhéarnar dá naniu.
1: Tá se an táhaach mar tá se an táhaach mar ruí mar seo fechalach go bheith hí an dulcin cín tar siúil go minic agus mu a caiint fé cuasaí creaaltóireachta bíimi a caiint go minic fhí lech féochanna locht éisteachta. Tá rudaí bhád níos leitna agus níos dehna ná sinna gceistú híomh na me chumaráid a freisin. Agus maiáir sin sinna fá bhfuil láin jobobhá táhaach bheithhí go bhní smúna lecht éisteach agus le féchan na gceist. Gohfuil ceistní olhre a bhhaan le cuasaí Iilande, bhhain le cuasaí damda, bhhaan le minlaí, daoine víns fao chois, daoine víns fao hrú, daoine nach cluisteir, daoine nach feictar ar na meán le aghhann agus go cheart. Gofuil deis i leonnta mar seo. An méid tásúla chucinn cín agus tháinig muid buil ó grúpií éagsúlainemh a caiint faoin méid tásúlaach go héanamh na me chumaráide, agus sin fá bhfuil cuiide sin táhaach go bhheiceach agus go ddícach daoine nach faoí lech féochan agus nach faoí lecht éisteachta bháin atá sé seo bhfuil sé níos táhachttaí ná sin agus go ceistan níos leitna mar leis an déon lehas. Chuchan cí na tíre chuchan cí sochaí goit a sin ar fád táhaach freisin.
0: Sin é go ddíireach. Istótha agus muid seo nniu tan airm seo dehlaíon ar ádanis. Más tú bhfuil chutí fiosú hiú agsúlacht namainin.
1: Sían go bhfuil ach gur muid pí a fada an spruc a hetíon sahaintach, mar hapla bhí sport éan ar ball ar caiint faoi a méar siúla híomh cuasaí inscne i sport an bhecamuid an lohanrá sin agus is léir óna figurí nach bhecin gofuil bhád ní smú le déana. Sin ráte mar a bhí an comisisinar Creachan a rá bhí trícha 10 míle duine an seo sanna bhíh de dúna ag breanú ar fuair an rugbaán na hhéan agus détí breanú ar sin ar Virgin Media, so is léar an áitiocha go bhfuildul chun cína dhéana a go generalta. Síílim gur cá leanúnach a bhais an seo ná cheart na maidtí ligan leisrá go go leirlór le déana. Is chuice sin atá comisiún na meánán sin cean gan na dúcháin atarún mar mar chomisiún, Tá sé rátain ar srátééis dún hain go deting muine seo chu chun cí. Ní ar waha le muhéin ach ar waha le goach tíhear go na meán an éan atá fullán. Tá éagsúil i ghéanas onadíocht ar an bobbal ar fad. Tá sé feicián i dtíortha eile in áitichaí nach níamtar onadíocht nach níamtar freistal ar phobal minlaí éagsúla. An tionchúir gur féidir gur féidir a bheitige sin ar thiarar be. Tá sé táhaach déan sé céal tá sé leile réisún go meach freist le dhéine ar rúpi mar seo agus sin go bhfuil cuasaí do le bhehs ach gomuid golóir le duna fós.
0: Sin ddíach stothe an bhfuil aon rud a cheas amachteid go dtí seo le lena céint sin inniu.
1: Istóí an rud a smú chuir a bhaid an ná an dóchas atá sa seomra agus ní aspadóchas nó édóchas agus is féit le sin tarlú an éca nó a bhhains tú ar leharmid fi dulchan cíine tá dhéanana ach bhfuil bailach fada le gáil fós détí bheith édóchasach ach ní ní hinna tá tarlún seomh agus hintá sa seomra Tá dóchas se seomra tá creún sa seomra Tá tiiscinn sa seomra ghfuil op le déanana ach tá ddíchas agus tígraá an gnéanfar sin agus sin anrad a smúgus dóilmsú a chu bhhaimá sanniuh.
0: Gur míle mé agus as bheith orirlan seo aún lefa.
1: Míle fáil gur míle hat.
0: Anislam na fellla scríúir críaltar ar go dtíon agus is tuthe an ilimiidirile ala maideach tú bhí deirt hatú.
2: Atá go bra ce chus tá tú féin.
0: A go bre ar fádgus bh máán soltas an leis an céhí mar a. Cían é grú seh mar chuid de panel ag imacht có simú is an cin seo.
2: Caim rahí mé nervhíisiach ach bhí sé simú bheile gachí eíonintcha agus just a leir fiar taií sna má agus Táhí maithagus na drochttaí chumá just a bheith anreach faoi ag ce méhí se anna spéisiú ar fád agus bhí ga chéine chu taú linn chumá ó b rimar an tal bhs.
0: Íonntaach ar fad agus ar nuad taú plé leis na main le neart blintanais, Más tú an bhfuil chusaí ag forbert ó hiú an agsúachta le blinta bogan nuas.
2: Síla mé caiimh rá tá na creaúirí tá agan in éir le dead anjab an agsúna chur chu cí agus tá roí ó spás an le Ferbertí anversion agus fé sa chur leis agus tá ruta cí agan na lé le fém faoine a con spáis agus ruí mar sin so tá gachéí déna éocht agus just leidirrá.
0: Kinse a bhfuil rudidir bé methe géirí feil is na blinta macroúin a bheith an an forbert níos mó.
2: Síílan gothir i Beiidir ó haimhann teaga de go meh sé sin méidir oscailta do gacinná duine bheith gobar leis an teagas na man, nach rud é gur caiú bheith lífeán gobar s na airáilhilge na mean agus just é bheith oscailta do gachéine mar tuim go mí na NTA déanamh golóir can atréál do réí cosú le scéalta seis. Agus just deis ítaché de léirthirí nó stóthirí úsá pehil gotá acu agus bheith gobar.
0: Íonntaach ar fad agus tú in seo aniu agus is tuthe an ruid sin ar siúil an rud bíú cheas am achtait.
2: Caimé rá bhí si just íltach i líar panel a bheith gééisoach le Safety Creation chumágus tá sé chotáta go sé sin an mar tógra agus tá daoine cinnátócha leis agus á úsáid chumá san Airláin na halíonna agus na man chumá agus just an cinál dúisií ó céir sin a bheith an rií pe áit go dagan siad we. Agus go dtic an daoine na eispra stiú atá go na lé tá sé tamtach.
0: Sin é go dtíireach gur mí maigadas mar fáil leirlaniu. Anislam buna stúir forbar hamáin le comisiú domáin maríad ina gahan deirta chusí le.
3: Anhá agus tú féin chunatá tá sila an ghil tú a bhain soltá san lei.
0: Á cinnte agus annaachcht ar fád atáún céhí mar lá agus bhil an ceirrta mar agur be seán darna bhlíon de seo bhéar an ádanais.
3: Sinné sinné go dtír tá sra de trí blina i gceist agus é seo an darhlín so fé blinháin eile faoin stráéis setá agan fuiú láthair.
0: Íonntaach ar fad agus anorna bhfuil mór an deferán idir istuthe cógáil na bliine seo agus an cinna bhí an nuirí.
3: Ceapan go bhfuil in áíire mar is féidir linn tógáil ar na córáta a bhí agan na nuirí agus tá a lán rudí darfacha atáú fuiú láthair nathir cintatá spásan sin le fios a chur ar chusaí ach ceapan gohfuil difriocht darfach an in áíir mar tá níos má le feáil i mar.
0: Cidé an rud a smó a cheas amachta tuin leniu?
3: Ceapam an meascán de cúlraí, de gcuoine, na hagraíchtaí difriúla, freisin postanna éagsúil atá ag daoine ísanna éagsúil an meascán ó haobh sinnda agus go pásanta has panéháin amachtam bhí mé ag phlé le panéháin iniu agus bhí leagse sin béim ar dini atá a gober snamran agus tá coolri eigsúl acu san freshen agus vi deish acu a quid scalte a reint leshen slua an shutin you agus capan gwil an luach a gesh leshen mar tugin sé deish de beijer scalte nu darkacti nacwil reinte gahondil mar shin dum sapar gaparsan to vishishin an special mar tami treish atna akur ar dini atá an specialte agus guim gacra ar hu ar fad amachan sa
0: Kinse. Is tóthe rud cheasmach do so le aniu na is tu a ghfuil saohí na hair nag ahrú agus más tú am bhfuil na main in air nag ahrú leteach leis na hathirí sin.
3: Ceapam go bhfuil, ceapam go bhfuil le gglochan na rudí seo reint am agus imithúm táid a dul sa trocheart. So cinnte tá níos mó ahrúthe le tucht a ceapam go bhfuil go bhfuil siad ag tarlú agus atá mid a leirt inis tá ag smíine bhar na chlár na éagsúil a bhí áléniu agus ar an radio teleís agus é fiú bhí ceisnú go a leag béim ar chusaí digitach agus an forbert atá ar sin agus Beijer na deisina a gaon lo, tigam go bhfuil agla áirithe an sin ó haibh intlux thairga agus tá sé sin, you know, duine sé sin cíl. Ach tá deisina ann comá is tócha go bhfuil an tábhacht ag baint le an cuí a bhanan mid úsáid as an technolaíocht sin, ach ceapam go bhfuil na áirithe ag tacht snamán comá.
0: Sin é go dtíire, gur míle mai agus bheith leirt an teirrá dúna lefa.
3: Lanfalt agus gur míle maith agaibh.
4: Áirithe ag giveblood.ie. Tá cuaig mhíle dhéag deontóir nua ag teastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
0: Táis bh géisteach lehadra radioúna lefa ciaras sé pontca cear FM cosla na cearach. Bin agaibh an sin rinsta ar de bhí teitma mac san a bhíhe iné ag an forum GEDA bin forum ar inscinné chahraíocht agsúlacht agus cimsú agus thula sibh aigeh an sin le Ronan O'Donnell, Commissioner Forbraham Main le Commission na Main ála má de a dumí creaaltar dar go tíana ar nóéis scríb neor fila agus ééis gothir le Fighting Words agus ag an deirún sin thula sibh óhhainisteúir Forbraham Main Commission na Main bin mréad na gaan agus anamach tar fad a bhí an ar nóé. Neart agam díú fósa teacht ar chláir an le iniu, Bé muid a chluisiil inis ar bhil maidir le neart amachtaí géalaigh a bheits ag teacht gan bhfuil agus rint eile idir inis agus a chiandéigh ach ar dús seo agaibh inis pí cheáil de chuid leiscéil seo agah inis logan ag Rosin L. Sheriff de Shul Arun.

agus ben agah an sin legan de chud Roisin El Sharif Fargo Scahill agus Ruth Smith de Siúil a rinn. Táis bhí seach le hadra radio na lefa ciadas sé pontca cear FM cais le na cearach. Bé tuiris gan isar bháil a bhíon ar rint imachtaí gírig atá le teach ganhfuil ach ar dús. Seo agah aicimna ar na príomhscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá méadú taike i ríis ar freiis na chiaasa ó gur tháinig reachtaí ach ar an rialtas a bhéim i mléine de réir na figurías ar le ag daft.ai. Tháinig méadú cearpunc a cear faoin géad ar an bhain ar freiis na chiaasa ar fod na tíirde idir mí nula gehilas a fihi cuaig agus mí an bhhairrta i mléine an méadú is santasítíhatí de cearún a bhhain óheabhilas a dó. Thg daft.ai le fis iniu go bhfuil castashéhíle is céad euro in é na míise ar an bhain inis ar arasáne siomra lapa. Tar réir daft tháinig méadú 8 faoin géad ar freiis na chiaasa i gcear na gheilemheh le bléon a nuas tháinig méadú 30 faoin géad ar freiis na chiaasa i gcear chóircaí agus dé faoin géad ar freiis na chiaasa i gcear lumnaí tíhatí de bléine agus 8 faoin géad a gcear fuir láirige. Tháinig méadú sé punc a ní faoin géad ar freiis na chiaasa an mhuiilethe clé tíhatí an treibh sé chéine. Bhí bognach iadhhuiile is cuaigh chiad réadhaon ar fáil ar chiis ar daft ag tús mí Baltaine méadú ón iadhhuiile tríchéad a bhí ar fáil ag an éim chéine in nuirí a go bhhad ní sé le fós na an airid ar fáil roibhhaim siar na pandéime nuair a rúthart fe ceir éhhuiile réadhaon ar fáil ag éon aim ar leith. Bhí breis agus cí duine ar sréid cha anraí a muilethe clé inné de bhidil in é go bhfuir far an chaú buas in é go chuú sréon ar ag locht sládala seapa ar aníine. Bhí éhs sa chéile tras cuaigh blion díos nuair a fuair se buas de híine seachchaite. Tar a bhí se na scaapúhar na main socialte goú sa chéile faoi sríon ag lín gearddí sládala faoin am gur tháinig buil den gearda sií a chana mar réire ar atra éiriiste geadíoachta seapa. Tá se tácé le fes ag ombudsman na gearddaí fesrú gohfuil fesrhéine na siidir leh maidir leis an atra seo. Tá se tócé le fis ag meta an maithcholacht ar Facebook agus Instagram gohfuil túscurthe acu le fástaíhéin ar den achar ar an ólas faoin tenathe a bheits ag ceiríthe fástaíach de sacú ar a go difaíon airan. Tá thartfa 8 míle fástaíthe ag meta ar fudan dohain le bheith lecé chun siúil nóthartfa dé faoin géad de locht siir. Níor bléir fós cinint teanna thair godíirdaach a bheits agus seo ar an míle aciad fástaí atá ag meta in airan. Téhar go bhfuir rint fástaíthe riú fást blua ar muidín chun iad a chur ar an ólas faoin teanathair a bheits ag na thomarcííochtaí seo orthú. Céanú deant ag an tí seach Michael Martin ar Israel ina é gurgó siad bart sibhéalteach ar an nach dé buinte le cehlachan nó flotile arró ag geanúíireachta an imhí ag Israel ar Gaza a bhrisú chun cúnú a chóirt haig an sstreice. Tá an Dr. Margaret Connolly deirdafar le uachtar an nathir an Catherine Connolly a másc an dram gafa inéonneach le Tom Deasy. Cormac O'Daly, Joshua Sentleger, Louise McCormack, Katrina Graham, Helena Cairns, Adam Fitzhenry Collier, Luke McManaman, Fra Hughes, August Tara Sheehy, Jared Antanas, Simon Harris, Gould Lee, Idirnáisiúnta, Saríthe ag Israel, Akinyan in Israel, Nyewer, Jerkeinu and Phobl Idirnáisiúnta. Dú réir an taireach sláinte neasa tá bréis agus seocht was a dó bhíle Palestíach maríthe ag fórsaí Israel a neasa ó thuús na cehlainte an na mí arú fuiríá bhíle sa fi trí bréis agus seaíad ó gur tháinig an toscógaí a bhhaim ar an deithní lá do mí arú fuór an nuirí. Ceaptar go joocí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar chopana duine atá céilte faoin smunagur.
Tá céanú jaanta ag na náisiúnéonaithe inonneach le grúpi cearta déine agus déanchéargus idir náisiúnta ar an bhaach atá chutha ag Israel ar chuú fáil isteach gaasa in é nuoin gohfuil soscogaí in animas a bheith a bhhaim le 6 mí a nuas. Agus bin agah an sin aceimna ar na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus be tuiris gasasta na seoginn ar rint amachtaí ggéalaigh atá le teacht gan bhfuil. Stothe thosnú leis an le inniu be rang céalaí do chuoí fáasta ar siúil i CLG na féine bheit sé sin ar siúil a nacht ag CLG na féine ó lechané ó na seacht gom leis goil go dtí na hácht. Le linn le aniu tá muidín ceafé rahéine le bhar siúil a Parkis Coffee House be sé sin ar siúil ó na dog go tína trí sin am muireach go a leiscil agus sin imacht seach anúil a mains ar siúil acu siúd a muireach fásta ba ceircail chóre i Lorlan bhhaile muna be sé sin ar siúil ó lehané dog go tína cethair agus ben sé sin ar siúil ceach Jardine be Praab gealtach chus wa ar siúil am muireach fásta sa bé séidin ó na háachta clog agus bé blaisiú fine ar siúil sin imachtatá aráachtail ag críú chlún tarmh agus an imachtearthín a bheits a ggéist leis an ard sin tá sé sin le bheith ar siúil i swinníos muile clé a trí agus tá cáisteis fi sa chuig iarú ar an ihe. Be sé sin na tosnú ag a seacht a muireach. Imacht an speisiúil a bheits a réis a nacht ná an salan rúgra sin imacht dateangach a mion aráachtail ag rusin na Geralt agus tá se le bheith ar siúil a nacht mar chuid le féle letarthe idirnáisiúnta bhfuil le clé agus speise sin tosnú óna sé. Agus tá rint teid fós ar fáil fanna hinne do den bíthe sem acu freistal ar an arid sin. De gra pí a fuíoachta nó pros agus ceol a mhíon sa céis leis an ige agus deirning go aní ar fád acu an nacht be sé sinna teitiach óna sé. Agus ar nua féal na Gaeilge droid an blin go lua fásta tá bus a reachtail ag club chánú na Gaeilge sta rint ticéid fós ar fáil fanna hinne ben bus sin ag foigáil ó bhfuile clé dá ón club cé nach bhfuil an club ar ascail trí láthair ach ba an slua ag buú an sin ag trí ar aine féile na Gaeilge a gcionn coppla seaachtainne inis sin inne an cuaú lá a míon bheitheh atá ggééis do gomin sin agus be an bos foiáil rachcearn a ríiste donaí an seaachú lá a míon bheitheh thart fanna dóhéigh tá cáisteis fihis cuaig dheú ar takeid de neobhfuil agus fihiíarú de bhfuil ratha an chlub agus ar nóhéas fiú go mór mar is gra ballíocht a bhágad le clubchanú na Gaeilge atá iráachtail imachtaí go minic fiú fós nachhfuil an club ar ascailt ar fud na ceachlaach agus tá ar nóiad líon teoranta spásanna ar fáil donha sin a coppla takeid fós ar fáil do duineir bí atá i ggéirí teacht ar dóid fáil hiigreach cearan de éalan na Gaeilge imléine agus ar nóiad ba an féile ar fádon imléine agus iad ag cealarú déipléine ar an ád anis be a lehéid sexy tag, supercéalaí, le boom, jiggy, huartán, grúvlein, clán vicrúri, dlú sin drám ón Alban agus Baby Guinness sin DJ agus creator ón Alban a mask in lín mór ceátar í Gaeilge agus Gaeilge is dóthe a bheits a láthair ag féile na bléine seo. Agus féidir teachtar na takeidí sin dá éalan na Gaeilge hian ar siú gréis an acu féile na Gaeilge.ie. An sin fécinint a ré a drá na seachtainní seo thugaín b
be an cuiircail córa i bulú a ríis i Street 66 be se sin arsúil ar an taachú le is fé sin an Jardín seo hagan agus sin imacht mísúla mén aráachtail ag airach é teach géalaach agus tíúach teach le céile nuúar a múl atá an de daine de chuid an pobl airlach é teach agus géalaach agus fáilte rimh ceach chuige sin mar is gorá be sé sin arsúil ó na haachta clog Jardín seo hagan agus tá cinnte go ihe an scaith acu san fáasta. Agus buna go bhann sin coppla imachtaí ggéalaigh a bheith a teart gan bhfuil agus ar nua an il omad imachtaí ggéalaigh a més ar siúil an seo an muile athe clé. Be pí a ceol in iso chluiste agah ó ciún duna séisiún beo a bhíon seo a gin le geiriid ar nua bíon séisiúil séisiún aráachtail a gin seo radioúna lefe le baní agus ceoltarí agus ar antí filií fiú agus an déis a thuirt a gin daine sa phobal a god ceol agus sihir filiíoachta agus mar sin a Rinchland. Drama bhhaine bhí stílan le geiriid na the lags agus tá siad angraithach lethnathe tá coppla géag fógraíthe acu gan Will agus rinsead fisián an Jaslin in seo fásta má tá fanna rih teacht ar an fisián seo in éoch leart fisiin eile tá carthe le céile a gin na radioún lefe ar na áisiún macálaíon sa pléiláisiúd go préfuh agus na fisiin sin tá aircé dean ar fáil ar YouTube radio na lefe agus féidir mu aimisiún sin ar YouTube ag radioúna lefe nó radioúna lefe chiad sa sé cethair seothaga mar sin an logan sa stúdio a hafa de lags lan de cricket

0: agus ben agah an sin an Logan a Hafford de Lagslin an seo sa studio de Cricket Jack. Tá se bagéisteach le hadra ar radioún lifa ciad is sé pontca cear FM cosisle na cearachs be a ceimra gasasta na seogan ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín faoi dhearú an chláir. Tásún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá méadú taike a ríis ar freisanna chiaasa ó gur hána graachtaíochttar an réaltas a bhéim an mléana tar réir na fegurías ura ag dafh.caí. Hannig méadú cear pontca cear faoin géad ar an bhain ar freisanna chiaasa ar fud na tíre idir mí nolaéhhuilas a fi cuaig agus mí anhhairrta i mléana. An méadú is sontasí tíhuitíí de cheún óhhain óheabhhuilas a dó. Thg dafh.caí le fes aniu gúil cástas jahéle is céadúú ar an bhain in é na mísa ar ardasán dhé siomra lapa. Dú réir daft hánig méadú achteag faoingéad ar freisanna chiise gaair na geile bheith le bliana nuas. Thnig méadú tríideag faoingéad ar freisanna chiasa a gaair chorcaí agus dé faoingéad ar freisanna chiasa a g gaair lumníí tíhuitíí de bléine agus 8 faoingéad a g gaair fuórt leirige. Thnig méadú sé pancaí faoingéad ar freisanna chiasa an mhuiilethe clé sa tréimh se céine. Bhí bognach dhé bhuiile scuhéad réhaon ar fáil ar cís ar daft ag tús mí Baltaine. Méadú ón jehhuiile trícéad a bhí ar fáil ag an éim cinenne an nuirí a go bhhad ní séisiile ná an airid ar fáil rimh aimseir na pandéime nar a rothart fe ceirh bhuiile réadhaon ar fáil ag éon am ar leiich. Bhil í breis agus cé daine ar chhraid anraí an bhfuile cléad in né do viil ar é gohfuir far ón Congo buas ina dhégur choúsríon ar ag locht sládal a sepa ar an aine. Bhí éhas sa cíad tras acu ag blion díis nuair a fuair se buas dehíine seaáte. Títar a bhí se na scaapú ar na main socialta gurú sa cíad faoi sríon ag lín gearí sládaile faoin gur tháinig buil den gearda si a chana mar réire ar achtar éirista gaíoachta sepa. Tá se tucha le fis ag ombudsman na gcéir dí fisrú go bhfuil fisrahéine na sé ar lehah acu maididir leis an achtar seo. Tá se tucha le fis ag meta an maithcólacht ar Facebook agus Instagram go bhfuil tús chutha acu le fástaíthe airan a chur ar an ólas faoin teanair a bheits ag ceirithe fástaíoachta sacu ar a gcuid ifigí in éan. Tá 8 míle fástaíthe ag meta ar fud an dohain le bheith lechéad chun siúil nóthart fa dé faoin géad de locht siir. Níor bléir fós cén teonnathgdíireach a bheits agus seo ar an míle achéad fástaí atá ag meta in airan. Teagfar go bhfuir rint fástaíthe riú fást lua ar muidín thonéad a chur ar an óolalas faoin teonair a bheits ag na amarcííochttaí seo ar thuúsan. Céanú deanta ag an taiseach Michael Martin ar Israel in é gur go siad burt déag siaraní annacha buinte le chalachan nó flotile a roi deanúíreaachta an imhí ag Israel ar gaasa a bhreisiú honcúnú a chuirt isteach hegan streike. Tá an Dr. Margaret Connolly dearfar le uachtar an na hhéirdan Catherine Connolly a másc an dram gafa inéonneach le Tom Daisy, Cormac O'Daly, Joshua St. Ledger, Louise McCormick, Katrina Graham, Helena Cairns, Adam Fitzhenry Collier, Luke McManaman, Fra Hughes, August Tara Sheehy. Gerald and Thanis de Simon Harris go bhfuil dlí idir náisiúnta saoirithe ag Israel ach an dhéanann siad neabhairt ar cheanú an phobal idir náisiúnta. Dar ar an taireach sáinte in neasa tá bréis agus seachtas a bhíle palestínach maríthe ag fórsaí Israel in neasa ó thuús na cehlainte an i mí dhearú fuór dhéhhuilas a fi trí bréis agus seaíad ó gur tháinig an toscógaí a bhéim ar an déithniú lád mí dhearú fuór an nuirí. Ceaptar go deocaí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daineata céil se faoin smunagair. Tá céanú deanta ag na náisiúí antaithe in aonneach le grúpií ceart a déine agus déon ceartte sa ar náisiúnta ar an bhaic atá chuirthe ag Israel ar chuú fáile steachcha gealsa. In éonúin ghfuil soscógaí in aine a bheith a bhaim an le seacht mí a nuas. agus bin agah an sin achimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín. Agus tá muidir bhag na mhórtaige in heag jeú an chláir seo den muidín aniu, ach ba mar rééis bhar deanta leh an éim cinenne an mhuireach an seo ag ar radioúna lithe óna dé go ddína hí an dé. Idir an dalan mas rud é go bhfuil íon teaghil agah déú len an seo ag radioúna lefa is féidir riú fásta chu thugan go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugan go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chéana a náid a sé a cethair. Agus mar is gra mat a fanarh mud aim siúir na main social test féidir tretarín ag radioúna lefa ar ahan airdan. Agus is fiú go mór ééis sinna anú lethir na thure agus neart áhar le bheith sithgann ceanhfuil ón forim sin GED sanna bhíhe ar rumid frasal ar innéé, agus ar 9 bheith mí sin ar fáil a gén fásta ar na hardain siríthe a lehéid SoundCloud, Spotify nó PHL le mon sagé seach le podgrialtaí de gra be fáil ar an sin agus faici me sibh a nniu donná a láthair agus bíú lá deas agus slán a gibh ar fad.
1: Áirithe ag giveblood.ie Tá chuig bhíle dhéag déontóir nua ag tastal wen gach blion, mar sin Déní fuil agus sóháil batha duine, tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giblad Pancaí le fechant am muú inálathe, nó chu glí ar 18 géad a seacht a trí ahéin a héin a trí a seach. Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, Winter feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, Winter feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, Winter feos amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feos amach.
2: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíongar Spáinecha ach ar éannach an nóíre é a fóga, ní túigh dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rih an métriil Frankise dat chur láthir ar thábhacht na commógéota dit.
3: Má tá túthir lár an saoire seo tu a ghearadá chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tuile olas téigh Ireland.ai /travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hÉireann.
4: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirtit. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí, agus saol níos giile. Tuile óla ag electricireland.ai.
5: Bariúna lifa. Céad a sé Pca cair.
6: Fáiltas tuchlacht éis tá chuig an chlátá agrathe gom, ceolclaifcach le chunal an sé raidan litha céad sé Pca cair FM inneo. A ba mé chur ranse ar an chlaifcach a siúilniu a bhí cumla ag lór comodór chlaifcach, slámatá caite ag slátá nniu ann, agus ar dús tá Sweet Arag Appalachian le Aaron Copland a gwyn. Bhí an dréic seo bunithe ar an ballé leis an annam céine agus bhí sé críicnathe sa bblion 1910.

Bhís an suite airig Appalachian le Aaron Copland, anois ba go raig go dtí cathaoir piano iar a trí le Johannes Brahms. Bhí Brahms an pianador feiceolar ina nuair a seaníoch an dréag seo don céad óir sa bhliain 1885.

Bhís an carréad piano ifhar a trí le Johannes Brahms. Anois tá sonád mar chlór i mionglas F le Domenico Scarlatti a gcoinn, agus is pisa baracach deas ciúin é seo agus bhí sé cumas a bhlíon 16

Seo é radioún lifa cé sé pont CFM agus bhí sin sonád méchlár é mion léh F le Dominico Scarlatti. Anis bogmid orrá gríos an fóníar concertant le Joseph Hayden agus d'irtear raibh sé cumtha mar gheall ar PC cosúil lena dreacht a bhí cumtha le Ignas Pléal agus bhí sé críicnithe sa bhlín 1892.

Vision Sinfonia Concertant le Joseph Haydn, agus anis tá direct Ella Allen a gwyn, agus sin Nocturne o Cathaoir Chagrán le Alexander Borodin.

míle buchah gurí gachtainna a tháina gurí an chlór seo. Tá dreacht ó bháin eile a gcuin agus sin gcué a ggóir Salomó le Antonio Vivaldi. Tásúlagan go bhaint tatna bhs an chlór seo agus tásúlagan go meid sé an seo an seachtain seo chugan.

chollinn seo chuid i sios an óir má léos mu bhí le buochas ghlaach mar a ghlaach ó nathir an ghearcach ghlaach festa mu bhisneachas mu bhéin gan de dhíon nach máthir na gréibh ghlaach manam agus nig sa táile thargach tuile féochas náfág ach baran ar an naon a bhfuil ina rosc airc dé cholinseo a hán ré réaltaí spéire agus túair tar ar an mlí, Liis go gustó lé do chraí.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar Deitok inni a veirt fwy húsachar le hasportáil. Ach, ní gaga mach. Is clár nua é te amon asportála. A hugan na húlasi agus an chóladic. Chun bora a chur fwy dastur asportála. O hishkanta all yeshna emargi nua. Go plan asportála in niwaha a urbert. Beimidj lat an tam air fad. Te chwig enterpriseflashgainireland.com/getexporting chun de spéis sa clár a leirin. Té i mun asportála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifa í fiúntar áitiúla agus údarás na gcéalteachta.
1: Is fuine atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Bariúna lifa. Cé a sé Pca cair.
3: Bhailte isteach chuig chlár eile gach trú, lomsa Anthony Cummins ar radioúna lifa. Mar is go áir an chlár seán beag meascáin mór ceola gringaniu, de rinta ag tacht ón Afrikas, ón na Stáit Aonta Amerika, ón Mali, ón Sierra Leone, ón Gambia, ón Venezuela, agus ón Poblacht den Lách an Congo. A meas na Gealtóirí, meas an gcubh leathanna go ar an cuid is mór de na daoine atá a gcuing inniu, Henry Kaiser agus David Lindley ón na Stáit Aontaithe, ón na duisce a bhí tafada in Madagascar, Calexico le Abbey BC, ón na Stáit Aontaithe, agus freisin ón na Stáit Aontaithe, Nathaniel Braddock le na cairde a Cable a Samoa agus Pucu ag seint ciúil Highlife ón Iarthar na Hafrica, agus freisin ó Iarthar na Hafrica ó Poblacht in Mali, beag a Superbito de Segu. Segu sin cahar an ait céine óna dagan Basacu Cuiate, ó Venezuela beg Alfredo de la Fe, agus an Cameroon beg Pat Thomas, ón Gambia beg duine a bhí ar an clár go minic Dembo Conte, ach an tamse ag seint in éanach le réalta móra eile, go háirithe Aladji Bai Conte agus Mad Lamini Jobarte, agus ón Sierra Leone beg Abdul TJ lena bhana Rocoto agus fi an talam é eiscin bio in glas cú nu a bhí coní ar am ans na hochtaí. So tas nu a méid leis an ceanse an Afrikas ó Abafana, Baca, Mahawukela. Tocan si ó cnúsach de trí discana, disca a dó den cnúsach, beginners guide to South Africa, Shaiad le, in Lizio, Yami.

bin trí cín eladíh an sin díireach in nige chéile, cean ón na Stáit Aontaithe, cean ón Malí agus cean ón Venezuela. Os ní mar le Nathaniel Braddock agus a cordja na úsil a Cambly a Samoa agus Poku, ón disca de Palm Wine Session leis an rian an ól de Highlife. Tá bhíoch an téirma Palm Wine Music ag buint le ceol a bhí á cuma le díine ag lí a nace leis an crown an palm agus ag ól palm wine chun go mbeadh siad ar an bealach ceart chun an ceol a cuma agus a thiaint. Cluistear é go minic é Sierra Leone agus in Iarthar na Hafraica go Gineralta, mar hampla S.E. Rogie de bhí eisin a áir teint agus a lán eile mar é. Bin an bhanna sin le Nathaniel Braddock leis an rian leis an teadal an Old Highlife. An council lár, tháinig sé ó an bhanna clúateach cáilúil Super Bito de Segú. Tagan sé ó Segú an cathar céine ó na dagan Basacú Cuiete. Agus bhí mé caint le Basacú mar chuid de agalamh a bhí agam leis san lár an a teopa bar na blianta hen, faoi canas a thosaigh ceol gánamacha sna Stáit Aontaithe Americá agus dúirt sé cé go bhfuil eolas ag a lán daoine in is go tháinig sé ó Iarthar na Hafraica sa tréimhse scláhíocht agus a lehéad, dúirt sé féin go tháinig sé ó Segú i Neisceart Malí. Bin a Super Bito a thagan ón cathar céine, ón disca Afrojazz de Malí, cnósach de Bolibana, le Barra Musso. Agus an trí ceann, ceann bríomha, ceann a pís a ceol rinca, ó Alfredo de la Fe, leis an rian, tóca Alfredo, tóca, si sin, sein é Alfredo, sein é, ón disca leis an teadl Alfredo. Anthony Thomas and Charlotte from Marawa, Kona Grinya, and Radio Lilitha. And this, shaw, piece of brie for Ella. The Kulami on Count Shaw, Snahokta the Freshen, who would be Kona Yala Minglasku, egg Hala Rinka Sakahar, nor of the Anvana Ok Anchenia, Samba Mapangala, August Orchestra Vironga, Aun, or Comcourt. Ni, eid son, at our guest in Ish Ok, Sam Fan Thomas on Cameroon. Far a rugog nidia quega do, agus de vi mar reelt more than steel kiol makosa. Hosig se lash an vana tig noir, na tiger dove, gudi nidia kshakto se, nor a hosig se ag kala in einar. Nidia kota kahar, de vi hit more again lash an riensha, African typic collection, so shutif.

0: radio deliver Katie Sha fuck car Krishnakara
1: An nuacht is tuirnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lorin nuachta. In éag an siamlánach phléig na feisirí an slí gohfuil áard saolacha intlucht a serga ó gur chun úsáide go tapig agus na dúlein a chrohííonn siad de landáil an antais. Sa seomartanáil chhlach Mariléna Raúna, Lass ar a ganóhiorpach in na kippere mar an dína cóirle, agus an comisisinéir am cheannasach technolíoch hen na bhircúnan háirtsadí a spóracht. Díirigh na caiintóí a churrahhaim chratíd le thuúile an antais san fibrahláán dail agus an inlucht thge. Dúirt an comisisinéir bhircúnan.
3: To ramp up our preparedness in the face of emerging AI threats.
2: Chun bara a chur féin ar nulahacht de le bhagartí na hintlucht a séirge atá ta chun cín, chuid list a bat chun cín in san seaachtaí amach roiing ina dúfar sanolalas is far an antas le chéile ó heamh na hintlucht a séirge agus na cibar lán dála de. Agus si seo an áit in ar féad le Parliament na hthpa róla na sintach a bheith cé in san idirhharirtííocht a aníomh an cibar lán dáil a chur mar a láthair mianar se caite. An mulla a going na crat coffermánach inar féidirling a bheit dréim leis na feibna sa, agus inar gá na cuachtaí agus an réon san áirdathe is gá thuirt dí gníomhreacht an antas san cibar lán dáil inise, chun cabhrú leis na Belstad a go thuirt ar na dúláinsa.
3: To help our member states face these challenges.
2: Channe feisirí suúil in riscí agus deisna níos fearsinge bhain leis na saolacha inclucht a sérgus an chomá ó heh hí legar agus bhánagar criticúil an antaiste. Háil an seaamnas bronta dóirt fiúntais na chópa seoma tanir na Parliament NA. Bhí trúir deag den chéad fithe duine a fuór an grada me láthair. Fuair do bán agus testas a shínig an tuachtar an metsla. Thg gachéinear brannach an gradamartha óráid shead an si am lánach. Se seán chéad gradam orpach dá le héad a bhhan Institút Orpach, agus tugann sé an áir dá bhfuil buinte meach é duine a chugad súntasach le lánhhar tú, Éantocht déon lechas agus luchanna na hthpa. I meas na níine ar brannach an gradamartha tá orhan seléir na Geáine Angela Merkel, Ochtarrán thuúcháine Volodymyr Zelensky agus ar Ochtarrán na Héan Mara Vic Robin. Chuhchtta an na Parliament a Roberta Metzla tús leis an siam lánach trena churanúil go díal sásaide gur scuile an tíiri seoir agus buirtóir Ruis Sakharov, an bheith potrebút as an brezún sa bhela ruis. Taréiste arrágóil an fallin buinte amach go slánsáhailteige, dúirt si.
3: While we celebrate this moment, it also reminds us of the many political prisoners around the world.
2: Té go bhfuil mí a ceúra fé láthair is gá cuioine bhéar an ilomad prisúnach polúile fud na cruine atá fós fé chuináil go mí chóir. Lenig an Parliament sa orthaí a leabhart ar a son agus ar son gachéine a heasan an fód thar cean na suúirse a gcun na hansmachta.
3: In the face of oppression.
2: An son dógur an tuchtú an metsala go leabhaigh an tosail potseobot os cór Parliament na hthpa in géad si am lánach eile i mí an bheitheamh.
4: Tá tú géisteach le radio lifa cé sa sé punca cahar FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
5: Uair géad fá is seacha fis fa an seo radioifa cé sé punca cahar FM. An ochtaíine uisle tá túris charmh speisialta deanta ag rion branach agus Fergal Sas ar phlá bhlá lia. Siigi siar agus éisteí leis an túris speisialta seo ar phlá bhlá lia.
6: Lárá gréine agus sa mé mar bhealach amach i ghilscoil na funteoige. Áitcuil si dereachtáil phlábhada lia, timpplaarm fecin ceúirí óga agus na chuirda síos na láha acu. Tá gatain idul sa bhealach céna, agus tá mise chun fáilach chu go dtíochatátála.
7: Is mu sé léim nálan asco

is mis se asing é is privid mé ar gails gona funteoige an áúin go fi láthair. Agus tá mé mar bhil aréifúir si gréán, cé gur bíd anréibh a bhaine leis an scóil, Créibh funseoige atá an seo inniu. Dúmas an seo sa chréibh na funseoige. Nuair thosaigh an scóil in áhíla sa séag níor bhena chuigur chuigur páiste chuigur ducklings bioga agus dréir mar a thosaí mar a fás agus anrágam sa don cheolalas don garód a bhaine leis le cultúr na gailge. Fas mé go meic sé riáhaach go meic ceúil mar chríláir na scoile. Agus ceapas méidir go meich sé go dasan sin do bh éit mí sin aoncurréomh hosú sa scó, agus bin rinimar gohhílas a hotaigh tháinig dearing chuigur nó séise de hisismóir na scoile go crinú, agus is as sin a dáásan anréh meam gurbéon réh is mó im lá lia é fi láthir ní mé céiffin é cinnta fao sin ach scapan an ceolalan sin, Tríd na scoile Tá grúpa ceolagain de scoile tá éimlín díis tá grúpa ceolagain agus tála chu blian nús. Rudnach meic de ganá le déanaar có beag is a bhíagain, so tá mé cobróú las ach ceapan gogurn sé go mór leis na páistí leis an espéir scoiletá acu agus gogurn sé go mór leis an scoil sa mar anna bhróú las. Tá sé riáhacht a ghfuil an cultúr mar bhunclach ag an scáil, agus sinna dearm leis na tuismothirí gcóí sin chuilge agus cultúr na gaiil a bunclach na scoile. Agus tá gacro dí enmuid bonaithe ar sin, beic sé trí dráíocht, sport, ceol, agus measam go dtugann sé aantas faoi ledas napáistí. Agus gurbééis sin tá pobal áling tosathe going i Malian Temple. Tá tuismothirí ag leirting éige ag sinnam ceol, ag glacapóirt a sport, gacrod bonaithe ar cultúir na gaiige, agus measam go sé riáhaach. Tuigan napáistí an seo céó, Fiúntagus atá sé a bheith anán or leis ce a haint, go ige leabhart, cumán chur do lámh agus tá siad broúil as an ggóúir agus sin atáhain, go leanaí ar ggóúir aige dé chéit glúin eilegus go mééis sé níos leidre, fós a ríis. Chn an réibh a hosú an tuis raibh má fáistí féin ag sin am hiig méid chunas mar a bhí an bun na buntáistí ar fad cé go mór a chuir sé le saoil má fáistí féin, agus bhí mé géirí go meic sin ag gails gona funseo go comá. So just chu mé mac ag tuismothirí leabhar mé leis le réí gréán tá mar chahéirlaach artá geananas ar chréifhir si gréán i maiilí namannach, Dúir mé ar cóla agus thug si cóir an bhdom leir le mé le méí hhuiúlan, gonne bhí fiúil, gonear bhhirmáta ggótas agusráirigh siad muid go puinte,

ferg na bhein. Yes, is na tiismothirí rinne é le taíocht préfir si gréán agus bailach lia ach na tiismothirí rinne é. So is cum a céim Cravelin a winin tú tomidir fádan seo don cheol. Don choultúr don crack, le gur féidirling bheith siíonn seo ar óáid cóáling le segus éisteach le scoceoltóirí ag sinnam timppla na scoile tá sé thbór ach tugan na cravh ar fad le chéile, Bhín se fad a géirí carúla na chéile, agus nuairtá múntóirí an sin éonmhúntóir, tá tú just a géirí de chéir a chu araig go dn cé gún eile agus tháinig anna chud múntóirí ó chréh nahí agus ceiríidir ling ag an túús. Agus tháinig mar réad an sin ó chréfir si gréán chun Carolín comá, agus an sin dá sé agus dás ar nánam, agus fu mar reinintá daoine ó UCD comá, ceoltóirí a bhíh sinna UCD, so ní ddíar go bhlá lia, tá múntóirí going ó himpla na tíir agus tá sé sin thbór, mar tugann sé túns faoi le tugann sé spreaga eile na leanaí agus gur fé le rá muinte brelénar hasasta ag múna. Aráníocht sa chréh agus si an star na nárán a thuirta napáí commágus na napáisi sean in sinan an é sin thuirtaráisi ar scóil atá anhhar fad, so dhé carín na chréimh ar fad le chéile. Tom ar fád an seo mar dúirt méid don leis 9im céine. Well tháinig Simon Kelly crí lár na chréimh a gcuing anseo agus tiismothir sa scóil chugam agus dúirt sé gur ra gur raibh bailíoch lí glóra. Áitionad leis an flá a chuirisiúil agus phléimar é beidir a fatrinóid agus dúirt mé b bhráling a sinna anamh. Bheith sé in déanta tuiscuil an iirgnamh commór agus anionad comá agus tá sé do chréte. So bhartí mar é anamh ní ddóilm gur hiigh Simonú héú gur hí mar siir le smuoine bhar ceir go ddíireach go ra mar sásta tuairt faoi ach rinne mar an cinenne agus is cóibbrú a ríis ó gacéine na tiismothirí muinte na cravh na múntóirí sa scóil a bhí dochréte an éan sa scóil a cheirigh glantóir, fáilí, garí, just gacéine tháinig an agus atáin seo nniu ag taú leis an óáid áling agus is fiú é is fiú go mór é an tú timp ar chluisiú an ceolalagus na an tú mééis sin páí ri timppa le tííléinte a gréharthú agus iad sonna sásta is fiú é. Is úlach ibre olhharré ní 8 fi éanamh gan takeíocht agus cohébrú ón méid daoine a tháinig agus a bhí an seo réir a bhíon seo in é agus na múntair ar f fada glána amach a seomraí agus napáistí ar fád a bhí dul timppla ag glána agus ag peintáil. Bhí páisttí istíigh le canní peintag peintáil an tuachtain secata agus iad cobroú las agus cobroú las a scóil agus an méide atá déint acu agus iad méid sin cuatóirí teach timppla breú ar náid. Tá méid ag freistal ar fleile reinint blianta le a fáisttí féin agus is bralam. An atmosfér atá ann is bralam buúla le daoine agus éiste leis an ggheol, so tám trééis techt ó gomórtas rica gaalaach agus lasach sé chrí aonduna. Ní éach aonduna tetamachchas an gomórtas sin gan a bheith sunnasásta an tú féin. Agus an chéadú riamh in éan déiring béidir ar da bhí gomórtas rica gaalaach do bhúcaí. 400 riil nu dagan le sam gan gaigartá sin agus ní raibhann commórta sin ann a chuidir hosíidir commórtas nua inniu marhealar bhúcaí ó chuils gan na funseoige a gglapót sa chomórta sin. Béidir go doí colta sa raig agus gomga si de raig agus gan si cena commórtas a lein comá súil gomór é sin ecin amach an seo ach fi sé go háling napóí óga seo agus iad nervhíise agus i gobarlin na chéile agus iad cobródal in sin ag an deiregar go rairí le. You know, rinne ar é agus buine ar écht amach rud nachráidir agsú leis, so sinna chuir na muoí na báistí sa séras. Bhí níorthain miise nar bhí mé óog ach tá ag freiú ar a bhirt ar an mart agus fecinntíar na cóirdatá acu agus ó himpa na tíre ar fad drastalíamar ar chomórtas i sitéis sa Spáin reinint a bhblionnta do chomórtas mór a ní chomórtas flá féile mór ceol an sin agus bhúlaidir le cóide ó himpa na tíre agus tá siad fós anna bhór legus bíon seisiún agus in ordaach gomininic agus tágantí leis na hálaí agus mu a ghdaín cú barbecú acu agus just chuir sé glundar do chrí agus tá siad ar fád ann lerád an ceol agus le cordaí ana sin rud a sáhachttaí agus sin an rud tá speisialta fa ceol tradiisiúnta.
s féidir leat éhort éáirt. S fé a doisteach a pob saníthe dúirúir teach agus Portlácha seisiún. Ní sé cosú le rud égan eile go méid go méid ordóin wet, go méid tú sin an piano ní mérónach. Nachfuil sé sin arrás freisin ach tá rud éigenn speisialta rud éigen

just a chohíín dearfagus agus tugann sé tugann sé sás dom Serenos is bra mé. Tá aú anna bhór talcha ó gginnta ó bhí me seog tar nóí ach tá cultúr na gaige le feáil tá brod ann anis go méidir nach raibh ann go fur lehan. Ní bhín víoch béidir déine cún agus iad gglairtung aige, níl sé sin anna heile. Níl sé neamh go lech agus tá gailge going na sáil agus lem se gaile mar fátí ach níl sé neamh gan ágannis daine eile chlisteáil ag gglairtung aige, taiige chlisteáil ag gglairtung aige. Bhíh sé beidir tru a car go blion hen, fé blion hen déimlíon fiú, ach nírá neamh gannáice sin fiú agus muth lenar i chuúil méid taiile eile ag gglairtung aige agus tá sé go háling ach is rud normalálta é or danga í. Tomadá canál bio agus meam goil se sin gur écht é sin a tá buinteach go ar fad agus mar anna bhróú las.

0: mis sé cuiidir blenar hasis is múntóir mé an so gréibh na fun seoige. Agus muúm an rangan ar an áhar aníocht agus ar an fliút agus ar an fadoáid. Tógach goréibh me bhís buintach le cúplaréibh nuair bhí mar rás a níos bhí marachta a géirí, so mar bhíson bhís buintach leréibh an áhas go géirí sa dagan ach fé mar a háin mar go bleo clia a bhís buintach leréibh náí an son. Is tócha gréibh an áíocht go mám. Tho sé go smirs i ggéirí hir agus is bhaid son na tháinig an tradiisiúna aráníocht ar an tanos. Agus an sonna boga go ciirí isdóilim go bhras anna únsráid ó fliút fliút aúir an chiaad go í for ganbal. Agus bhaid son arás an grá agusthá sé fós a gom buach ledí. Is socha gurb scéal in an áráin agus mar sin de siad na focail agus an frásaíocht agus an scéal é fénig an rud is tochtaí thraí eile th an áráí fénig agus an orádíocht sanna focail agus an tradaúna donna bhainein leis an scéal é fénig níos tochtaíónas go diga míad brí na scéala san.
1: Agus an é sin an clás ó heh arhanna ólam go ddígan tú an scéile doach agus go dagan na focail in níos sin. No conna cén chu chuige tá agatá agus tú ag fóla marrá.
0: Bhfuil gcóí haimi tríd na focail dúis ach ní bíon na leanaí óga an hása dultúir na focail ba bailile a siúd a bheit árá an dtíar chu a buinte, but nu tho sé anhacht go d siad an gáil agus chuint go mórla a chuid fála agus a chuid heiscinir an gáilna de agus cíhi tú go an fehs mór gréas múór gáilin mé leis masú d anan siad an áráníocht agus masú d an siad brain na scéile go chéan mar san godagan na fesan agus godagan sé tríd ina chuid caiinte leis so is fíorthcht a chuáise.
1: Cáil ar a neochttar an seanos gur árán mór a fada le scéalta dain atá i gceist. Conas gur Federation a bhna de rang ó agus iad 8ta dára blion dí.
0: Bhfuil ach aníim sin na hárán anna bhra a le a siúd bechas bhfuil tíad siúad a bheith ochnú denmantar ahad, so tíanana mí na rudí becht éasca agus ath frist le chana ar dús. Agus an diaaggar níag máth síí achas na háráin. Na mé son agus carían an fla agus ruí mar sin chomach agus tin siad gur gáit árán má a bheitgad agus árán breomhar. Agus is spráide leis na árán mór is fé le a chuid áráníochtta agus a chuid scian áráníocht agus an orir a díocht réí a chur chu cí an son, so is maiéis sin an na chomá.
1: An bhfuil mar sin blas hií ar áráníocht ar fad réilscoil na foiinseige nócréomh na foiilseige.
0: Tá cinnte cinnta dainethe méhéananig agus má múna míad na hárán. Ba tá taí a gomsa ar na hárán cííoch sa mar sin is é sin a bhna míad antá, agus dana míidir seachníil na hárán cííoach a chu chuncíach fós hénig há blas éigen difriúla chuhéigh na daltaí leis, so bíon másáin an dárad.
1: Na chula mis scéile go mín aráníocht ar an seanú, cénach dig an daine ag orintanta go mín sé rubbeo garsúil. Gonas a hachan íon muid é sin agus mu ag múna daine aga nóhfuil muidir glacha leis nach dig an siad na frásaí áthe ná scéaltatíhéir Digan mu lemh agus a bhín si túúd atá géisteach beidir ag scigurnéocht a gáiretíhhirirda.
0: Tá sé ann cinnte fé don commórtas féna dó íag fiidir chana don áráníoch hí árán a chana fé lethe go agus tá garsúlach san árán an chomá achas socha ní féidir a hachanint le tá sé na trataisiún, so ní féidir é bhaint an árán tá se ann agus is minic go ganan a daine óga iad agus beidir nach chfuil brí na rud a cos catú bheith cuaach céfi cad déir tú lehas na rangathe bud tá siad a chana agus tá siad ann cinnte.
1: Mar ciíoch gus mar mar ruú tú hain, Tá tú inníos a chufuút a mala lé. Tá ag múna i maiileach lia agus tá bor a faoi lefing ó éhan gaiilegus an cultúr i maiileach lia fecin tú leis an gailscoíocht. An bhfuil sé éagsúil ag múna páistí nachtógu an ghaltach iad. An bhfuil sé níos déine é sinna dhéanamh í tiúd beidir nachhfuil gaigus an gléomhhanna acu nach chuil gaigus a chláán acu an déintad an lelinn na herán sa bailla chénach sa racha duine ó ghaltach. Nó bhfuil sé ní cheart iarthhui sin éon.
0: Ní dólim le máth buin na háráníocht a cod in is sprála an bhil na chur chun cín. Cuide go bailú na hárán bíla a chana. Ach is tócha ri más máh an áráníocht antá sé fris golóir a chur chun cín. Agus annachcha is mááiltaí peisscéal le forhórd ó freistalíonn siidir na gáilscolanna, so agus tá gáil an bra ag anna chuide chu son ní bhíonn sé sin mar aibhúr a chuid rangana agus an áidir son mas ru go mííon daltaúó ó na skul na beerde like, tekin si goil na daltí ha gweil an all te gwne san rangna. Agus pekin si sos ar an gweil san agus sprale e sin fichen gofuil gweil an áhús áide godéine agsúle choma. So is no súta chu e gwil seá agus kintetá se dúánnach beidir dovan sa agus an súd. Ach má ag gwil se feáach den céad an tochtach a winint le. Agus is sprale na mam ag nadí a chu seach na rang ha anocht agus karin se go mór an gweil an chu con céin. Gohorrehe de locht na meanskole dog an fin scrúdú.
1: Abel mai jaarle een fla is rudder lehe. Tá gemorsiecht a gest daar nooi, agus fa sin antáfachtoch. Ach tá pubble agus cordis banach leis go ma, Tá taif so síelt a banach leis an gold tradiisiúnta beidir nachhfuil banach le síelne keol eile. Tá sé rihafachtto den keolse agus un fla. Go grohítar na nascana seo idirréomh agus idir ceúirí.
0: Tá sé fíorthtach go mííon óádí mar se cosú leis an flag go dagan se agus mííon poblgan agus go dagan daine le chéile. Ar sá chéile bhar na daine mar deirtar agus isúnta chun rud gur féad le ta le chéile agus bula leréomhacha agsúla agus is mór. An rud é chun cuairdas ganana bheith na creibhacha agsú le chomá, so isúnta chun rud é agus céhann tú go bhláthn cuairdas leis agus iad go míochtta na gcuine chéile agus go brastalíonn siad ar na hócádí agsúla agus na féte agsú le chomá. So na isúnta chun rud agus á se fear speisialta go dagan siad le chéile agus go mííon cordis á bhláthú dá bhór.
1: Abirlumm an ggurn tú héanaisteach an commórta sa heile.
0: Yannis nar bhí mai óg a chanéis barna a bheith seasta sér agus bheith ag fiochan ar mááltaí, ní mála a daileá leis an strosal na hiile. Díanam an arachtas san sothgus an siúd, agus is mála na flehannaí ana bhah is dólim gohfuil annach chu dáagam cate. Aan agus homo fortseinte go marléirtar. Is sprála an chluúin óga dhéiscin agus na hárán agus an na tradiisiúna mar hapla a greibh náí ar greibh na funseoige agus a greibh náí múnim sin san chomá fellhar na chuide. Níar a bhachnar bhí mis ó níar ah mórrán rangana ar an tanos agus rangan na áráníochtta ar fáil a chanéiscíhinn tú le a greibh na funseoige há tror múntóir agsúla chun an háráníochtta chun cíín agus asúnta chun ru a ghén tú le an tradiisiún son a fás agus a farbert blian ar níag blianta so tá sé go húnta just go ddíhinn tú an cheol an tradiisiún agus é agus sinné lánaí anna an sothe go bla.
1: Mar dunatá sin le blionanta fada agus ban soltas agus sinar fud a háte an bhecin tú sa bur faoi le faoin gaiile faoin ceol tradiisiúnta faoi láthair nó an é go raibh sé gcónaíán agus teach ná thugmar fa deire.
0: Isdóm greibh se an na gcónaí dohsú greibh Harbh buintach leis ach má íchan tú beidir na daine beidir ná náfuil buintach leis an déh má. Cíhinn siad pe táchtachas a tháin gáilin agus a bhfuile ní cap agus na grúpaí mar sin cíhinn tú go mórhúór agus na baní ceol tradiisiúntathe bor a mór tagahéir an gháil agus ar an sí ó héim na gáil agus na tradiisiúna agus an ceolte.

0: sin inní bhhuiilen sin ag sinnam de concertína réal ar an béorgan. Chil mar ruirt mé lábrágrain a bhíán, agus fé mé gur a bolaach an leirlen a sluúte, foiileach carhas gur tháinig siad, cén commórtas a bhíar siúlaú, agus cén orlaisí hí á henimachú.
1: Tá seinintarí aháin níos far an sena muise ag sein an fedagstáin agus fidal.
2: Táí den taftan seo le go fa
3: miise
2: trocha blin
3: trolín.
2: Tá sé sin bhád níos igen na miise.
4: Inniu bhí mé déanamh an rica seanir.
2: Aná ar áí go mála?
4: No
2: sprígad?
4: Se fri an sprí nach
2: Sinné
5: sé mar tríúfle Seán céadfle a bhfuil méid sinnamón gotar.
2: Á aná agus céúir le seile sean tú?
5: Sean mé an mandallin.
6: An fadog mór an fadog.
7: Tá gantíína go maniu, Níl am ag seinint é an cummórtas ach bhím ag tunlacin le an bearrán an gotéir a ggurrma chudaltaí so.
8: Bhí mé sé raibh náhí nóbí ó go seinint an idir le a bhcháircha agus. An is tá bert páist a agus tá siad ag teintete agus tá just goála.
2: Cahí
8: Bhil sin an bara an busca agus an fadógstáin, so chuí sé deachsa mórtas faoi 8 inniu don adóg, agus sinan a bharth an idir agus an fadómáid.
9: Tá mí pointinte le Sean Tracy agus tucha fi deir sa cravhhaire seo go mé gglachlún ag seanm chélagus is inta go bhdí sin breis an níhí na tití riomh dhíon bhí bín budí ar siú bhín si an greiste a bhín si Seanam le gcóna gobar.
7: Seanim an concertí agus an fadaigh.
10: Tá mé seola a fáistí tá tá cehrapáí gom sa tá si san seanam agus. Beir an gotá busca ceáil agus fiil. I tá bhhaic a dasa sa rica setna i ní amláin sa dom siúil go mála sin.
11: Braine i chuhánig ó chréomh slíála am i maiileitlí a cuiideag. Tá ágréibh dimlíana ar an bód agus i dosach beire degraigh si díthe haach le chéile sa scoilinre me múna go am. Agus bhíoch seisiúna cos sa pobáú legus hén ó am go chéach, Dú raibh mé fi gafaúna táada. Agus an sin bag a raidhúpla blion bhí mar garfáistí, Inníos fethe fólam ceol agus has níidir do dala grangna agus mar an ggéine le clubbarbéit a go a sélan sport bíon ar na tiismóí agus na seantiismóí heachtaiste agus cuiidú leis an copáinténú níochan na ggéanza henú chumach na siíáinú le héit sin so ní a bríon clubbarbé gan i brithedónacha so. Agus heasta go míad ecin de forbert agus a fólam agus mar sin dé so sin mar thosna sé é sin agus an saora áirithe sin thosnaigh an créamh ag gaiagrú ruúd atá intach má ar fad sa pobl si sin scoil saoraigh agus mar chud an scoil saoraigh chomáiles na ceirlan aghríonn siad ceolalar an sráid so capang bíon caí agus caiint nó na pop-up gailtachtaí nó bíon tag na ceoltóirí le chéile tah mod is na thuna sipadóireocht agus bíon ceol le pobanna nach míon ceol gohandú lán, so bhí mé cinál thuúte go buinte sin agus an santá á gaiirlach a caiirlach ag an amas ar gaiirlach fós dóna lesúlaháin anna anmha ag meladaíine chun. Teachtaiste chun nídal ar cuiiste á feith chachan sin focail cuiiste cíige ach dúirt se gur a grúpa cuaúí aige duine thacha chuisteach óm go héile chuidú le jobab de réim mar deachcht an skillset a bhí aca. Só se mé se dí mórrán é sin agus deric sin Seaward go cean heile níos níos déanaí só tamidir an cuiiste agus srúna mé líana a chanirrig bhí an créibh se gonne ag óstáil aláh leat lia. So bhí séirsúlinn ár cool Guarddín hain. Mar a bhí an bblin rihi sin mar bin an céad blin taréis COVID, so bhí séirsúlinn ar geantar ach degri board don chunta é so bhí mar a cuiidú a chanir chogamar an hthgaring hain. So is an sinna álamín tú céhéad agruúcháin na héana isteach ilámar seo mí aghríonn an board aúnta fós na Maltóí agus aghrín siad na buoin agus rudí sin. A bíar an cuiiste an chlár chuir le chéile na anrálacha go léir a chur in áir agus an agar. Bíadas na Maltóí agus naúntóí naúntóí féin a bhú agus dá le ggóla le leis na gádaí maidide le cuam trochta agus. Cóthaí a crochamachar na sráidin agus tá míle jobbán na seomraí go léir agus tá go leor seomraí an teine seomraí go léir a chunirúnt does na cummórta sí agus iad a chur reisi gceart tróna dé dánig mar beag scoil an seo déún agus daoine bí óú agus agus fiú na bhesa tá mu alóst an poblbal an bí tar fáiltí tá sé le na daanta gobar. Maltóí chuntarí marisiide a go mhann sin tá fé leis an poblbal na daine tan se don lá leog chuidmhaacha dal le gorburgar nó caiíú péad agus caiig si an brúscar cheimead fao smacht agus bhuiise agus dílann sinach na cí na rihinlum ó bhhar mai chin tá a lánán agus rud a chiíon go mbíon an poblbal an counterar a fad ina bhfuil an flá ar siúil bíon siad gafa. Mar in orgás an irig thugamaristeach muointe Tidy Towns muointe an club GA á túil chun muisiúirecht cálóis agus an zóirtin íhéna. So ní gágamach chumachagat ar a geol nuair ar an tradiisiún nó tada ach chumachagat ar logistics mar a bhuiine le agruáin. Agus le fiú an siomar lón an sin ní glannig sé ní réitiigh sé é héin. Agus níor hat níor léim an bhí staón bhein é héin, agus ní glanne an seomra éonúó tá a lán i gceist in i rud mar seo. Ní honan flaiciol na hhéan agus na flaán a cúnta ná na flaán de cuaige, mar nuair a luúntú flaiciol na hhéan le dhéine le poblbal a gaitiine. Swinín siad ar na himachtaí sráide ar an boscáil ar an bo ar an sráide ar an carnaválle agus ar na pobaní agus plécas maride agus de aimim se nubáisteach mar tagan an dáirt an san tíir se agus tagan siad gomininic cin san éon láháin. So bin an flagrah chumacha gomer cosú le gatain eile, agus is sumid duna héana ag na flaanna naisiúnta, agus ní legann siad costhartáiriseach chun breanúir chamórtas, agus bí an ceolcurmachgus ru rudí a caiúí isteachgus bí an gigrígus a léad. So ní héan tenahí céanna a bhlaisin éon bhirt a héon gotí flaiciol na hhéan. So maididir leis an flaag chuigigustócha go bíon beáin den bíon beáin du sin an bí is an bailile go bhfuil an flá ar amáile. Agus Is des fétar dom go bhfuil se sin a gaharú maidir leis na flaanna cúnta go bhfuil na cuiistí agrathe difriúla a géirí an mar bhí marna siúráta nurig a géirí gombeach is ag an bailile go raibh an flá ar amáile fiú snilánach an gála don deir seachtas gombeach imachtaí an tetain rihrégus gombeach fógraíochttains na siúpaí nó gombeach beidir ítú de bheáasta gombeach fineógus na siúpaí maiisegus go méidir gombeach chóthíocht agus a lehéad. Angus gombeach is ag dtíine nóhfuil gafail le saoiltréad. Iná an teach agus bheith mar locht féchan agrúd a cíint agus tenna bhhaintas agus cáú freisin mar a luigh mé Tidy Towns agus na Baltí Slachtra agus Common Sport agus mar sin de móhéh cuaíocht tráchtta cuaíocht parkáil agus lehéin. So ach les muidir sin gombeach bosán mar hapla in orgás in ag chumar ar maríonantar gomininic gur seachta na gaige. Cúmar isteachchans na scoilena thugamar ceoltóirí óga agus fásta isteachs na scoilena chun tah mód aheachta na gaige. Agus so caiig tá na hiíirechttaí sin ahéana siúráilte, agus is deána ach is anascur leis an poblbal an fle. Tá sé fear háach páirt lecha ag cummórta sí. Is maiile tá sé goá a chuoine óga, ní maiile daoine fásta cummórta sí, mar tuigenn siad an difriidir bu agus caiúnt. Agus tu an páisttíí sin freisinach tá go an rátas gohfuil se fad maiile an ranfartííocht sé an ranfartííocht is táchtaí. Agus tá sé sin fear. Mar rudda ecan tú, má tá tú síisteachar chomórtas cumma chéníos grúpa. Más omthú nó más mamí nó mamó nó antíín nó péad. Tá sé aníheas daoine eile a eiscint, daoine nachhfuil ag an levéil céanna le a beidir nachhfuil chuide go chomá le fós agus beidir gúil chuid eile chu níos fear. Agus tá se anna háachach ééis sinna aint agus ganna bheith chuthamach faoi a go bhhecin tú sin mar spruúc sin cáime miise má lena marm a tlaachta. Agus is mar sin ba ceart féchanteir seachas bheitníos le brí marhealir náhú tú go rah nach rah an láileat ach is deis fála mé agus rud anhacht connicméisi nar bhí méog hín buinteach le rica gaileach dola feisina agus bhí ommíocht idir scoilena anna dhéir. Ach tah muide sin bhí dohas anna chódes idir daine i d ísgrúpa ó scoile na rica eile ó ceantracha eile mar bhúil tú le gachúpla mí nó gás an flá gach blion agus anionhfuil tú na muocht leo. Bíonn tú crochaart le agus is féidir tunes a reint le nu an tunes farlat du can't fog a farlat fos an cordish sail and agus ta si sin fear hocht agus ta si an hocht agus stolim go horde de yegori mar is so moi cavaim sure be export du kill no pay rodan a yen and yegori marialer gadosni and atish mahori A dóga de grodaí ach tagan ís na déaga agus le brú scrúdathe agus le brú peer grúpaí agus le brú románsíocht an opéra de héin agus na hormóns ag schuilehort. Fág tur go leir cahaimsere na simana nó ruí go raibh daoine peisinta fu suascadí sin ar le taobh agus tá míle cúis leis agus má tá cóirde sin agus má tá na nascana sin tóchaí Tóca sé déine tríd an drothréh se sin, si si amach sláán a go déhile agus be siad thucht for leif an sin agus agus sin cad eicem. As a ríis mai má thugan tan ceirta go daine héananig fleithiol le ar fiúr na sráidena is daine iad sin beidir a cuaigh tríd sin marghaineo, beidir nach chuil siad in mhuiocht fós ach sin iad an sort a racha isteach thairtáiseach agus déir siad le hain, well racha mé chun féchantar an dosan, racha mé chun éisteach leis an óraníocht má tá simachú sa seannos na péúd, nó racha mé féchantar péúr leis míoch si féin is sin an fadó nó beidirrád a rabannaí. So ní féidir bheith gachrod agus ag flaiciol nahéirnach go háirithe bíon tamid an seine bheith fé míle seomra in éon scoilháin nó gáscoil béúris a flaiciol nahéan beic siad scape idir sé 6-8 fugan ah scoil hall a poblbal péúd ar fud a bhaigh beic shuttlebus a rathart. So ní féidir bheith in gáit tá sé fi dúlánach ach is féidir agus is cór díúteachair cadhile teiscint ná chéileachair sin agus an sin buint henna as san féle sráide agus as na himochttaí tróón agus na himochttaí nachhfuil sríon am a buintlo. Fecem rud anhéas i tarlúint i maiíach gothir mar sin an áte bhfuil chuach go mé. Tá blalíí an bhúragus tá déanaar an bhúra going. Ach tá cuitas do chréfah an garda chéile ó hebh na tíróíochtta de mar hapla in áás hain, bailh fleintir tamid an gar do le leá, tamid an gar do húnbóinine, tamid an gar do bhóthir na thuhe. Agus fecem gohfuil teilech na ggóganine. Agus tá siad ag freistal le rangana ar níos mó nachréomh bháin. Tuisc nach mííon sé de achfan ag gachréomh múteir a bhhainan gach úlis a aimimsú, dus na tróntaí mar tá muidna ar aníine, so tá cuidhór dus na daine tá múna le cótas ina múteir í dhéanaachs beidir gur daine chunta chlár chunta chií chunta péúd spéisi de bailú le bhhaile go dúir a seaachtainna, so ní bhín siad a géirí bheith gafa iad a híine, so bíon orí ranganí a bheith going freisin ar an gcédaí, agus tá chréomhah eile ar ithe eile agus mar dúpla tá cuidmhá daineog go buinteach le saoil sppót agus lehéit sin, so má tá na rangan ar níham í cheart, fiú mátá do chréomh an an concertín rangan a concertín mar hapla a láthair, má tá tusa gafa le do chuid treáil ar na níhe sin chatú rang concertínáil. Cinn eile ar ithe a Ellen chuit nó an fel nó an commógéocht do péad a thuir suasas. So chohííonn sé sin tras fóú idir na chréfacha agus darna ó bheithedal ag cuiidhhatas in á gáis henng, beidir gohfuil déine it's an rang céna leat ar sscoil atá freistal ar an gréhheile ach tas go go seinna sé sin na idir agus seinine tus an bosca agus Seinna si le chéile beidir scoil nó sáile maithaigh dohiigh péad achtálaíon ghil si buinteach le créomhacha de friúla, so tá cadítar sin. Agus beidir nach meach duine ar do chumas ar do ísgrúpa den úr leis a racha go deas le ceol bertin nó ceoltrúr, beidir nach bhfuil duine den levéil ceart den ísgrúpa ceart iadach réomh so tá si anhá go gadítar rééis sin. Agus is as sinna ástan na cordis, agus tá ceart agat tugan an agriíocht cótas, tugann sé deis do chuoine óga dul ó levéil go levéil agus breis cuaramí a ghlacha agus dolaigh naráí na cuasaí saoraí go bhéidir siúil agus an scoléig sem mar hapla agus chun daine henar a chéile agus crohítar an deis do chuoine fiúnartá siad ag levéil mescoil le ábhescoil nó an chláiste dul agus an cuasa teagais sa ceolaí dhéna agus an sintá siad a túr túthe. In á hala féin in is gachaí daine mar tagan daine beidir go bhfuil rangachair a cuaigus bhfuil rangéile chuir a seacht. agus cantú bheith dalhaile, so crochan si thart sa hall agus bíon fémíle túúns de bhrúla seint an ram céna as tá borcó sa chuúne agus tá cruúscín mór maihadíí an sin agus tagan daine agus a mííon daine agus bíon daine maithe ag fásta nu óg is cuma ag cáúla daine nachhfuil co cumas a céna fós agus bíon an lé agus an sto sin agus fás an cordjas idir na tiismathirí. Agus tá sin níos mó cosúla club ná scoil ceol. Agus bíon daoine buinteach leis an rud, is slóe. Tógann sé a lán rud mar se chuir le chéile agus Tás nóid an planáil ihe délánig nar bheh se hart. Ba dar nóid na daoine a bhuaan ansa ag fle ália agus ag na fleán a chuúta go léir bheith si adá leistigh de bhí gotí fle láan agus de fleán a chuige agus sin fleiciol na héan. Ach só beg sosaigh daoine áirithe mar ní bhhuian ní tá na cétan sehanne rachiig cé a dádíobh sin a raig. So tá beg níos slú daine an gachréibh buinteach le réibh lein, agus beg níos slú fós buinteach le réibh na hhéan. Ach beg siad buinteach leis heh dolán agus mar de, ach ní bheh siad gofa ó heh agruáin agus mar de. A chuid fá daine cosúlamm sa beg siad seinálú a gur clercing agus gur cúnmh den só sin tá muidne ar dúilgus gotí go mííon mí lúna sa háart. Ach an nóméid sin tas níon seans go bhfuil na cúnta atá leréomhacha chuúnta na bliana se chuúna agrú ranna hena féin. Tá mé siúráte ghfuil mar nurig nuair a bhí mór á óstáil bhí beirt ar an gcuiste a bhhain leréomh na foin seoige. Mar heasta go a fáilm conas é dhéna soladíteach an cuaúm am lánar hain. So tá na cuaid na cúntaithe don bhblionn se chuún rana hena hain agus táidir ar cuiistí na bliana seo mar Lugers a féchant ar chunas íhéanaan si é agus chunas is féidir le borfeabh se chuir do bhblionn se chuún. Gan bheith fáilechttar rud na bliana seo ach tá fála an acrad ní dhéanaing mar sin rí sé nó ní rubrise sin nó chríla mar seo dobre se go húntaach déana mí siidir a rud thugamarneteach an irig ná seomra céad faoi seomra le haid páisttí le réchtar speisialta gur maio dalgadí áitciún mar is féidir le seo bheith overwhelming agus is fé omarcach mar tá si gnáthach tá si an sin le léir tá brú tá siir san éir tá thuústeir a híosteirs goirt agus ammantíí just bíon timeimeach tá stála fáisií so thugam mar sinnaisteachchan a rig agus dícha mé fósa ag seanscuil le héidir líana agus so sin nó nua. Agus tá mé seráte bhfuil rud éag an nuam líana nach chu fagaoine agus le chuirtar leis an filte an gaplíon ag dul ó neart go neart. Brehanhfuil borfuid chu tradiisiúnta os ó bhína seaca déan ó tháinig de batí band agus Christí Moore agus golóir eile ar an saoil. Agus tá bora ar fut na crinne sa ceil tír bheagmuid ar imil na Heorpa agus tá ceil na hhéan agus rincin na hhéan agus cultúr na hhéan. An teanga agus á litréocht scapa ar fud na crinne támuid óhéobh eúí de támuid ar listin na nascars ó heh dúisi na Nobel tá ar litríocht thuasan sin tá ar geol thuasan sin tá Riverdance fudfad na crinne. Téimse mar a luigh menis le téimse ag setanna agus bíon bhíoch neidir bhfuil fós deir seachtainna caní rain benach déiles deir seachtain ní setanna. Tágan daoine as an tepáin trasna chundal ag deire seachta ní sete an seo, cos tá chuide chu níos fear ná mar atá mutain aige. Agus chunas a fuisiad amach faoi, chunas a dálam si é, chunas chun siad an teirigad le chéile an teachtain seo agus. Trílahhaintas. Bhí fuan scuilm an bhblionn se chatte le garman bhí fuair an ón tepáin in san comórta sete. Agus is in á dtír héon tá freis an tá títí cethir lán a chlách a den sco agus tá ga cean níos fear an céad cean eile tá siúráte agus tá daine óga chur sime tá ceol áhúnins na scoilena tá sé go hálain. Ach fós éon tá neart eile nach facha fedogus an riamh ná thuúla cean riamh, só mar a dúirt an polúir rá neart déanta agus neart fós le déanamh.
0: Míle buchas de groine í chuhánig a leirlam i mu i fleá bhileach lé. Agus míle buchas chumála imir na Crobín, rionn branach Mary Sachs, agus gachtainna eile a cheirglam agus a leirlam agus mé ammó i phlehhailach lé i ghilscoil na funseoige. Fágam mé sibh in níis le ra ceol ó isce agus indir.
3: Is mé se ic se agus tá mé lecraomh clúntarmh.
7: Agus is mé se indir tá mé agcraomh clúntarmh.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Is fiú fiáhaint amach. Nor nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nor nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Is féidir le drogaíáine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada staharirt agus tú ag tomáint. Is féidir le riint trogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buíán gonnead tú bátaí.
4: Chn drogaí eile feragantí fé an rastúrtha.
5: Tuáint ru scopaí go teinte tenta bhela chuúirta.
3: Má bhín tú ag tomáint fao cheannach chu drogaí is féidir leis tusa do chud peisinéirí agus daoine eile ar a mthra chur a múil. Ná tomáin fao cheannach chu drogaí go brath, ónúidir as umhaáilteocht ar bhide. Tuair cuairt ar RSA.caí.
6: Tá tú ag éisteach le radioúna lifa, céad sé Punca Cathair FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
7: Seo chugamh tuairisc cuairsaí ratha le hódú a fearil agus Liam MacAulay.

0: Fáte isteach tá ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé pontca cethair, lumsa ón na fearir agus le líam a chela. Ar an chlóirnacht in bh lé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain is muide go ddíú, ar an chlóirnacht de mars miniclín ar cuasaí polatíocht agus muide teachta a ggóreacht is leis na fothaáin in airan agus cínta, Isdócha ní bhah an conspóid chéine ag dó leis na futhach an seo is a tháinig as na tochan áitiúil sa bhratan seachtain na roihin agus. Ach fós is túr math í na futhaáin ar socha martá ag airí leis na pórtií polatúil éagsúla siochan bháin i ngáliúh agus siochan eile i maiideoch lia, so is tócha iad beirt buinte leis na mór caiirchas sa tír. Ar dús báir ag fechant ar na pórtaí in san rialtas agus martá ag airí leo agus an meon ginineráta sa tír bhí stailcmór agan i déobh costas brosla agus so tá leil éigent mí honas sa tír. An dóilead an mai éfocht aige sin ar na fothaáin nó an mai daoine beidir a chah bhóta ar san an pórtaí ar nóosló bhóta a chah ar a hon.
1: Well, éid ceann mar lúmid an sin ó chiadmh cúpla seaachmid, éon cean na hábhar sin sais atá a dó na ggéirba tá méil an fóbail í léon ceiste go bíon tuna chuir aige sin ag fáthááin. Tá bud cógra go leor isne don bhóta a déirna seachtana seo atá ag tacht agus támuid beidir cúpla seaachtain a machchanis ón sclúchas a bhain leis na léirsíthe brosla bagání beag, so ní hé nach méid se sin fós a dó na ggéirh, bur béidir gon ma just pí a beag siorhhaid. Seans go méid tunna chu níos mú braham ag an scéal sin a gcónaí ar gaiamh hir ná mar a bheith im lá lí a lár, so sin rud eiletá le chu san áirih, agus tá sé chlachhí leis síle méid an snáid seo. Gur duine ar an éte chlé a bhuaigh an siáid im nálí a lár, whereas má bhreíonn tú ar gaiamh hir déach sé dá ceachtar don dáhéh, déach go bach óíocht ná ar ceachtar an dáhéh, agus sin cis eile go méidir go bach an scéal fao na léir sé brosla níos táhachttaí de gaiamh hir ná mar a bheh sé do bhláchlí a lár, agus braham gur cheart éon rud eile in sa dá cheantar agus muíam ar ceist imbracha imbracha inimbracha agus é sé brucha stoi, smuíam ar cheistíí bhfuin le cuasaí a dachas agus go hána ag smuíamh ar na cúntaíocha na speisialta. Éon rud atátéis conspóid a chrothú go háir an rialtas le tabla dús. Buin far leas as chuintas na conspóidí sin chun bhóta gearráin. Agus bí an bhóta gearráid a bhá níos bú chun tosa gin na fáthcha na bar bhíon sé goáthaid.
0: Agus béidir chun féchant ar gaiamh ar dús agus heoch duine agus an stocha fina fáil agus fina ggéal i món rialtas. Gombeach siad ag fallingt insan na fothaach an seo agus gombeach an pórtimór rasúra ag buint an bontáisteach sin ach brethir an reintas na poblbal brethena ag chur fine géal chun tosaigh faoi láthir insan ceantar céúil siúd agus sin féin an chongrach an dóilat ar an chéadaltíos an bhfuil na poblbal brethen sin chrinn agus ar an dáil an léirh sin beidir go bhfuil daoine réisiúnta sásta le fina fáil fina ggéil i mún rialtas fa le.
1: Well, tá cináil ítas orm gur mar sin atá ní go sunruach ó théamh sin féin de ar bhealach sais bhhairíon fear le tháinig sa céaddáid sa ggéaltar sin sa bblion fithe cethair saoin fé cearnar a bhíon an taltáach chuid deannach a gcuing. So bhil leat goach Mark Lohan go mór contásaigh, ní go mór chutásaigh ar gach duine, bar contásaigh i gcuitna goach sin féin goach ruúthair áirithe fuathe. Maidir le fine géal tá aantas an bhrá ag seán caiin íorthacht a dála seanadóir ar ar a stáit chumá cheanana, gailge áirithe aige rud a hááóch is dói chuide áirithe den cíir gweil.

agus nachtan le chéile, níos láidre ná an bhirt a chur fi a fáil chutásaigh an bout a dearnach. So ar bhealach agus is lead an óg atá áthir chutásaigh ag fi a fáil an bout a seo, duine nua agus sean gohfuil si duine bhíocht an duine sin a fiocha don chéaddaltá chuin eile seachgus éon rud eile. So ní líontas ar gomach fina ggéal chutásaigh ar iad a fáil, but táítas áirithe orm gomach fina ggéal seis chutásaigh lán slád agus an rud a bhí mie an puntas ar mie techt agus mo chu déan líir seo sonnartha bh inphobal bre an an éair, ná bhí mé breanú ar Noel Thomas a tháinig sa séúáit más goimhne lem ag gdaltá chuin. Fair a hosta go mála fi a fáil blionthain a fear atá mar chuint na Independent Ireland é an neamhsplach, agus fear a bhuiach bontáiste sílam ón cuiint sin den éta dhéis a bhí a gcuine a bhí cinnaléile léir síthe agus a lé leis na chéistí seo faoi brosla agus a bheith beidir fiú chunathe faoin imricha agus mar sinde, agus bheach Thomas ag tarraigh píbeag freisin ar bhótaí émaní chuomh freisin a bhí a fáil, agus an sin dá meach Thomas chutásaigh ar Thomas Welby óna dí Noel Grealish, agus tá Welby Grealish an sean a bhóta sin de Bobby Malloy in Party Dead Lach, tá sé sin seis dílis a gcónaí. Dá meach Thomas chutásaigh ar Welby, go mbrúthach bhótaí Welby Thomas a bhaint chutásaigh ar aon iarrthóir eile ar netaí dheis caiin san áirimh. Na beidir fós go dárlóach sé sin, fiú dá mar rudaigh go raibh caiin ag bor an quota ar an céad cordamh ag brathair cóáitarmh gachta na eile. Ní léon cínteach dá go neistreach bhóta ina fáil go bhóta go fina ggéal, láithreach go thuibríoch, ba tá tú chuit ar fina fáil fina ggéal chu seo an caiin Welby agus Noel Thomas ar théamh amháin go príomhcha. Agus an sin tá tú chuint ar an déobh eile, tá tú chuit ar míad na cinlíoch Helen Agbu, Garrity, Mark Lohan, tá tú chuintear na féidirochtaí sin ar an déobh eile. Agus bhí Lohan ríist, dhéanamh sé cíal gombeach Lohan chuntásaigh a ríist ar gachta na eile ag smaoinmhar na bhótaí for Mairead Farrell. An ceiste bheith anna a bhéadach duine amháin a bheith cógra go leor de go bhaíoch an duine sin níos bú do bhontáiste na neistríthe. Mar tá ar bhealach Garrity agus Agbu agus na Ginle, tá siad siúd ar bhealach a tacht ón stoc céanna, stoc na heta deise ar stoc na heta clé a bhfuin na Michael D blionthain, agus tá an bhóta a bhfuin le Catherine Conley in Ansfair dul go scíine Garrity, ní le agam an méid, but an féidir leis an trúir sin le chéile duine acu a thuairt a heligan os cean Mark Lohan, sin ceist eile a bheits a teach amach anseo, agus níl anion go ndearnú iarracht tun na clé a bhaiste ar na hiúrathirí ar fád ar an éti clé ar slí a bhí níos cóáite sa ceantar sin a gáilmh thír námara a táblach lí a láir, ar slí a bhí an animas a bheith i dhíirí bontáiste á áil as an bailach ar tháinig na páirtithe ar netí le chéile chun tacú le Catherine Conley mar hapla, níl an méid sin ferbarthe maith agóhan go fóil le amach sin féin pobal rih brabús lochtéimre na déon laicó síalta agus an sa ceantar seo sto Catherine Conley ar fad ag gníomhú le chéile. So d'lomsa is tríd é seo ó dheas go clé ag ó dhéisiil go túhail, agus ar deir a thír beidh iarrthir amháin de chuint na heta deise agus iarrthir amháin de chuint na heta clé ar an merrte bheits fácha. Agus ar théimh na láimh deise ná an méid caiin an an mátá sé níos airidir an géad chóir bheit an command seis chutásaigh ar Thomas, ní dóile mé. Ar an déobh eile an méid lóhan an an fannacht chutásaigh ar gachta na eile. Seans níos fearr ag a siúd fannacht chutásaigh ar gachta na eile? Agus an sin ag deir a ríist má imíon caiin cá déon bhótaí caiin, an déon sin gotí Thomas nó an sleánaíon cuidas na bhótaí sin trasna gotí duine chus le míad na ginle. Béidir go sleánach sin trasna gotí míad na ginle nó Helen Agbu, ba seans nach sleánúir dís chu tappa céna gotí Sina Garrity nó chuig Mark Lohan mar hapla. So ar an nómláin ba ghóilumsa

0: ar an domláin, gofuil seans an a bhaigh Noel Thomas, camerará sin rud a bhraham. Beit tá an dárad seo, cinnáil, tá dáhéamh seo i gceist. Níl sé sin mar na chéile ar nó imláclí a láir, omláin difriúil. Má éiríonn le Thomas, nú seán cain fiú, agus ní éiríonn le Lohan, small ella er na bláta ag Sinn Féin agus ag Mary Lou Pisa Beag. Mar bhí mar éon fearil contásig in sa gantar sin, an báta déirnach. Agus déad fá a chur san áirnamh shlí má tá an éiti clé versus an éiti dheis agus buan duine ó éiti dheis ar an éiti clé. Is rud a bháin áirithe é sin, is rud eile má bhuaan duine ar éiti ar te clé ag cuiine duine ar éiti clé, rud a béidir athlóigh an sin ar an taobh eile i maiachlí a lár agus just tá túna agam má tá lohan fácha sa dar a háit agus cain dú Thomas sa géadáit. Is buile níos mú é sin de hin féin ná Janis Boylan a bheits a darráit agus íorthir den éiti clé in sin céadáit im lá lí a lár. Just sin an túrmatá go a lár aúna maididir leis an modús, leis na optics, gachan rud a bhuiine le seo agus ag smuoineh ar seis ar haáin eile agus go déhan ag smuoineh ar haí Mary Lou mar cheanar ar hin féin ar German Mansion.
1: Agus más rud é gnéiríonn le Noel Thomas faoihreat Independent Ireland, an dóileat an ceabhar mór é sin don páirtí nua seo agus iad istóchan is feid ceirteachta dóileach chu mar airíonn leis. An ceiríonn sé le í taine bhanú mar páirtí buan béidir agus iad a dul suas a gcoinne Rantas na páirtí mór eile nó an tarrah fa háchan é seo agus gan mór an seans ag Noel Thomas siochan a bhaintem achan san chédul táchan eile.
0: Tá fear chu bhéile Patrick. Fuair sí siachráid an siachráid a bhhain le Owen Murphy cúnhláclia has agus ní rah si ag an tús ar an duine Bahócúlí ag an túsar fád an sinú a bhí na poblbal brehaní ann bhí si ard, ba a ríistíúh sin ar na desirde, chuig James Gagan isneach ar na desirde óna ggéal, fuair si an siáin agus ta istí de sé bhí si mar cheanar ar barrta. So is féad le antionach a bheith ggéist le fothááin. Noel Thomas sa sé ó háit, so ní hé gur flash of the pan atá Noel Thomas an éair. Go ó híonn sé an siáid seo, brathan sé dar leman na dhé sin ag an céaddultá a cháin eile, so má leanan an rud a rá go bhfuil trúr ar an éiti dheis agus beirt ar an éiti clé as cuaigar, mar má leanan an córas sin a raig. Tá seansán go méidir go deocaigh na bhótaí a bhhuiine le le Catherine Connolly a ráis gotí idir locht ibre nó dé láthaí chó síalta ag an céaddultá a cháin eile. Agus Sinn Féin sa dara óíreach ítúda go Sinn Féin agus an sinar an taobh eile má tá Thomas tofa agus má airí leis, is ceist an sin an méríle sios leis cin tá siochannig fi a ggéal agus bhráilead ghfuil siochannig fi a fáil bhráilead but níl ceir hiíáin ar théamh na héta deise in san counter sin. So tá gríile sem bhfuil, tá í seir ar gríile sin ní léon cinteach an go réigh gríile a ríist, so an sin bheh wellbí aráis san ánah féidir fiú muna mún sin bbáta seo, agus an ceiste bheh an an Mac Thomas an an si chuna chamád, agus gach sean go bag sin an chamád béidir,
1: Well, istócha bhfuil muid fear ar ar na tuirthaí agus an chóramh agus cinnte, ní bhaid sé omlan sul ar an céad chóramh ach béidir tror éigentágan ó sin agus baimid a dul sios agus daineo chur amachchas an rás. Ag fechanúis ar an fothail chun eile le bhearsúil agus sin ag techt ar córba de Pascal O'Donoghue agus é imithe hága gnú áireach agus postmór aige an sin. Istócha ceantar cáthraach go minic bíon níos mó nó bíon béim éagsúil ar sin nó mar bheith ar a ceantar mar gáilimh hir. Is tócha ní nach chiine nachhfuil Pascal O'Donoghue féin timppla mórrán ag denú fechttasíocht agus dechardó tuchtáil ó nuarach ach. An dóile in san dóil cheantar seo a ríis ceistó na roí an mhaid daoine ag den ag luireh deis chun beidir son gothirt na portí a rialtas in san fathá chun seo.
0: Well, is si a chuid de chuid an rialtas é an si a chuid atá le chumachchan seo, Dhíon é ceisthí sin ceapam go gglacha gachtain gró chuir duine ar réte clé a bhuaigh an siáid má tabid a cumán futureí thut san ámh mar chuine ar réte clé seachas é ruile. Dechar é lipéid a thir Jerry Hutch rií le amach a go bháin gur béon manaché. Tá sé dechar golóir ar ré mecanm dul chun cíine dhéanamh an seo, mar dheil ar an aspatáíochta a bheit go tradiisiúnta ann de fátaí ina ggéal i gcuidhá don spás a dáceantar. Na bhí taíocht ar nó an í na fáil sa dáceantar sinar bhí berirrta thun mar cheanra agus nuair bhí cuaicí deíochanna bhí bout a bháin a gra trúr as a gúgur sin ag dul íine fáil agus John Stafford Stuart Fitzpatrick a teach faoihrát berirrta thun. Stoigar Mary Lou a du is mú aint na bhótaí sin san si in san cetar seo agus is stoid a daine ag fechtú Janis Bailan agus i d duine bhíart amach muna múin Janis Bailan tá fáh bhúlan seo 6 a cinál caiinte sin, but agus an dearchatá gomsaar seo dó tá mé ón túús ag breúir Daniel Ennis. Tá breúir Daniel Ennis mar bhfuil an bhóta tá gearna ganan leidir sa ggétar le fada agus ag fás, tá na dé láth chó síalta ag fás. Is bhóta pásanta chuidhá dos na bhótaí múna atá dul go Mary Lou, cos leis an bhóta pásta a bhí Bertie Hearn Brahm. Agus is seis ar an bhealach nuair a bhreaíonn tú ar na hiirtháirí go léir atá ar an éiti clé. Tá tú ag lura go ríist an duine a bhealthaí an méadas mú aistrúcháin, mar ar mé mó eistríthe, mar tá in san dáil ceantar ána seo tá an cáil ar an dáil ceantar an túfás daoine a chur a raig ag ar géad chóirmh ag bhótaí atá sách ío. Ne go honúil bíon ar chuigar nó le déanaí cethair aráú as scata le bhótaí atá ísisiil. Chun bouta seo í bheith ach dúireach duna bháin le peocha as bhótaí beidir a thoó gombach ísisiil. So tuigh na heistethe seo isteach agus be an cóna ceiste seo faoí na heistethe bhótaí be si dáú túús. Ar nó muna bhúin muna múin Janis Bailan tá cóna ceiste an sin. Braham héon dó don éte clé má bhúin Daniel Ennis. Ar chlí tá níos lú dochar déanta don éte clé i gcuitina, má hálííonn sé go múin si tún seachas Janis Bailan. Agus béidir gur féidir in san sa chiíl gur féidir í a bhíú in san próé se bhfu le reis leiéisiste agus ruí mar sin agus a lehéad. Déirhí gur féidir ar bhealach méirí lú mothú níos compórdaí, mar níhuiigh na dé le có síalta beirt ag céaddaltá chuile. Ní bhaigh siad ach den bháin cearí ganan na stoí agus béidir go méidir daine na státeige teile. Agus dhéoigh Mary Lou Siachaid, so dhéige mé héon airthú an a bhúlan sin, agus dhéige go bhaigh Janis Bailan gáhí ní bheith beirt rií ar fáil de hin féí dóilem sa ggéanta fiú a brother goh Janis Bailan tofa. So ar an bhealach ánathe aún go méidir gombach smáil ar Mary Lou muna bíon sian an an duine atá le churchan tosaigh ina ceantar féin a thuirt trasna an lína. Braham héin gohfuil an scéal níos doiríre de hin féin. Gáilh hir mna bú seachas ná lí a lár, Tá bailá lí lá freisin tá starr ada de bhaá a clíar lár a bheith ceach Ceach nuair bhí Tony Gregoryon fiú corbe Tony Gregory Murray nó Sullivan ceach an sin ceach ag smuoine bhar nes a thuúraicin agus agus ar Bartaí Glas na Janet Horner i gréad an Bartaí Glas an bbáta seo agus ceach an is istóí nuair a tabad ag smuoineh ar hot. Agus tá iirithir ag lecht ibre áite bhfuil OD áite bhfuil siáí Barry Sherlock agus an sin tá ó Canhain gailgor go smir a bhfuil cóí air sa geantar sin le tamil de bblionanta do ri sé úair amháin sna tá chun á túúla mu inú drama an áittar nóir tógó é, ba an sin nuair a bhg sé go stóí bettar an sin ri sé ríist agus is poblbal rihrabús a bíon sé pléile le fada. Agus jo i ggóú cehaid bóta freisin ach beidirgur ríis is ceist cáhfuil an bhóta tá ggóú cehain, cáil an bhóta tá go díon san Partí Octibre, cáhfuil se sin chu dá. Fiú má imíon Jerry hot as an rás cáhfuil se sin chu dá. An bhfuil sé chu dal go Janice Bailen? Bheitítasarm. So Brandiam ar Daniel Ennis agus Brandiam orthú siúd agus plamisáis a rá ríist, má tá ré McAdam ag dul as an rás, an bhfuil bhótaí ré McAdam chu dul gotí Daniel Ennis, bhfuil siad chu dul gotí Janice Bailen, bhfuil siad chu dul gotí Jerry Hotch. Is cinnte nach bhfuil siad chu dul mar deirm gotí an bhirt dearnacha sin, racha siad gotí Daniel Ennis, pí a beag níos múna a daoine eile. Bheit go déanamh talamh sláin de go méidir go bhaithigh ré McAdam mar ard mhéir a túsáid ar iarthir ina fáil. So mar sin rocky vóta iad a fáil gotí ré McAdam, but ní féidir le ré McAdam fanach sa rás mu bhfuil seis ardhvóta ag an tús agus bhí an tá ar Pascal Donahue nuair a caiil Pascal Donahue chuid na dal ceantar sin gotí blá clia lár hir nó go leis ceil blá clia hir thuig broidir blá clia hir thuig. Bhí ag an trá sin bhí ar leid gá oltáach an trinte ag Pascal Donahue, agus bhí an fearsantacht a bhí aige mar ara in an é thuúirta raig, le ní hé go bhór Pascal Donahue bhóta anáirt riomh, but bhí sé anhóta níos airgin an man de ina ggéile áid mar an pearsantacht ag an buta sin. An céadúir gur tahé áitar ah cuiint don ceantar sa sunrú le i siúd in san ceantar seo, agus an sin bhg sé. Scarú an bhóta sin gotí an dáceantar eile. So déirthaí héad go méid má éiríonn le McAdam fanat chutása ar ína fáin, má go nóhíonn McAdam na bhótaí sin. An sin brath cuidmhá ar cárácaigh na bhóta ag McAdam féin nuair na imóid sé, agus bhacht túra agam go bhéach inas a bheith thar a bheith mealtach ó théamh eistríthe de rud nachméid Jerry Hotch agus rud nachméid Janice Bailen.
1: Agus istócha tá ba a ríis ba sé an simú bheith fechan déirna na heistríthe. A ríis más rud é gnéiríonn leis na déon láthaigh tho síalta siochan sa bhreis a bhaint asan. Fuheil chun seo láidróid sé an póirtaí sin agus ba socha dearcha gúil si déanamh dul chun cín agus ag fás mar fórtaí a bhfuil ábalta dul an nóíocht a gine stocha acóthiríthe he le fá fin na fáil agus póirtí nach daib.
0: Yeah, bhfuil tuchttar na fés atóid gnáisiú a cuiiste bhfuil fás ag tarla leis a dé le thisiilta an aimbata go dé le thisiilta ná an méid siad an bre ar hiíod chun i ggéirí. Nú an méid siad an bre ar hiíáin a dibredáin, nu an méid siad an bre ar hiíáin a dtír chunal. Tá siad thna bheith lána ar bhlá clia agus na ceantracha tah mu a bhlá clia aion ar nóa go muine an ceanara na corcaig hálaí cheirt, ba tah muinte siú tá anna chuid láí a bhlá clia, ba is láiddroch é bhlá clia so mar sin bhhoáil leat gombach daine le spurgeirm a dul chutásaigh. So dá méid ag chur gealléir faoi láthair, bheith ag smuoine ar Daniel Ennis na bhlá clia lár, agus bheith ag spiad ar Noel Thomas de ghaileamh hir feicimid ling mas mar sin atá sé dio ag an dáharta sin bontáiste, ní bhaig an rialtas bontáiste, ní bheith géan agsúla sin, ní bheith Mary Lou Rohasta agus bheith Brewer Mary Lou agus feicimid ling an plé a beidir a bheith ar siúla gaine ar fatréim se macroig ná cantathlóigh de hin féin a Wilberry lú chun dolisteach sa céaddaltá chun eile mar cheanra stoi gohfuil, bar cáhhailtte si ar fád ag dal. Ok, bin agin túiriste mórte agus budú breúir na fáááin a bheith a tharlú a déir seachtainna seo iarbujarmh it's dáchéamtar sin dola mac a bhótáil, bhótáil go deas lua. Ní dédig mé inra eile a ráéis na habbarte sin. Tiip chat a ggéiste gom. Ar réos buchas múir á si bacóil agus de bhar choláitiig a rétí na chlácha seo chu gréalta. U héla macáí agus úna féile bharrtecha chló láthair, agus bhí bud léirthe fil beúna sé chiaad agur eile a thuirt mór sin bhórte chu gur seachtalá go teo réidir lifiice a sépa go cear FM agus éiste í le úra bethir bodcréile ag radidir lifaú gaí. Si bhfuil ihá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Garach.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhuion gur Spáinecha ach gur éannach in nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láthair ar thábhacht na commógéochtta dit.
2: Má tá túth lár an saoire seo tugad í airad á chéile agus cruthí siad na cuimhní cearta. Lai tuile ólas téicigh Ireland.caí tú/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hÉireann.
3: Déach imní a bheith ort faoi thuús a chur le haspótáil. Ach ní ga amach. Is chlár nua é té ammón aspótála, a thugad na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspótála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margi nua, go plán aspórtála in níhathe a Airbert, béimeid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleisceinireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspórtála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaaltachta.
4: Dascíal le únéirí tí. Tá deontais fuinnimh TSEAI níos mó agus níos fearnis. Is féidir le dontas áilinis do chóirse agus do inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le ce a bhíle do inóga, cosú le Katie ansa. Agus tho dontas fuinnimh tí ag SEAI dit a chomá, ná bfuil tach níos cúmpórdaí níos éfach dúla ó heh fuinnimhta agus a thábháilig airgadart tiltte agat. Cuir is dachar dontas inmh, cuairdaigh úsráda heh fuinnimh tí SEAI. Le takeíocht ó réaltas na hÉireann in choilechocht tíirrmaí agus cannéalacha i bhhaim.
0: Baíú na lifa. Cé sa sé Pca cair.
5: Fáisteach an rí seach teisteach chuig an géad arúna cuiige na chláir, óthach géach deorpach agus mórtasach an seo ar radio na lifa cé a sé Pca cair FM. Tásúgam gur bhain sih tenah as an géad chuige aráin agus gohfuil si bheith tnú go mór le roiint ceol eile an seo hinnéachlumm. Caid mérá gur bhfuin mi sé sult mór as na chláircha agus tám ar scetamíní rathrás an seo liveéis. Don géad aráin is chuige seo tátaréis roiint iirite sa áil de chlár an leonniu. Buchas mór le a lucht éisteachta go léir, fan go bheitcií tú chu atá nádíhanis ar fall an céad ó eile. Ar dús bhhatha mé féna chur neith na díomhríéis, mas é seo a chéad ó a ggéisteachlumm. A le bhína clocla na sanamdam is as túis gar bhaheotha clia mé agus tá cuaigh blianana fithe díis. Mar dúirt mé leh hena is ban óthach mé agus tá dú agam i d deangacha agus i ggheo ó fud an da. Is brala meascán marí dáhain na chuir chéile agus sinna bhfuil a déanmhagam a níis ó bháin eile. Anis agus an chuirlátha déantagam is sé an céad amhana tal le sinnamagam díomh ná, Love Again ó ná raní sasnach Dua Lipa. Gana hi a bhile, seo díomh dua.

agus binnagwith Love Again ó Dua Lipa. Tosú a gan gurhhain sib sotas an gean sin. Anis bogamis ar aichuig an dara cean. Seo libh All Night Long ó naraní Meicánach Lionel Richie.

Is mis a bhíine clolan an seo i radioúna le feh céit a sé pont ta FM. Anis timechan arán eile a chata agus is bralam an cean seo. Seo libh, hold up a light ón rúpa sasnach, take that.

Well, tasúgan go rinse tanmh as an ar an íontach sin ó teitdáis. Inis time chun casa chu is céal agusdíúis seach ar an gceil ón Johnscoil TG Lurgan, déanteag an goláiste arnach choláiste ar Lurgan ó Connamara. Seotíobh an Aron, hello!

Bhí sé sin go deas ar fad. Anois tochan dúrasteach ar an g geo an airaní sasannach James Arthur. Is airaní iontach é agus sinna sin go tarcha má. Seo libh an tarán Sun Comes Up.

Inis táim chuntseocht chuig na maná. Tá gath an cean seo go hálann agus tám cinside go muoigh tú sót as an tarán seo. Seo libh ná sé abla de Bruno, nó ná leabhar faoi Bruno a Spáis, an tarraní Spáise Carolina Gaitán, a tháinig as an scanán Disney Encanto.

Well a chaide gail, nachhfuil an tamig seanú háart chu topi sin agus muid a ggéisteach le a bhaá Marí. Táminn areisiis den dara chuid an chair agus thosúlagam go muing mé buhaintteach leis na háráin natá fácha gin. Táim chun casa áhain ón áraní Meánnach, Britney Spears. Tugan an tarán seo le bula fuinúil. Seo libh an tarán crazy.

cé chaide inis tan chun casaráis ar an gceoldaanta. Déirm i gcónaí gur meas go maríí tasa chláir seo. Mar sin tan chun an rion seo an scanná an Disney, Mulan, a rinne an Taránaí adáise, Síria a henimdíobh, tá hedáis go híontach sa rion seo. Seolibh rí fleo nó an omhá as idáis.

0: Anis agus muid ag ridim le deire an chláir, táim chun sanas a chur sa cheol a ríis. Ba bhrálam arán íontach as an scanán Disney, Pocahontas a henim díobh. Táim ridim seo níos muile agus a bhíon cean deireanach. Seo libh L'Air du Vent nó Cuma an Ghuí as Frankish.
1: Pour toi, je suis l'ignorante sauvage.

Oké chaja, mar deirt mé hena tab de ddrim chun derang chlád an látániu an, bhham cúplarin a churamach ó ráshiolrámi a daín go mórlam. Ar dús éistomid le ex-wives an Jorama 6. San árán seo chun na sé manáchéile den ri an riíhocht fáte rih na locht fechanna. Ina dhé sin éistomid le Strike That Reverse It an Jorama Charlie and the Chocolate Factory. Crunch sé sin iléú dún céhó luúnach is atá Willy Wonka, nar bhíonn sé na rialacha agus na rialacháin ina bhanarcha.

divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived.

agus ba é sin I heart you le KMFDM bana ón garmán a tháinig me se ar tamhain agus ceol inta difriú lecu sílam ach jazz agus tásúla go gurbhain seh salt as an písa sin ag leanaí tú ráid le níosmó ceol seo gita Metallica le Enter Sandman.

agus é creicní Susan sin le stargazing ó the neighborhood tháinig me se iad sin ag geolcharm ar an donach se caite agus an óan an sin stargazing ní a chu goróise ar an setlist acu ach chuir siad isteach in san show rih éra é agus ba é éra an showdéarnach a bhí acu agus iad a creicní suas turas orrap acu be siad ag glanúráil le nímo seoanna ag an tamil ach bhí me se Ar mu na wecin ar thula mé grú an cean seo ag go lehheit a setlaiste agus bhí me just áhas an dóm goró stargazan jaanta acu in éra agus bhain me se ansaltas. Agus ag láinntíireach ará le níos mó ceol an seo ar radioú lefa ag cé sé Pga gaair FM lomsa asan na chláín se bhgéisteach leis an manga bug. Seo ó an getbug difriúil seo mar siúdíheith seo an Canny Valley le special request.

agus ba é sin Old Home le bo óraní a hanigma ar tríd sílam Instagram nó TikTok ach ceolíte deas aige agus albumm nua an óan sin Old Home ó albumm nua aige a hanig amach le déine so bhhingtíobh go éisteach leis si an ghfuil ceol inta deas aige agus roih sin ba é ancanní Valley ó an sort at ach you know anta bhna se tanahas an suirtrád sin nuir tuime ag imirt ceol eile an Amerika agus tuime go chinnda. Achtíireach ag leanann terá le níos mó ceol, seo le sin and I le Vanessa Paradis agus tagan an óan seo ó an scanon a Monster in Paris is go bhfuil me gcéar nar bhíimeise im a fáiste agus is brálam an scanon sí an bhfuil go hiintach you know tá a fada ó acha é a níis ach óan galanta é seo.

August ba e shin till dawn e luini here comes the sun let the weekend August rivishin na le sen and I avi on o and scan on a monster in Paris e glanich arai le rinch kyol ella and shot radio na lifa e kate she punka kahar fm lamsa ashla nekvajin an manga biog am trinona agus na tatu géirí de le jaagwalling temmuid ar na man ag at radio na lifa seolú ré fust ná bio at radio na lifa.ie agus ever f ná náid a hocht a sé sé céad hen náid sé a chahar agus ganhfuil ní smó ceol seo mébí so le kid codi.

Agus ba é sin Sweet Escape le Ellis. Sílam gome ag rásin ag gheart. Cean a tháinig me se ar le Jenny. Agus roibh sin bhí gite againn ó Kid Cudi le Maybe So. Agus dúireadh ag golaráid le níos mó ceol an seo. Seo gitebeag ó Ariana Grande agus The Weeknd le chéile le Off The Table.

agus ba é agréicnú suasús an sin na Superbeast le Rob Zombie, agus rih sin thula sibh Twilight le boa, agus ribh sin ná off the table le Ariana Grande agus The Weeknd. Agus díireach ag dúirde me seach beagnach go ar chléganis am lethaid ó an nógó eile. Sibh ag éistecht le radioú na lifa ar cé sé Pca Cahar FM, an mangabheag an pronóna seo loser le Julia Wolfe.

agus dearach an sin ná Julia Wolf le loser agus dreidirm isteach ar ar chluig inis am le haid ó an bháinile ag isteach an seo ar radio na lifa ag cé sé banca cethair FM agus tú géir do le jaagháil ling tamhaid ar na man ag at radio na lifa seolú réfost ná bio at radio na lifa .caí nó iharfón ná náidir hota sé sé céad hen náid sé a cethair agus ba é seo an manga bheag lomsa asanna fádín an pranóna ar an fihu le de bhí fáltana fágé me sibh le píáin ceol eile seo Pandora ó Wisp, mátí libh agus a slán go fáil.

0: radio deliver Katie Shea punk car Krishnish the car Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a hortit. Le fasnééis ar flaanna méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
1: Bhfuil tú sa tóir a ghairm nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gnó agus aibríochtaí sa stáseirbhís. Th séhí fichead forbar túiscilaní ó híomh seirbhísí peblií a chud a fáil, cuasaí aigeis agus banisteocht tinscadal. Tuile tú aigead fadastatú ag fillam agus bena tú cáíocht ahamtamach ag an céanana. Rana an sráilge chun dul i món aibre i ngáile nó inú na ngáil, Ot a dacó fir láat tuile forbarthe i dionna ar do chuscilaní gailge trí aúns agus trí háceocht ar an láthir. Téchaigh publicjobs.caí chun airtas a dionna. Dinda airtas in is rihid trechaú lá go bhí aibran fiche fiche sé.
2: Dás cíala do únéirí tí. Tá dontas fuinnimh TSEAI níos mó agus níos fear in is. Is féidir le dontas áil in is do chóirse agus do inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 80 euro an aigean duris, agus suas le ceir a bhíle do inóga, cosú le Katie an sa. Agus tha dontas fuinnimh tí ag SEAI ditse chomá. Ná bhfuil teach níos cúmpórdaí, níos éfach dúla ó heb fuinnimhta, agus a thábháilig airgad ort, tilte agat. Cuir is teach ar dontas inómh, cuirdig úsráda a heb fuinnimh tí SEAI, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, in cháilitheocht tíirmaí agus canéalacha i bhaim.
3: Barríúna lifa. Kate Shea, punk a car.

Díom a thuide agus fáilte is deachhaigh ag an eile don mainga mór. Lom sa bhir tío ceol an seo ar Radio na Lifacéid is a sé Car FM. Bíon tí tamara a chuúla sibh an sin le Rico Nasty agus Doja Cat a bhí ag sinam inné trí arena ar winti soltas. Agus eisioach sin si a gohúla is a ní deag. Is inis faoi mar glóir ná fairy dust. Shine high doom. I sure.

Bú láhatá sé bh éisteach le DJ Fettberger agus Jada G NYC Party Track. Rion War Electro as an bhblion gabhíos a sé deag a si in san irua ar an lipéid Freakout Cult. Níis a ggóil siar go níideag nó is a ní ar an céad cean eile seo. Eisithe ag an bhreatanach bog, Tom Jones agus an DJ Germánach Moose T. Mar chuid an dar sin go eisithe ar an albumm leis Jones Reloaded. Chuí an track seoga iwer a hain in san rang agus an elevéis. Seoga Sex Palm.

sih an sin agus ri sin bin music sounds better with you leis an trio Frankish Stardust agus ar coolla sih fum daft punk an sin nu an rif sin ó tún dehuid Pakistan anyway ar noia bin Madison Avenue agus don't call me baby coolla sih rive sin aríist agus a niis éisteach le léirthir gear manaach ar bhanam mór ilíonn éisi ar an EP lehí. Díbe test, se thugadh, beidir zest.

Bin rave le léirthir i dálach San Paganini a chuile sibh an sin eisithe siar a gabhí leis caideag, agus an níis ag teach tríd ná rítach le fapoi slim, eisithe an san bbliin gáhíle ar halfway, the Queen, the Goddess and the Stars.

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Krishna Guitar Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Bhfuil tú sa tuair a ghairm nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gnó agus aibríochtaí sa státeirbhís. Th sé bhí fichead forbar túiscianaí ó thiobh seirbhísí peblií a chur a fáil, cuasaí aigeis agus banisteocht tinscadal. Tuile tú aigead fadastá tú ag fillam agus bena tú cáíocht ahamtamach ag an céanana. Rana an sráilge chun dul i món aibre i ngála nó inú na ngáil, Ot a dacó fir leat tuile forbarthe i dionna ar do chud scilaní gaiilge trí aúnt agus trí háceocht ar an láthir. Téchaig publicjobs.ie chun airtas a dionna. Dénda airtas in is roibhid trechadú lá go bhí aibran fiche fiche sé.
2: Dás scéala do únéirí tí. Tá deontais fuinnimh TSEAI níos mó agus níos fearr inis. Is féidir le deontas áil inis do chóirse agus do inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 8 euro an aigen duris, agus suas le ced a bhíle do inóga, cosú le Katie ansa. Agus tha dontas fuinnimh tí ag SEAI ditse chumá. Nach bhfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfach dúla ó heb fuinnimhta agus a thábháilig airgadart tilte agat. Cuir isteach ar dontas inniumh, cuairdaigh úsráda heb fuinnimh tí SEAI, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, in cháilitheocht tíirmaí agus cannéalacha i bhaim.
3: Bariú na lifa. Kate sé Pka car
4: Fáró go tí spíra an síl.

Ceol ar nua creid é nó ná creid ó hasanna an sin ó Loaded Honey Lydia Kitto agus J Lloyd leis an áhrán Don't Speak agus roimhe sin bhí Joao Selva a gcoinn lena áhrán an Pasadena. Anois seo é Saturno Caravilla, no 4000 neadar leis an áhrán Mabel Fee.

FM tatu ag éisteach leis an glór geol down de spísra an síl lomsa an dré de brún ar fa orléig nó chuig an homemade níos mó. Inis seo é ceol ó fobloch na secha seo é tamara lena herán mraki.

Tamara lena hérán Moraki agus a níis ceol ag techt ónsúlinn de chuid Artlongo seo é Echoa Island.

Dún fa míad thuras timpbal an doan in níos rocimiid gotí an ggéir seo é I'm gonna pack Jeremy Spillacy edit ó Cosmic Ifritríí.

pole pole o Nina ogat an sin agus cilíonn pole pole teigmal is fachilis an nis ahrú sa cheol seo é le monfa mal ón manaiciol la poison.

Kill bin agus álin ó Gloria. Gloria an tanam atá ar an éran sin ach anníorneará ní féidirlumm an seáí se léh agus ar an gcuis sin níla is gom céin tanam atá ar an ggheoltar sin. Ach muidne ag doráige seo é sensa bara ceoladálach ó ornela Vanoni, Tocinio agus Vinicius de Moraes.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a háirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óolalas ag electricireland.caí.

farm fulre op staach ik ag ran nood an glór troflis an sa ar radio an lie oorchlig amach roiing in a meme kasse coid fuime exsoule kilvre spéisiúle am le féime glór fé láthair tá cean nua éise golóir an léirthir Germánach scímasc agus ar bail beag cluisiimiid cean ón albumm nóála nua ag méil cín. Ná bog mar sin na churig na mágan má choíon bear leat a chlúsáin na pé callire trnimimegéisiocht naine an so ar radio na lifeh.

An se begéisteach le trofliss ar radio na lie Dechan san na chola mar thug mar féin an saoir ling ar nóig choú den go chuintse sort pet sounds nar dagan gine dom Seán sé seán a riad agus ceoltarirí choúlan albumm ceol na úsúl 1976 Rompe hí dialect a gling leirthir sasnach ó leirfol sílam full serpent agus hí Melkeen agus Pipeworks rivisiúd. On stable céine le Melkeen sné where the time goes tá an ceoltar Nash Paints agus album nuig a siúlchama suching ra uig d'ar banam stretching.

fá a bhíam nig leabhar as béla, well, éis leis an scéal seo. Cúpla céad blian ó hin, tháinig na sasana trasna, agus chuir siad rialacha an óir na gcórna thiarnaigh nach raibh cead a gcuing ar teanga gaeilge a labhairt. So sin an fá go dtí an lá nniu go bhuiim ag leabhar as béla, ach tá meánar na sasana.

Tá se bhgéisteach le trofliss ar radio na lie. Tá madrééis séú seaachtar rionnta a chuisiint an san agus níadch cean ar bethecha anam nu. Tá sé de ceart ag an láthir a bheith dúnáirsaach leiscúil ó bheim go chéile. Ní lua mé ach ggur mé durnádíomh ón mlag ceol úntacht ar bannam inéisio sáir a bhín areachtáil ar substeach ige ón Murray. Fuinse úntach agus ar naríonnta a bhunas nó ar tháinig mé an óbas fu a trína bhlog le déanaine tá chéan eile a bheascáin le dental ar ugharime bhfuir charib.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáireach.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chula bhhadan ó lún gohíine ar cuislin na Cahraach. Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM.
2: Is mu sé cuiomh mac anniuire agus beim sé tíocht aga beo chula de dún aige sé ar réan na lifa cé sé funca céir le chlár nua ag díú ar an ceol func. Má tá si a bhís an trána se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí buisteach lomsa chula de dúna aige sé le ha bailile func.
3: Hi. Rob Carey and Shay occur fear fodger all, chat them a course of Gak Downock, Ega Tree, Conaishluk Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu, singer songwriters, ESNN, Scree Nordin and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus and Emil to Ellen Machi, Beishi Galer, La Clishtal, Radio on the Lippe, Gak Downock, on a Tree, Goodia Car, Bigi Leung.

0: Gleant an glascuidóir an sin le Eve Bell le, beag an in cair ó Mike Hanrahan agus Pat Short. Anois, fógríú na mútóirí den scéim irisóirí an léamórach an teachtan seo, agus níos luithe bhí deis caintacam le trealach ó Linard as cog, chun an nuacht is déanaí a ólhaid, seo mar a dearg linn. 100,000 fáilte rót a trealach ól tuama.
1: Tá mé go má rosach an sagat hain.
0: Aisir a strachalum. Strachalum, tám se ag súl go mór leis an saoire má hagan sé riamh.
1: Go má?
0: Éist tá tosa ag dáilál faoi láthair agus ar bitidir ar ban ar bhain leúnach le irisóirí an lé amórach. Inis darnéistóirí dóh siúd nach bhfuil chu amach acha ar an scéim seo. Catá a gceist leis?
1: Well, an rud atá gceist le comórtas irisóirí an lé amárach go bunúsach ná cóhartaíocht idir cog, fálam TG ceair, agus olds gan na galibhe. Agus go bunús agus comórtas atá chun tacht ar irisóirí óga go bunúsach. I a deis a thuair dóibh na scilanna a álam faoin irisóireacht agus íirtas a sheolaisteachan san ar chomórtas. Ac in na háanta sin tá ceachtainna den seomaranga ar fáil ar álam TG ceair. So socha gur gur focáiste ó láin atá chun fálam chuna sa bheith iad irisóir.
0: Agus tá sé seo déirithe ar daltaí meánscoile don chuid is mána?
1: Tá ceart agat is tá sé díre a go háirithe ar grúpa na hidirbhlíana. An is crothíoach an tugur seo sir le ling na pandéma nuair a churach golóir lór agalibh ar irisóirí aanta ar lína ar zoom bio istíigh sa seomí ranga chun dtíine chuméid ag obairtócha agus rangna chuméid sa túl agus i gascairt á sin lín ceacht inna ógan timpplaire agus go dain commórtas a bhanú ina dhéag mar ní ddólam gur lór ceachtainna sa seomarrána cai tú é bhaga las modda sin san idir bblion agus díú ar an ngám féin agus an deisiúir dóibh istócha é sin a scaga agus a hiiscint is slí atá praticúil más féidir néair.
0: Agus in isiste mé seo ré céim fá ggóil sé chotáach a go thuir is látain Joan. Gombeach cinál sa láthair leanúnach agan do irisóirí neamh spláach agus obíochtúil.
1: Sin tá sin ba gáinn róíach ar dós a ddíing ach ag brethir ar an linsa atá in úsáid i gás aber fálam TG ceair agus TG ceair a gcuitena tá san sa tóir ar irisóirí agus tuigann siad an tácht mar sin le le hólas a reinintear na dtíine ága seo mar bhhuiinean sé le mar dúirtú a bheith nabsplaach tuiscindáil ar bréomh nuacht agus bheith crin agus conna scéalta aimimsú agus conna si dhear agus a chur le chéile. So tá tú caiint faoi geúnach na hir seoachta i deanta leis na scianne a bheith ag dtíine freisin chun iad olahú doncéal mar ar a seir. Tá tiictar óhéobh TG ceair an tácht a bhuiine le sin. I gás olds gan na galibheh tá san gan dáta le ag mic léon a bheith i freistal ar na cuasaí atá cá chun irisóirí olahú doncéal ibre, agus i gás cog tetí nuing ancéal a éascú don múteirí chun taú leis an scoláirí idirbhlíonna seo a roiir go bheitá ar an ngram a maihan sin agus iad ammun na idirbhlíonna.
0: Agus dearch ar san na héisteoirí nach bhfuil chumach acha ar cog. Cad is cog ann?
1: Well, cog seaan COGG don chóirla ó agus gailteachta agus gail scoíochtta agus tá freigracht orrin agus go daon deis is tócha taú le scolan na lá gailge agus gailteachta agus le múine na gailge inachscoil sa tír go bunúsach rudatá tagar an bhód níos minicí is tócha le tamlanús ach crothítar de ganná teachs leir agus achfuí donna múteirí le nuúsáid sna cóhéach na lágaige agus gailteachta agus seo sampla de sin a cha mé rá de bhhar go bhfuil míad i ggóhharart le fálam TG ceair agus oldscoil na galibheh tá na haachfaí gceist tá gné na hiúna gceist agus tá an teispéras a bhí na tastáil san idirbhlíon i gceist freisin. Tá an táling a bheith obair i ggóhharart leis na drom na sin freisin.
0: Well, caafarrá a go háirí a fearm TG ceir tá obair na gappalga dhéanana acha agus is achfan sé an eisce do chreite atá ann agus in úsáid ag scolóirí na gaiilge ar timpplan an damní a bhaint a tíir seo. Ach isdóil an ghfuil ghfuil antácht lena lehéad de scéim is atá idir láh a an bhain is ísle tugann sé na hóla si do dhuioine óga an nócht mí chrinn an nócht bréigech an tugann sé an deistóh an stof atá th timplarthe. Tugann sé an deistóh é hiiscint ar chlí agus a bheith ardlach béidir nach bhfuil an éirine ina omláin á insint ag cibé agras nócht ó cibé nuchtán cibé gréasán agus fiú mar a hén siad raig chun a bheith na hir a seoirí ar a leid tanna thulaí sin acha chun taúó fadsaíil na cinál na nudana a eiscint cadtaír cad éon an chlár atá ag an agriocht seo céim fáhfuil ggéirí an lína seo ahrú. Agus tá sé sin chótáhachtach don déon lehas agus don sochaí ina omláin. So mollum gohard chulle rinne agi or chulle agriocht atá páirteach le seo mar tá siad ag tuair taíocht don déon lehas ar is rud mór é sin le rá ach tá fiirinne ag baint leis. Ná is cén choláiste nó cén gcuil choláiste a bhuaigh im líana.
1: Well on bhí cúpla bhí golóir leor scoile na rannpháirteach níl an figiúr os mar chóir amach an sa. Ach thugad ar go léir faoi cuasa i lúna le macha mídia. Tá mí anna bhhaocht a Anton ó Donile a thug faoin gúsa sinna dheara th gá lá. Cuide go fiúil ar lína ina raibh an teóric agus na rudaí leránacha sin ach tá táachach le fála an san agus an san lá ar an láthair timppa na tíre. Agus tá anáhas ar an ógurt gur bhhuaid gaiil láiste na mara ón tinmhar mór i gil bhantáin agus léir idir san istócha crí frúnsabal an chósa, bhí idir ránpháirteach in omláin, bhí siimecha, bhí idir gcónaí i ggéirigh an scéal is fear aim siúas, bhí mar anna háasta lotha san sa deire agus d'éirigh leo dúis a bhainteach i bhar a haon tacht go fada le galibh go thoscoil na galibhe agus thug nóíte ní chartúr camcuairt dóibh timpla na thoscoile. Raig an san go Connamara agus go tiidir ceair agus d'éirigh leo buúla le leis an bhar nuachta agus go d'éin an stúdio féin éiscint agus tháiáin go raibh sé sin thrah tanamhacht dóibh agus beag anna híime go sa chuid seo tá pacáiste mójo búte chu freisin i dteanta le iPad, so beic siad in ann leún i gaiimisiún is scéalta go léir an bhlíonn se chuin chomá chéanana agus buig chláiste óin ó bhain cruanna an tarna á spe pacáiste mójo a cos an freisin.
0: Íontach ar fad agus séar an gra sé thbh spragúil dómh sin. Well dó siúd atá i measc an rang a thug faoi an scéim seo. Lacúna é ba reinint ar seirí ag teachtamachchas sin agus ag tuairt cuairt ar an seomra nuucht a tití cair bheith sé sin thbh spragúildómh. So is bhfuil bhil an chomórtas nu an scéim seo oscailte do chuile choláiste nu an é gcéil choláistí agus chláistí s na gcuirtachtaí atá cálathe chun chuiristeair.
1: Anna chéist thosaigh sé machchastócha, Tá scolann na lá gaiilge agus gaiilteachta a bháin. Ach is tócha nuair a thosaigh na scéalta goach ar Instagram mar hápla mar sin de thuúla na scoilna eile fuha, agus tá scoilna na man bhéir le tríéis a bheith ling, ach gan dát bíon orthe gaíochttaíon a gaiiling a leirt is sa láthir trí gaiilige a bháin a bhíon an ar an lá agus maithsásta clíla sin tá míad nasásta dlacaló. Et go leir tá ru seo géh lú, ní raibh gnéana na hiúna ann na gcónaí agus céimiid chunas cin crota a bhéigear seo machchan seo is chun nó mátíín ó anmtíidir cear a bhíoce lé leis be duine eile tacht in áis go lua agus céimiid cén tro ina raifer ach tá na dátaí socrthegain be duine ná irta sa heolalaisteach tríd cag.caí agus naléanta i lúna seo a bhcáil inis T dírach más mí lá in áíre.
0: Íon tú go fád agus seolain céim don scoil bliana hosín sa mí meán fór na bliana seo an na bliana seo.
1: Gur dírach sa beag na léanta lúna i tosanú dírach tréis na nólog nuair ilig siad ar scoil ón dara lá déag de anair sús go dtíí an dara lá de fheabhra agus beag deiseá freistal ar pé pe át na bhfuil tú sa tír beag seisiún ar fáildis ach tosan ófar le seisiún ar lína agus den for camcourt timpla go béal ferriste litre cenan Blackley a Corkig agus Galibh an san na íig.
0: Ar ás ar fad, well, fair play, ghuitse a chréalig agus do chulaghan eile chun le mórtín agus Norita agus chulaghan atá páirteach nu atá tacu libh cairú le daoine óga cíal a dhéanamh as an cineál trofleis a caiir in ar súla chula lá beo. Tá sula gom go hén si bhneart gneart.
1: Gur míle maigat agus ag tá de tanú go mór leis an bblion seún hena fénig.
0: Rory Sweeney agus usmus anis le Roro.

0: Ruró an sin le ruí Sweeney agus usmas. Tá daltíí na hidirhlíana fudfaid na tíre ag Glacapót i scéim animnathe don leich fellile Dermot Early. Bhí Lucy na Gilarn an linn dúr raibh háidir air chun na sunraí a thuir doin. Céad mí le fáilte Rot a Lucy, bhilta go má?
1: Tá, agus tú féin.
0: Gehíintach gur a míle mí mágat ne éist tá 36 a chuig an stúo, an seo arráú an lifa, chun leirt faoin Dermot Early Award.
1: Se Tom féin ag déanamh an Dermot Early Youth Leadership Initiative is cuasa é le haid daoine óga chun ceanirí an tochaí a thugáil, agus tá sé bunathe ar na luchanna a bhí ag an Timor Pelgraileach Dermot Early agus méonmid skillna faoi chunas a bheith i de cheanar an má, agus tá sé roiinte suas i Modal trí, agus tá Modal hain bunathe ar do ceanasaíocht pásintacht, agus tá Modula dó bunathe ar obair grúpa agus skillna cumarsáda, agus i Modula trí den tú tionscanamh sa phobal le haid fi óir chlig agus den tú sin go nabhsplách.
0: Agus éist, ba ifigach arm é Dermot Early bhí sé agus imrór pelle dún chéad go a bhí ann. So dus is de dhuiine óga atá sé aine fhí bhanocht ag an an féidir legur chuiristeach ar nó an bhfuil ísgrúpa fao le acha.
1: Well, tá sé le haid aon duine ó cuaig déag go ochteag.
0: Íntach. Agus tá sé seo mar chuid den cuman lulas gail so an cuman ina bhfuil tú hain, Tá siad sin áreachtáil an do cin eiste ar sa Dermot Early Award.
1: Se tá sé iime chlub féin tá sé ar fáil de daltaí san idirblin.
0: Íntach agus tá sé mar gáalta idirblin cé áit?
1: Choláistíos gan?
0: Choláistíos gan cohfuil si sin?
1: Tá sé é Tá sé in necha le mála an bóthair agus tá sé i mai léo.
0: Níam a mágattá sé gachtainine cáhfuilláí isáán. Dá nóí. Agus céim fá réananig tú hain pórtalacha sa ruteo?
1: Well, is féidir le a lán scianna elam i sa cuasa agus ag níhamháin don ceanasíocht ach scianna úsáideach ansil chumach cosú le, na cumarsáda agus freisin tá cóíocht leheile sé NFQ le fáil ag deire an cuasa ó Ollscoil Galibhe agus is bontáiste mór é sin le haid CV agus is jobanna sa tochaí.
0: Nach tosa atá cléiste. Fair play goit ná ééis curbhéh an smuoinemh nu antionscan bh thug tosa faoi.
1: Well, tá mé féin denmh má tionscanmh ar sí sráda i sa cheantar, agus is é an aim atá agam ná daine spraga chun sáí sráda bhrista ina cheantar a tuairscú, agus roinig mé an tionscanmh seo tuis go bhfuil darmid dénta ar síí sráda go minic, agus tá sé thbh tábhachtach chun sáí sráda atá ag obair a bheith agat sa cheantar. Tá bontáistí ann le haid cuisethe agus tománathe agus is féidir leis ompur frithe síalta a laidú ach an príomhcúse rannig mé ná go maithaíon daoine níos sóhhailta agus iad agsúil san ithe le seí sráda maithe agus ceapan ghil sé tilta ag gachtainna chun go mbeh siad an an maithí sóhhailta agus iad agsúil ina cheantar féin.
0: An tá an cetar fada go agus ríist an cetar fada go i déobh na cisne a ba chóir doin an feib seo a réiteach agus ní rud dechar le déanamh a chomháin mar deir tú hain an feib nó an sulas briste a thuiriscú chuig an chóir le chundé brethir cé áit na bhfuil tú. Agus éist conas mar atá gaiirí leat leis an tionscan seo.
1: Ceapan ghfuil sé ag dul go má, Tám i ggéirí an tionscanmh agus má teachdraach a chur i mé an phobal agus Cad tá dénta agam go fáil ná tá postéirí dénta agam, agus tá siad crochta suas timpla na háta, agus freisin tám taréis rifuist a heola, bhí cúpla polatóirí átúla, ag cur ceist arthú chun post a chur ar na meanthe síalta, bhuiin tionscnamh?
0: Íntach, fair play agat. Agus, anis, má tá dína a géisteach le seo, agus cefn siad, ó, tám sé snir a bhlín, beidig amach sé seo úsáidach dom sa nú, má tá tismóri a géisteacht le seo agus tá a fáiste ag dina bhan idirblín, nó ag gulastach sa nir a bhlín, beidir an bhlín seo hugin. Cad é an bailach is fear dóbh tacht ar tila ólais, ó, an é tríd an cuman lúclás gael?
1: Well, tá sé rita tríd an cuman lúclás gael, agus gamgumach sé písa bíog difrúl é gach ila club, ach is féidir tila ólais a aimsú ar lína, má dentar cuardach ar an Dermadurly Youth Leadership Initiative agus cibé club atá i de cantar.
0: Íntach ar fad, agus cahana aintumach, Lucy, cahana aintumach gúil tú tréis é seo bhaintumach?
1: Well, tain tú síos chuig ollscoil na Gáilifa, ceapam beidir mí meanfúr, chun an cóliocht a ól, agus an sin bheith sé agat don chuid eile don saol.
0: Eras, ar fad. Well, Lucy, fair play agat, is tionscan of íntach atá dienta agata, agus is gradam íntach atá curtha ar fáil ag an cumann lúclás gael do chaltaí na hidrimhlíne. Chun cairú lo, you know, agus iad ag goltríd an saol agus an ceannasaíocht sin a úsáid ar watha leis an phobal. So a chuoin uisle mar ag an si bhéin sáin sí sráide a tá briste nú nach chuil ag faimú. Téigí i dagháil le bhar gcóirle chundé agus abair leo go nuirt Lucy go rabhairt iad a thuairiscú. Gur a míle mágat a Lucy.
1: Gur mágat.
0: ONM anois agus bhí trumlaí agam.

man sin searasach nach chuir sé lo chuir.

0: an tromlí agam an sin OONM. Bei crinún an óg ag toirú go luan bhí se thugann agus níos luúisiineo bhí seancam leart le trúr a bheits ag ghlacha Portown. Seo mar a dearigh lom leis na dríúracha surcha, hazel agus chláir ní hiirbe. 100,000 fáilte roh a chláir a hazel agus a thuracha conna satá sibh. An á thar fad agus gur a míle maithaí a socht bheitthe caiint lom, agus tá caiint fao cruún an óg, chlár darnééistóirí beidir nach bhfuil sacú cad é cruún an óg. Inis dom, tuair cinál scélíon beag dom faoi cad é cruún an óg.
1: Is lán ansúnta é cruún an óg, tá sé i bhaint le páistí agus dégóirí.
0: Íontach ar fad agus... Hazel, bhfuil sib se ag ghlacha Port i gcruinniú na óg im líana?
2: Tá míad ag ghlacha cruinniú na óg le bliana.
0: Anuá, agus éist, cad atá ar siúl agat a suracha? Inis dom, cad atá ar siúl agaí le haid cruinniú na óg?
3: Tá míad ag déanamh trí scán gaolaga le grúpa ta da.
0: Anuá.
3: Mús scánan... Cafe Tubista, an tanum mo character na Mrs. Manager, ach níl mé posta is gael granver é freshen.
0: Agus inis dom chlór, cad a thug an smuinamh díobh an scan an seo a dhéanamh?
1: Ní raibh is a gcoinn ar dús, cad a dhéanamh, ach tar éis tamil bí smuinamh a gcoinn Con cos cuairt, cuairta a dhéanamh. Tá an scéal granver, téan mo charactar d'ar bhean an Phoebe Buffet go dtí cuairt, mar déag si ar nóta 10 euro.
0: Íontach, agus Hazel, ar scríbh an tróir agaí é le chéile nó ar scríbh cean amháin agaí é?
2: Bhí trí grúpa difriúil a gcoinn, mar sin... Tá trí scanán difriúil a gcoinn?
0: Ar ás, ar fad, agus caithan a bheith muidean na scanán seo a eicáil?
2: Ar an séú lá de mí meitheamh.
0: Íontach, agus cé áit gur féidirlinn é a eiscint?
2: An hála é bhaile meicandán.
0: Agus suracha, an é seo an chéad cruinniú na nóg a bhfuil tusa ag déanamh rudaí le haid?
2: Tá sé an chéad cruinniún an óg déanamh mise.
0: Íontach, agus ar bhain tú taitneamh as na scanán a dhéanamh?
2: Bhain taitneamh mé é agus bhí sé spríúil.
0: Íontach, agus chlór, an dóigh leat go mbeidh tú ag déanamh scanán eile?
1: Ceapam go bheidh mé ag déanamh scanán eile.
0: Agus ar cheirigh aon duine leat leis an camaradóireacht nó an agarthóireacht?
1: Cheirigh Gillian Graham lom an camera a dhéanamh.
0: Íontach ar fad. Agus Hazel, más tú an maith tú ag déanamh rud a cinnt le haid cruinniún an óg an bhliain seo thugann?
2: Beg mid ag chéanamh rudaí eile le cruinniún an óg an bhliain sa capture. Le teda.
0: Anna as ar fad, agus inis dom suracha, cad é an scéal a bhfuil do chairde an bhfuil éad orthu go bhfuil tusa anis i do bhúhí in the movie star?
2: Tá é dear.
0: Agus an bhfuil bhfuil agent agaí anis?
2: Aiatí agus mawami.
0: Anna bhhar fad, maithan smuoinemh. Agus inis dom, má tá daoine ag géirí á áil amach níos mó faoi cruinniún an óg. An bhfuil aon áit gur féidir leo dul, le go bhfuil suíomh idirlín nuair a d cinnt mar sin éin.
2: Tá an eolas faoi cruinniú na óg an suíomh
3: idirlín fri kurd lana a talu e gok county agus kahar.
0: Hinta her fad. Well, Kalini, mullum gohor chif, is more an rude scan on a yenif. Agus, inishtam, Hazel Kane ish tussa.
3: Tanay dek minidish.
0: Agus Clor, Kane ish tussa.
4: Tanay ain vlin deg dish.
0: Agus Surcha tussa.
3: Tanay ok blina dish.
0: Ah, well, fair play, Diva Chalini. Tashiv Harva Og Kun Scanon a Yinov, been Dinas Natrochadi, Oranta nor Tashiv Genov Scanon, Agus Shivsha Lechela, Neil Trucha Bunchamachagi. Fair play, Diva. Agus Tomek Sulgamore, the War Scanon, Eshkint, Agus Bime Akunal Sul. Cadaves ar siúlagi an vlíin siúhugin. Gurra míle míle mahagi.
3: Gurra mangas!
0: A manu anis le Southwind.
5: Chailtú da alien. Chailtú da chri. Chailtú da hianga. Chailtú da lí. Chailtú da rau gael. Cáu vil

Rudig éistecht.

0: Southwind an sin ó Amano. Béidir gur thug se faoi dearra gohfuil gach pí a ceol a gin ar an glóir anocht, tócha ón liste anúcháin os na gradam nós a thula ag go déir seachtainna. Bhí me cho lecí cara nic gile chóil i láthair chun an tuaireach seotha dhéanamh ar san radio na lifa. Seotha gí é.
1: Is mé sé cearna ciile chóil tá anseo inniu a mé fuiste sa Black Box ag gradam nós. Tá an teis le daí nó ONM mar is far éníir dé mar táúnais.
2: Íachma gur maithe ce chuil é.
1: Ag breir fad am bhil an ceartach mar agur bheith seo an cíidir deit bheith gradam nós.
2: Is that?
1: Agus te trí animní haim feitir gar le síoíhé nachtuga.
2: Tá albumm na blina alíonn albumm na blina agus nó hetíí na blina.
1: Íonntaach ar fad agus ben an darna albumm a scríú tú?
2: Ja is that.
1: Agus solas na geala a mult gurí pí intinú maidide leis an próé an albumm a chu le chéile.
2: Thusa mé solas na geala nóair a bhí mé lethréichnaí le mo chéide albumm tá agla ar an tá mé fad agus bhí siad ionintach éagsú tá agla ar an tá mé fad bhí mé gobhar do lotíe éis le ar fa blion nó blion go le agus solas na geala hána sé le chéile intach sciopaí bhí mé gúí an talbam is self-referential agus na díon agus dlú a scríb agus tamíonachchasáasta go an tin ruúd sin dénta am.
1: Íonntaach ar fad agus istóha agus tú gaiisiúint ceol don cí déir cin taigur wahí tú faoi poblbal na ggéige agus an daidirgur gláisiad leis an ceol agus.
2: Well tamíonachchasáasta gofuil mo ceol iní bheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nó a chuir mé mo chéad albo amach. You know, thug siad san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ionintach jazz agus táhacht do chum agus inis tá mé áhis an dainar an bhean seo é leir lása agus in níhéh leabhairt ar adra agus airfis fása ar radio na lifa chumá tá séintach jazz beag leirt le daoine faoi mo chuid ceúin.
1: Íonintach ar fád gur mí mai agur is bheir an na ríir radio an lifa agus cíh de an rathirt nacht.
2: Gu mí maithe.
1: Tá an teis le buúteúirí ó an da cheangaach na bléine cuáin de barca agus hitítíad ceirtáis se bannéis a ceirte.
3: Támas go má rinimid é ar son radioú na lifa mar
4: ógalí na lifa
3: ógalín na lifa.
1: Agus is é seo an cíad gur adam nóos tabúteú go hína cuáin.
3: Sé, tá mé ar bís Tá seo sort is sean céala do rab.
4: A beidir in na tanm sé.
3: Seomra lá legradam ag rab ach seoma céúir
4: seoma daracin as bhe seo.
3: Ach tá ítamsásta agus tátir bís.
1: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar an airda an rihteir na hiige.
3: Na brenimid bí afriú intine agus tá chun ggó bemit aá. Na bemit ar antáte ar deire agus tá go réit ceil nu a spáint chohana agus tású le go an óise a daine.
4: Bhuiimi sé dhéanú rudí uú?
3: Well, níl sé ar dúinrá, bu tá uir a dtíad eile.
4: Really? Ní gom sa bhin sinnne an ort?
3: Ó nó. Ábair sin.
1: Well cuairdís le as an orintinehaach a tíseach agus tá agsú go mór le bheith ar an airdan an éisiar bhil.
4: Mí b buna an airda?
3: Ceirt? Ó nó
4: gotí?

0: an islam na búteúir orrá na blianaine ós mu dimartá tú máthúéis?
1: Yeah, go go anha. Tárónar nachfuil roií agus iad tan éananachlum ruúhaseach tá sé go de a b seo deachta.
0: Agus é seo an cíidir de 2 gradam nús.
1: Céad?
0: An é seo an cíidir de 2 gradam nús.
1: No seo méidirgur an tríúir a ní chuoinlam go ddíach eí. Tá go donna chuoine bhar na gradam cha a tho freistair mar tá nóá nó níl achgus go níchéoine me tóí an tríú ceanán, meam segur an tríú ceanánta.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí einintúin faoin próses is dóthe an órán a scríú le roií agus ruú honíseil.
1: Á ar tá bhfuil de fumuid teachar cíos ar feidir seachtainna ikilhhaán is tóí ó cé mí a bhí an deafórábhdíí an hinna mar sin agus just chas muid tafud ceol, hí géige ag mis agus sémas sulúdaán méidir seachtain na níos sin le ní cepe is an NEC ach isclam, De túúns a thuispáint go sémas ag an gig seo just seaachtain dargeánna runnim is a tafid agus bhí sé antóciíló, so tá an buíoh gur an de sin an agus is card mór mise agus roirígus iad just chasmaidir chéir ina sir bhí seannanair mar iadad a chasmaidir roirí aag ná ar nát agus búmid a chéile tape agus runnim is a tafid a sin.
0: Íonntaach ar fad agus a roihí setachréid do an sin lassúlahhain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá golóirtíocht ba ahrú amach chud ceil tá gahrú ceolala chéile me go sémas fao láir sa tá sé go deas a bheith gobar a congrach le duna mar sin a bhfuil a meán cinál trialach sin nach bud ggéir experimenting íana so. Bhí a bhí treil muid rodí nua anocht agus is íhan an ruda tá foiinna bhéhsúil rodí nua seil agus a bheith oscóir daine agus an nána thoir chuig go fphobal tá an bhío cha sin.
0: Anníorthe go bhfuil mór an defra agus tuthe an dó chéhinn fphobal a bhela leis an ceáil beidir agus poblbal na ggéige.
1: An tá éagsúlachtá na tóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid cetí gon árán comas an gaiirgetá gceist nu an béirla, agus measam sem má tá fumaní cin á cetí an meála tú anárám an árán, agus má tá rudí trialach nó spéisiúil nach chuil cloisteí ag daana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíomh stois.
0: Is íonach siad cloiste agus ceirtar fád agat ar náí agus is tuthe mas rud ag bhfuil an ceol go bhéh taigan an slúach bhéh.
1: Sin é go dtíireach, mar bhfuil éon lechttar an g geil bena dtíán.
0: Tá agsúil go mór leis nuair eile tá leiisiúnta go ganhfuil a chleisteilhir sin agus buin soltta as nuair eile don ithe gur mí maigur as bh leir an teráúna lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tá teo inis le buúirí mór an na hithe albumm na bléine ban an na bléine. Deharirtá si bhéis si bhartá?
1: Chaid go hálan ar béis.
2: Arbéis fashion
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bh ardán an cíad gé si a bhí a go bh fé na geala agus ardóide teisi b fellú ríis agus iad ceú deú brechasáú mléine istóthe maihíim si bhfuil le istóthe mór an naní forbert sa cheáil géalagad ar an dálan.
1: Tá sé dáreid sé just gagur na méid alltóirí tá aíthe fiú an san ranach sin, ba go gginálta thnaíthe seo tá sé dáreid sin céidean a pointte maithe muir cruthú álín agus lei sé agus sanar mór duine bheith aimnethe

0: cruú agus sa deirú mu te le seanócréim agus chodí sé sin go mór le é aúcrícha choléis agus snáas choléis agus é chuach.
1: Íonach ar fad ar sil go mór le bheith a rí se fi na geala am léna agus si bu soltá sanú a dela an ché nachta sé talilte go bhaith
0: go.á.
1: Anislum na Tommy Jimmar tá tú buí in isisscoil ní mórthir.
2: Bhil gorágóil féisiúar amach tágus níl bhil sé just a bolson tá bol san áid go fáil siir hé leis na gradam. Deir ar seo ihéad donna ceoltarí, bhil sé chuna ceoltarí ar ardan tu sé ceilearú ahra tá teanta acu an áí go bonach agus sinna gur slúin níos móseán na mar bhíle cop léon so stohail. De ra mar a bhéon an ceol giige tanna gradam ggéirí níos mó fásta agus ingus sá leis na ihe.
1: Íach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán ar is mú antrailthe riú.
2: Cu siúr ché agus sléirbhéh sin ar an dulhan cenneta dhéanamh an ceol sé sílam an nuirí goéisú ceintú goéisú níos mó ceol giige níos mó antrailathe agus sinna troú ruí a gáil mar sin be go job níos Jack le geanú ag gomáltraí na blinta amachráin.
1: Sinna go tíireach agus cé go bhhar go tíireach is a ta gradam nóúir an ádanais?
2: Well, thoí me an iris chéan an ga a bhé is a hacht. So tá iris chéan bag na fihi blian ar nód ach breis agus déimléna so fihe cuaigé fi séidehíid á tá go maiid gin is iris cultúmid ar is ceáilmid tá go maiid gin beidir tú chuna gradam. So tu gáil breis agus déimléna agus bhil go an méadú agus an fásatíine heachtar an ar airil an ceáil gegus na blinta sin tá sé dáreide.
1: Mar is cinnte gur bheith cinan é mór amachtaí a fellir na ggéige, go peidir cinan amachtaí ismú a féidir i ceáil na ggéige. Is te agsúil go bhór a ríéis sem bléinte thugaid.
2: Bhil go míle maigus a bhéon seáil sí tá le ag gobar sa gcót chéarna, tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsagan na chuthan cein idir an radioú agus an telehés na main ag le tan ceáil donna i gríí ar an hebre sin an obair anam ag nós, bhilút mar chodás mar sin tamid. Inta inta sásta agus is anar a bheith mar chu don fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
1: Sinna go tíireach. Tí dúorthe dafar is mógus tú idir na neise agus na hosí sé mac.
2: A dúireach an líon ceáil agus fásta beidir an céan. Golóir an hanfuil an céad beidir trí cear bliana sin ní óhéon cinne léirú deantarthú mar is ceart nais bag na ga anréil is léargann jararnuhéad a stíh si siúo. Léirthirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirt meid just lín an antrailathe táhád níos móú tálaí fu leth agus tá sin aché acha.
1: Sinna go tíar gur mí maigad spellir san te agus cuair just rítas naí.
2: Gu mí mar héon.
3: Well sinú legam tíí a níhí anocht ach bí cinnta bheith linsa ní hamórach óna thucht go lína ní lún go híine ar radioúna lifa cé sé pan KFM. Fácha mé léh leis an bí seo ó chuirtan agus cuioine ón búcach. Gurín chéadú eile. Tuara agus go dé sibh slán.

Tuile se bheith anseod an céúir. Bheith sé anseod an céúir, ré an anú as an decéad an breakbeat LP sin ar fóra subtle audio. Reactive le Metatron Falls. Dúmach lí gach cruagh é sin acht. Dúmach lí an bhuaigh dé.

Dolagria Ifa agus Hamish. Dolagria Irani Horan.

on Tusha Chin, Alex Perez agus Skeptical. The Room 667.

Isabel.

Tilt has occurred.

Mm-hmm.